0: شد. خشکسالی وجود داشت، اما آنچه دریاچه را به مرز نابودی رساند، سدسازی بیرویه، کشاورزی غیر علمی، غارت منابع آب زیرزمینی و سیاست‌های توسعه بدون درک اکولوژیک بود. در طول چند دهه، رژیم ده‌ها سد روی رودخانه‌هایی ساخت که هزاران سال دریاچه را زنده نگه داشته بودند. رگ‌های حیاتی دریاچه یکی یکی قطع شدند و آب پشت سدها زندانی شد تا پروژه‌های کشاورزی و سیاسی رژیم ادامه پیدا کند. یعنی محصولاتی فوق‌العاده آب‌بر مانند چغندر قند و باغ‌های وسیع سیب در منطقه نیمه خشک گسترش پیدا کردند. آن هم بدون هیچ برنامه پایداری برای مدیریت منابع آب. همزمان هزاران حلقه، چاه حمیق و نیمه حمیق حفر شد. بسیاری غیر مجاز و بدون نظارت واقعی و رژیم به جای توقف این روند سالها آن را تشویق کرد. چون از دیدگاه این رژیم توسعه ظاهری کشاورزی مهمتر از بقای یک اکوسیستم بود و نتیجه فاجعه بار بود، به طوری که دریاچه‌ای که هزاران سال دوام آورده بود در کمتر از 3 دهه فرو پاشید. اما فاجعه فقط به سدسازی ختم نشد. در قلب دریاچه رژیم پروژه عظیم اجرا کرد، یعنی پل میانگذر دریاچه ارومیه، پروژه‌ای که آن را نماد پیشرفت معرفی می‌کرد. اما بسیاری از متخصصان محیط زیست از همان ابتدا هشدار دادند که این خاکریز و جاده گردش طبیعی آب را مختل می‌کند و دریاچه را به 2 نیمه جدا تبدیل خواهد کرد. ولی هشدارها نادیده گرفته شد، چون در رژیم ایران پروژه‌های عمرانی اغلب بیش از آن که علمی باشند، امنیتی و تبلیغاتی هستند. و امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند این پل هرچند تنها عامل فاجعه نبوده، اما نقش مهمی در تشدید بحران و برهم زدن تعادل طبیعی دریاچه داشته. و امروز پیامدهای همان تصمیم‌ها به شکل یک بحران انسانی آشکار شده. چون وقتی آب در بستر دریاچه نباشد، نمک باقی می‌ماند. و امروز میلیون‌ها تن نمک در بستر خشک شده دریاچه خوابیده. نمکی که با هر باد می‌تواند وارد هوا شود و زندگی مردم را تهدید کند. کارشناسان سالها هشدار داده‌اند که طوفان‌های نمکی می‌تواند غرب ایران را به فاجعه‌ای شبیه دریاچه آرال روبرو کند. یعنی نابودی کشاورزی، افزایش بیماری‌های تنفسی، شور شدن خاک، مهاجرت اجباری و خالی شدن تدریجی برخی از مناطق از سکنه. و امروز فاجعه دریاچه ارومیه فقط نابودی یک دریاچه نیست، بلکه شاید آغاز بیابانی شدن یک منطقه کامل باشد. و امروز بسیاری می‌پرسند که چطور چند صد کیلومتر آن طرف در کردستان ترکیه دریاچه وان همچنان زنده مانده، اما این طرف مرز در کردستان ایران دریاچه ارومیه به مرگ نزدیک شده. دریاچه وان نیز در منطقه خوش قرار دارد، اما تفاوت در یک نکته اساسی است، یعنی میزان دخالت مخرب انسانی و نوع مدیریت منابع آب. در حوزه وان سدسازی گسترده مشابه ارومیه انجام نشد، فشار کشاورزی تا این حد افزایش پیدا نکرد و منابع آب زیرزمینی با چنین شدتی تخلیه نشد. اما در ایران رژیم طبیعت را نه یک اکوسیستم زنده، بلکه منبعی بی‌پایان برای پروژه سازی و بهره برداری سیاسی دید. و در سالهای اخیر هر بار که بارندگی کمی افزایش پیدا می‌کرد، رسانه‌های حکومتی از احیای دریاچه حرف می‌زدند. اما واقعیت علمی بسیار تلخ‌تر است. یعنی آنچه امروز دیده می‌شود احیای واقعی نیست. دریاچه ارومیه اکنون بیشتر شبیه یک دریاچه فصلی شده. دریاچه‌ای که با چند ماه بارش کمی جان می‌گیرد و بعد از مدتی دوباره نمکزار. کارشناسان می‌گویند اگر الگوی مصرف آب تغییر نکند، اگر کشاورزی اصلاح نشود، اگر سدسازی متوقف نشود و اگر حقابه طبیعی دریاچه باز نگردد، امید به بازگشت کامل دریاچه بسیار محدود خواهد بود. نمونه های جهانی نشان می دهد احیای اکوسیستم های آسیب دیده ممکن است. مثلا بخش هایی از دریاچه آرال در قزاقستان که پس از تغییر سیاست های آبی و مدیریت علمی تا حدی احیا شد. با این تفاوت که قزاقستان واقعیت بحران را پذیرفت، چیزی که در رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی ندارد. رژیمی که هشدار دانشمندان را نادیده گرفت، رژیمی که محیط زیست را قربانی پروژه های سیاسی کرد. رژیمی که توسعه را بدون علم، بدون آینده نگری پیش برد و امروز مردم را با بزرگترین فاجعه های زیست‌محیطی خاورمیانه روبرو کرده. برای درک بیشتر موضوع و روشنگری بیشتر در این مورد حساس، گفتگویی داشتم با دکتر منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، و از ایشان پرسیدم که این روزا تصاویر و ویدیوهای زیادی از بازگشت آب به دریاچه ارومیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و برای بسیاری از مردم این امید را ایجاد کرده که دریاچه دوباره در حال زنده شدنه. از نگاه علمی آخرین وضعیت واقعی دریاچه چگونه است؟ آیا ما با یک احیای واقعی روبرو هستیم یا فقط یک بهبود موقت و فصلی؟ و با توجه به خسارت سنگینی که طی دهه‌های گذشته به اکوسیستم دریاچه وارد شده، آیا هنوز امیدی به احیای کامل آن وجود دارد؟ اگر هنوز این فرصت باقی مانده، به نظر شما امروز چه اقدامات فوری و اساسی باید انجام شود تا دریاچه ارومیه را از مرگ کامل نجات داد؟
1: اینکه دریاچه ارومیه احیا شده و به شکل پایدار و پرآبی رسیده، خب این یک شبهه از یک شعبه یک ایجاد شده. امسال نسبت به سالهای قبل بارندگی مناسبی داشتیم، بارش ها در حوزه دریاچه ارومیه در برخی از مناطقش حتی فراتر از نرمال بود. منتها ما باید یک تعریف دقیقی از زنده شدن و احیای کامل دریاچه داشته باشیم. برای اینکه بگیم دریاچه زنده هست و احیا شده، لازمه ما که وضعیت دریاچه رو در قبل و سالهای نزدیکتر، حالا اخیراً، رو بدونیم و ببینیم که این تراز اکولوژیک اون چجور بوده. ابتدا هم باید بگم که در حالت پرآب خودش دریاچه حدود 33 میلیارد متر مکعب آب داشته. تراز اکولوژیک اون، این ترازی که به عنوان حداقلی از هم ارتفاع هم حجم آب برای اینکه بگیم دریاچه زنده است بدونیم، در همون پهنای 5000 کیلومتری در واقع حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست. یعنی در اون پهنه وسیع که اینو میگن تراز اکولوژیک. چرا بهش میگن تراز اکولوژیک؟ برای اینکه در اون پهنه با این حجم از آب آرتیمیاها میتونن زندگی بکنن و حیات جریان داره. اگر آب کمتر از میزان باشه، خب میگن دریاچه یک روند قهقرا داره و به سمت خشکی داره پیش میره. همین اتفاقی که در سالهای 1393 4 5 اینها اتفاق افتاد، در طی 3-4 سالی که تصمیم گرفته شد ستاد احیایی برای دریاچه ارومیه شکل بگیره، به دلیل این روندی که البته روندش از دهه 80 شروع شده بود و دریاچه در حقیقت به سطحی رسید که سال قبل تقریبا میشه گفت بیش از 99% اون خشک کامل شد و دریاچه خشک شد. امسال با بارش هایی که در زمستان داشتیم، بارش های مناسبی بود، آب به دریاچه برگشته و سطح زیادی از دریاچه آبدار هست. منتها خب دریاچه احیا نشده، چرا که الان طبق آماری که دولت ارائه داده و گفتن که حالا در اواخر اردیبهشت ما حدود 4 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه بوده که من به این آمار هم مشکوک هستم. یعنی من تصور میکنم کمتر از این عدد هست. حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که حدود 4 میلیارد متر مکعب هم آب در دریاچه وجود داره، باز ما یک فاصله 11 میلیارد متر مکعبی با تراز اکولوژیک داریم. یعنی در واقع برای این که ما بگیم دریاچه احیا شده و اون تراز اکولوژیک باید پایدار بمونه، یعنی هر سال تبخیری که از دریاچه داره صورت میگیره باید اونو هم در نظر بگیریم. یعنی در حقیقت باید حدود 18 میلیارد متر مکعب آب داشته باشه، چون ما حدود 3 میلیارد متر مکعب هر سال هم تبخیر داریم در اون پهنه و اون 15 میلیارد متر مکعب پایدار باقی بمونه. حالا اگر شما در نظر بگیرید 4 میلیارد متر مکعب و ما آب داریم، تابستون اگر هوا خیلی گرم بشه و تابستون هم طولانی بشه، یعنی تابستون از لحاظ گرمایی و عدم بارش میگم، یعنی فصل آبی که از اول مهر شروع میشه، خب این سال هاست که ما شاهد هستیم که تا اواخر آبان آذر در واقع ما بارندگی نداریم. اگر تا اواخر آبان ما بارندگی نداشته باشیم، یعنی ورودی به دریاچه‌مون تقریبا دیگه کم و کم و کمتر بشه، برای اینکه دیگه رودخونه ها هم جریان پیدا نکنن، یا بسیار ورودی کمی داشته باشیم، و از اون ور هم تبخیری داشته باشیم که در بعضی از مواقع در اون پهنه روزانه بیش از 30 میلیون متر مکعب آب تبخیر شده، و تبخیر رو تا آخر آبان با درجه حرارت بالا داشته باشیم، اون 4 میلیارد احتمالاً بیش از 90% تبخیر خواهد شد و باز به همون حالت قبلی برمی‌گرده. پس در حقیقت دریاچه تبدیل به یک تالاب فصلی شده و در برخی از فصول به دلیل بارش‌ها ما آبو خواهیم دید در اونجا، و در برخی فصول دیگر هم به دلیل گرما و تبخیر زیاد دیگه ما آبیو نخواهیم دید. حالا این چرخه وقتی که ادامه پیدا می‌کنه و کما اینکه سال‌هاست اینجوری هست، در سالهای اخیر عرض کردم از دهه 80 تقریبا شروع شده، ولی خب در چند سالی دیگه شدت بیشتری یافته، باعث میشه که نمک ها تهنشین بشن و آب تبخیر بشه، و با این خشکی که ایجاد میشه سنگ های نمکی تشکیل بشه. وقتی که سنگ های نمکی و پلایا تشکیل میشه، عمق دریاچه هم از بین میره. الان ما دیگه اون عمق 16 متری که ما در عمیق‌ترین نقطه داشتیم و دیگه نداریم. الان در برخی از مناطق ما عمق‌های چند سانتی متری داریم، دیگه عمقی وجود نداره. یعنی حتی اگر آب هم وجود داشته باشد، به دلیل اینکه عمقی برای نگهداری اون وجود نداره، این آب از دسترس خارج خواهد شد یا در پخش میشه و امکان تبخیرش بیشتر میشه، یعنی سطح مساحت بیشتری و از لحاظ مساحتی با عمق بسیار کمی رو خواهیم داشت که خیلی زود میتونه در اواسط تابستون این آب تبخیر بشه و این چرخه ادامه داره. یعنی وقتی که هی شما به تالاب فصلی تبدیل بشید، این دریاچه رو منظورم هست که هی به تالاب فصلی تبدیل میشه و با شرایط خشکی مواجه میشه، تشکیل سنگهای نمکی و پلایه‌ای شدن هم سرعت خواهد گرفت و هر ساله از عمق کمتر میشه و نهایتاً به جایی میرسه که دیگه عمقی نداره برای اینکه بتونه اونو نگه داره. یعنی در حقیقت مگر با روش‌های مکانیکی ما بخواهیم این وضعیت رو تغییر بدیم. یکی از روش‌ها این هست که آب‌هایی که وارد دریاچه میشن رو هدایت بکنیم به عمیق‌ترین قسمت‌ها و در اونجا ما همیشه سعی بکنیم آب رو داشته باشیم، که کاری که در آرال کردن و در یک قسمتی از آرال در قزاقستان این کارو کردن و موفق هم شدن اون قسمت رو احیا بکنن. یعنی یکی از روش‌هایی که میشه به کار برد این قضیه هست که میشه آب‌ها رو هدایت کرد، ولی خب این باید مطالعه کاملی روش بشه و به درستی این کار صورت بگیره. در رابطه با بخش‌های دیگر هم که آب نخواهد داشت و به طور کامل خشک میشه، باید سعی کنیم سطح زبری رو بالا ببریم در اونجا که ما با طوفان نمک مواجه نشیم. برای این کار هم روش‌های فیزیکی وجود دارد، هم در برخی از مناطق میشه از روش‌های بیولوژیک از گیاهانی که خیلی مقاوم به شوری هستند استفاده کرد، درختچه‌هایی که خب سطح زبری خاک بالا بریم، یا اینکه آسان‌ترین راهش اینه که از سنگ‌های بزرگ استفاده بشه و در اونجا خب اون کانون‌هایی که احتمال هستن که باد در اونها ایجاد بشه و کانون‌های نمکی هستند، ریزگرد نمکی هستند که تعداد زیادی هم نیستند، در واقع 5 تا کانون هستند. حالا چقدرش در اون بخش عمیق خواهد بود اینا باید بررسی بشه. شاید حد اکثر حالا 3-4 تا ما کانون بزرگ داشته باشیم که در اون کانون ها باید سطوح زبری بالا بره که اگر باد میاد دیگه ما با فرسایش بادی مواجه نشیم و این ذرات بدون ریز نمکی نتونن اوج بگیرن و منتقل بشن، و این راهیه که میشه انجام داد و من تصور میکنم تنها راه هم همین هست. در غیر این صورت خب شما وقتی یک سطح بزرگی در سطح چندین هزار کیلومتر رو دارید و به دلیل اینکه نمکی هم هست، سفید هست، آلبیدو بالایی دارد، یعنی انعکاس نور شدید هست و این میتونه میکروکلیمای منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و درجه حرارت رو در اونجا تغییر بده. خود تغییر درجه حرارت منجر به تغییر بارش ها خواهد بود و نهایتاً اینکه اکوسیستم اون منطقه هم به مرور تغییر پیدا خواهد کرد. هم از لحاظ اقلیمی ما با تغییرات اقلیم محلی مواجه میشیم، هم اکوسیستم تغییر پیدا خواهد کرد و اگرو اکوسیستم های کشاورزی هم مجبور هستند با شرایط جدید خودشون رو وفق بدن. راه منطقیش این است که عرض کردم مساحت دریاچه کمتر بشه، آبها هدایت بشن، حقابه هایی که پشت سطح ها هستن اینها باید منتقل بشه به دریاچه. یعنی هر سال ما اون سطحی که هست حالا در حدود 1000 کیلومتر میشه نگه داشت برای سالهای متمادی، و برای اون 1000 کیلومتر هم شما حداقل باید 5 میلیارد متر مکعب آب داشته باشید و میشه اون 5 میلیارد متر مکعب رو همیشه حفظ کرد با هدایت آبها، با مدیریت درست. ولی خب به جای اینکه شما 5000 کیلومتر دریاچه قبلی ارومیه را داشته باشید، در این شرایط شما فقط 1/5 دریاچه را خواهید داشت که اون 1/5 هم قابل حفظ هست، به دلیل اینکه خب شما اگر 5 میلیارد متر مکعب داشته باشید در اون سطح، حتی اگر 1.5-2 میلیارد اون هم در تابستون تبخیر بشه، اون 3 میلیارد در اون وضعیت میتونه دریاچه رو به شکل بسیار کوچیکی حفظ بکنه. در غیر این صورت دریاچه حفظ نخواهد شد و خب عواقبی رو خواهد داشت، هم طوفان‌های نمکی خواهد بود، هم میکروکلیما تغییر پیدا میکنه و نهایتاً برخی از روستاها مجبور هستند از در واقع مردمانی که اونجا هستن کوچ بکنن، اکولوژی اکوسیستم های اون منطقه تغییر پیدا بکنه و در حقیقت حتی کشاورزی هم تهدید میشه و خود این میتونه عواقب و آثار و تبعات بدی رو داشته باشه، هم از لحاظ دموگرافی منطقه و اثراتی که میتونه داشته باشه. به هر حال من تصور میکنم که میبایست به شکل دقیق و علمی با این قضیه برخورد بشه و با روش‌های هیجانی و روش‌هایی که پوپولیستی هست و فقط ما تصور بکنیم آبی که امسال هست دیگه همه چیز تموم شده، دریاچه احیا نمیشه، ما باز دوباره شاهد خشکی کامل دریاچه در سال‌های آتی خواهیم بود.
0: واقعیت این است که دریاچه ارومیه یک شبه خشک نشد. سال‌ها سدسازی، غارت منابع آب، مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به هشدار کارشناسان این دریاچه را قدم به قدم به مرز نابودی رساند. امروز شاید تصاویر بازگشت آب برای مردم امید ایجاد کند، اما واقعیت این است که دریاچه ارومیه هنوز زنده نشده. دریاچه‌ای که روزی قلب تپنده منطقه بود، حالا همچنان میان مرگ و بقا دست و پنجه نرم می‌کند. و شاید بزرگترین حقیقت این باشد وقتی طبیعت قربانی سوء مدیریت و سیاست می شود، فقط یک دریاچه از بین نمی رود. زندگی، آینده و امنیت میلیون ها انسان هم به خطر می افتد. ممنون که تا این لحظه همراه کرد کانال بودید. همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهم بود.

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگین کمو زنگ نمیشه زن میرس

αλόγια από. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

0: باز اونور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار

0: حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که گرانی افسارگسیخته صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوء استفاده افراد خائن و مفسد باز می‌گردد. او همچنین گفته که در راستای سیاست جدید قوه قضاییه بازرسی‌ها تشدید شده است. حکومت جمهوری اسلامی همه را جز خودش عامل مشکلات اقتصادی می‌داند. پیشتر هم برخی از مقامات حکومتی تورم و گرانی جاری در ایران را ناشی از شرایط جنگی اعلام کرده بودند. برای گفتگو در این باره در خدمت آقای دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی دیجیتالی از پاریس در فرانسه هستیم. خیلی خوش آمدید به این گفتگو آقای دکتر اسدی. سوالی که میخوام مطرح کنیم که قوه قضاییه گفته که میگه گرانی ها ناشی از سوء استفاده مفسدانه، اما کارشناسان اقتصادی درون خود حکومت جمهوری اسلامی میگن که گرانی ها در ریشه در سیاست های غلط داخلی داره. به نظر شما چرا مسئولین جمهوری اسلامی همواره مسئولیت اقتصادی رو به عهده نمیگیرن، اونو به گردن مفسدان یا دشمنان خارجی میندازن؟
1: درود بر شما، با سپاس از اینکه من رو پذیرفتید. دو پاسخ دارم. پاسخ نخست این است که خب مسئولیت بسیار سنگین است، برای اینکه حتی پیش از جنگ وضع اقتصادی مردم بسیار بد شده بود، ناشی از سیاست‌های نادرستی که پس از انقلاب همواره از سوی پایوران نظام اجرا می‌شد. می‌دونید حتی پیش از اینکه جنگ صورت بگیره، ایران، اجازه بدید بگم جمهوری اسلامی، در مورد شاخص آزادی اقتصادی پایین ترین درجه رو در خاورمیانه داشت. در مورد فساد اقتصادی فاسدترین از در منطقه بود، رتبه بالایی داشت. خب این مسئولیت ها رو جمهوری اسلامی نمیخواهد بپذیرد، برای اینکه مسئولیت سنگینه. دو مسئول اصلی وجود دارد: در خارج مفسدین هستند، در خارج مستکبرین هستند. این رو نباید اصلا بر دوش مسئولین دانست. اما یک نکته دیگه هم هست، شاید این کمی بیشتر شگفت انگیز باشه برای بینندگان گرامی. دولت کیه در جمهوری اسلامی؟ در حقیقت کی مسئوله؟ آیا مسئول آقای پزشکیانه؟ کجا آقای پزشکیان قدرت داره در مورد بنگاه های خودی ها، در مورد بنیاد شهید، در مورد آستان قدس رضوی، در مورد شرکت های وابسته به سپاه، در مورد اسکله های نامرئی، یعنی اسکله هایی که زیر کنترل گمرکات نیستن، قدرتی داشته باشه؟ در حقیقت به یک روایت هم نادرست نمیگه این معاون قوه قضاییه میگه مفسدین، اما خب خودشون هم مفسدین دیگه، بقیه کسا رو که کنترل میکنن و میگیرن. در حقیقت کی مسئوله در کشور که بهش بگیم که آقا این سیاست های اقتصادی تقصیر توه؟ هیچ کی در کشور نیست که قدرتی رو داشته باشه که مسئولیت رو بر دوش بگیره. میدونید یک جور مولکول توایفیست الان در کشور.
0: خب آقای اسدی، اگر این مفسدین در گرانی ها نقش دارن، چرا هیچ اسمی مستنداتی ازشون منتشر نمیشه؟ مردم نباید حق داشته باشن بدون اینا کیان؟
1: بله دوست عزیز، این کار شما خبرنگاران گرامیست. این از زمان آقای خاتمی تا به امروز این کار انجام ندادید. مرتب اینا میگن فساد. یادتون هست که آقای احمدی نژاد میگفت تو جیبم الان میخوام در بیارم؟ اینا تو الان معلوم نشد. ما یک نفر با دلی پردرد، ولی اینو میگم، یک نفر در دیماه همین امسال رفته باشه اعتراضی کرده باشه، از توی خونه پدر مادرش پیداش میکنن و میکشنش، از توی بیمارستان پیدا میکنن و خلاصش میکنن. این همه مفسدین رو که خود مسئولین نظام گفتن از زمان آقای خاتمی تا به امروز همشون گفتن. آقای احمدی نژاد که یادتون هست تو جیبم در بیارم بگم، تا به امروز آقای رئیسی گفت، آقای روحانی گفت، تا به امروز. اینا رو خب کجان؟ چرا کسی نمیدونه؟ چرا به راحتی پول از کشور خارج میکنن؟ چرا میتونن یک نفر رو تهدید بکنن در خارج کشور، ولی مدیر عامل بانک ملی که این همه ثروت برد در کانادا هیچ پیگیری ازش نمیشه؟ واقعا اینو باید بینندگان بدونن که این مفسدین در داخل کشور پذیرفتیم آقا. تقصیر مدیران و مسئولین سیاسی و حکومتی کشور نیست. مشکلات اقتصادی، مشکلات در مفسدین هست. کیان این مفسدین که دارید 40 سال میگید گرفتاری ناشی از مفسدینه و ما هیچ که نمیشناسیمشون کدوم هست؟ بله. در خدمتتونم.
0: خواهش میکنم. البته اشاره کردید به وظایف خبرنگاران در این مورد، ما حالا چون در خارج از کشور
1: البته کمی با کنایه گفتم، متوجه شدید؟
0: بله بله، من نه میخوام برای بیننده ها عرض بکنم که حالا ما در خارج از کشور به وسع خودمون این کارو کردیم، همین در همین شو خبری که الان داره پخش میشه ما در مورد بابک زنجانی و اون جابجایی رمز ارزهایی که اخیرا انجام داده صحبت کردیم و در داخل ایران خبرنگاران شجاعی این کار رو انجام دادن، از جمله یاشار سلطانی که در تبعات جدی هم براش داشته، چندین پرونده مهم فساد رو در داخل مقامات حکومت افشا کرده. خبرنگار
1: اجازه میدید در مورد بابک زنجانی نکته ای رو عرض بکنم؟
0: بفرمایید.
1: بازم تو حرفم شگفت‌آور خواهد بود.
0: بفرمایید.
1: بابک زنجانی بیگناه‌ترین آدم توی مفسدینه. برای اینکه بابک زنجانی چه کار کرد؟ نه اینکه مفسد نیستا، ولی ببینید بابک زنجانی چه کار کرد. جمهوری اسلامی یه حکومتی رو درست کرده که جز با دور زدن تحریم ها، جز با تقلب در شبکه های مالی و بانکی جهانی، جز با از زیر رادار رد کردن کشتی های حمل و نقل بازرگانی نمیشه کاری انجام داد. اینا اومدن به چند نفر از جمله بابک زنجانی گفتن آقا یه جوری تقلب کن که مراجع قضایی دنیا نتونن بفهمن ما زیر تحریمیم. بابک زنجانی اومده این کار کردار، اسمش بد در رفته، حتما ایشون فاسده، میلیاردر فاسده، ولی خب این برای یک کسی این کار کرده، یک کسی پشت و پناهش بوده، یک کسی بهش گفته نفت ما رو یه جوری بفروش، یک کسی بهش گفته برو تو اندونزی بانک بزن که ما بتونیم تحریمای بانکی مالی رو دور بزنیم، حالا اسمشو گفتن بابک زنجانی. بابک زنجانی من مشکلی ندارم 100 بار محاکمه بشه، ولی منتها میخوام به مردم عزیز عرض گزارش کنم که فکر نکنید اگه بابک زنجانی هنوز در زندان مانده بود یعنی فساد از کشور برچیده شده. بابک زنجانی عامل کسانی بود که از او خواسته بودند با تقلب، با دادن ارتشا، با دادن رشوه، جمهوری و اسلامی رو از تحریم ها یه جوری خلاص بکنه و اونم کرد. حالا این شده آدم بده، بقیه شدن آدم خوبه. حقیقتش اینه که همشون بدن.
0: پس اگر اشتباه نکنم و درست برداشت کرده باشم، حرف شما این است که امثال بابک زنجانی ویترین ماجرا هستن و اگر وارد مغازه‌ای بشیم که حالا اسمش فساد و در واقع مفسده اقتصادی است، با یه دنیای دیگه مواجه خواهیم شد. تقریبا همه آدم‌های داخل حکومت باش درگیرن. اگه ممکن در 1 دقیقه پاسخ بدید.
1: بی تردید قبل از ایشون، سالها قبل از ایشون یک کسی رو گرفته بودن به عنوان آقای عربنیا، یه جوانی بود 20 خورده ای سال گرفته بودن، مدت ها قبل از آقای زنجانی. ولی عربنیا یه حرف درست میزد، میگفت آقا من اگر یه ارتشا کردم با کی کردم؟ جلوی منو گرفتید برای اینکه یه کارایی رو انجام بدم مگر اینکه یه پولی بهتون بدم، حالا پوله رو بهتون دادم من شدم مجرم، شما شدید مجرم بگیر. یعنی در حقیقت ببینید یک نظامی به ویژه الان، اینو من جمله آخرمه، یک نظامی درست کردن که ایران تحریم دنیاست در اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی. حالا برای اینکه این تحریم‌ها رو ما دور بزنیم با آدم قانونی که نمیتونیم دور بزنیم، بله. یا احتیاج به قاچاقچی داریم، یا تبهکار داریم، یا رشوه دهنده داریم، و خب این تنها راهیه که جمهوری اسلامی میتونه نفتش رو بفروشه و پولش رو بگیره. حالا یه چهره های ویترین میشن، اونا اسمشون مطرح میشه، در حالی که کل نظامه که وابسته به این طرز کاره.
0: جمشید اسدی اقتصاددان که از پاریس فرانسه در این گفتگو حاضر شدید، بسیار سپاسگزارم از شما.

0: سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه، با همکارانش در این شبکه و در همکاری با شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از جمله جمشید برزگر، فیلمی ساخته با نام دادگاه تاریخ که فیلمبرداری اون در آبان 1404 به پایان رسید و سازندگانش میگن هرگز فکر نمی‌کردند که 2 ماه بعد حکومت ایران دست به جنایتی بی سابقه بزنه و هزاران معترض رو در خیابون به قتل برسونه. سازندگان فیلم دادگاه تاریخ تلاش کردند که بخشی از موارد نقض حقوق بشر در تاریخ جمهوری اسلامی رو روایت کنند و دادگاهی رو به تصویر بکشند که در فردای بعد از جمهوری اسلامی بر اساس قوانین جهانی به این موارد رسیدگی کنه. همراه هستیم با سعید دهقان، حقوقدان، مدیر شبکه وکلای یک کلمه و از سازندگان فیلم دادگاه تاریخ. آقای دهقان عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا میخوام کمی برامون بگید از اون چه که در فیلم به تصویر کشیده شده، از روایتی که شما دارین در این فیلم.
1: خیلی ممنونم از دعوت شما. در رابطه با فیلم فقط این توضیح رو بدم که بیش از 2.5 سال پیش، زمانی که ما فیلم نامش رو می نوشتیم، با مشورت بسیاری از کنشگران، دادخواهان، متخصصان، همکاران وکیل در داخل کشور و بیرون کشور و حتی بعضی از فیلمسازان، در اون زمان ما تصورمون این بود و البته همچنان هم پابرجاست که در جمهوری اسلامی، محاکم انقلاب اسلامی عملا هیچ نشانی از اجرای عدالت، دادرسی منصفانه نیست و ما بارهای مسئله رو که محاکم انقلاب اسلامی قضاتشون ماشین امضای مقامات امنیتی هستن صحبت کردیم. اینکه هیئت منصفه در کار نیست، اینکه وکیل مستقلی نداره، اینکه رسانه‌ها آزاد نیستن، محاکم علنی نیست، همه اینا رو بارها گفتیم. اما خب سوالی که برای هموطنان ما همیشه پیش می اومد و همچنان این سوال پابرجاست این که خب نظام دادرسی عادلانه در دنیای مدرن چگونه هست؟ شما اگه بارها، سالها، کتابها بنویسین، جزوه ها منتشر کنید، اونقدر شاید گویا نبوده و نباشه. به همین دلیل ما فکر کردیم در قالب تصویر، در قالب یه فیلم مستند داستانی که بیش از 1.5 سال روی فیلم نامش فقط کار کردیم، تلاش کردیم که این تصویر رو به شکل عینی و ملموس نشون بدیم با داستانهای واقعی از زندگیهای دادخواهان و تمام بازماندگان و قربانیان و خانواده های دادخواه از دهه 60 به این طرف، که خب تمام تلاش ما این بوده که یک دادگاه با استانداردهای بین المللی رو نشون بدیم، آن چیزی که در دنیای مدرن وجود داره، اینکه قضات بی‌طرفند، دادستان از طرف عموم جامعه فرض برای نظم عمومی میاد اتهامی رو به کسی وارد میکنه. خب در این دادگاه تاریخ متهمان ما شرکای جنایتن یا عاملان یا آمران جنایتن، با فرض اینکه جمهوری اسلامی نیست و اینا قرار محاکمه بشن. هم قاضی بی‌طرفه، هم هیئت منصفه وجود داره، هم وکیل مستقل و منتخب داره، هم رسانه‌ها آزادن. همه ارکان یک دادرسی عادلانه رو در این فیلم ما سعی کردیم نشون بدیم. هیئت منصفه متکثری که از جریان‌های مختلف جامعه باشه و صدای افکار عمومی باشه، تا بتونیم این تصویر رو برای آینده و زمان دوران گذار و عدالت انتقالی ارکانش رو تا حدودی آمادگی ذهنی به جامعه بدیم.
0: ولی پرونده هایی که توش بررسی میشه، گفتین بر اساس واقعیت، یعنی اون چه که در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده، درسته؟
1: دقیقاً همینطوره. یعنی کسانی که در این دادگاه

0: با شاهدانی دادخواهانی که صحبت میکنن، تقریبا این فیلم با توجه به اینکه ماهیتش مستند داستانی هست، بخشی از دادخواهان در این فیلم نقش دارند، بعضی از هنرمندا هم البته نقش دارند، اما بسیاری از کسانی که در این فیلم هستند اصولا بازیگر به معنی حرفه‌ای نیستند جز تعداد محدودی، و بقیه یا خودشون زندانی سیاسی بودند یا وکیل بودند و زندانی سیاسی بودند و نقش متهم رو بازی میکنن، مثل همکار ما آقای محمد اولیایی فرد، و یا کسانی که در دهه 60 زندانی بودند یا در همین جنبش زن زندگی آزادی، چون این فیلم پیش از اعتراضات خونین دیمای 404 ساخته شده، طبیعتاً این ایام رو پوشش نداده، ولی پیشتر همه اون وقایع از کسانی که مثل مجید رضا رهنورد، مثل محسن شکاری که به خاطر سطل زباله در واقع به محاربه اتهام بهشون وارد شده و اعدام شدن، سعی کردیم چهره‌های واقعی فعالان مدنی، سیاسی و دادخواهان و معترضان رو در فیلمی به شکل واقعی از پرونده‌های واقعی که در ایران باش مواجه بودیم یا در ایام جنبش به دست ما رسیده استفاده کنیم.
1: حالا آقای دهقان، ما همه شما رو در کسوت وکیل حقوقدان سال هاست که میشناسیم و شبکه وکلای کلمه هم بیشتر کار حقوقی میکنه، برای ما بگین که چه شد که شما به فکر ساختنش این فیلم میافتادین و از تجربتون بگین در طول ساخت این فیلم.
0: سوال خوبیه خانم وزیرات. حقیقتش همونجوری که احتمالاً خودتون میدونید، یه وقتایی آدم ناگزیره برای رسیدن به هدفی که برای تثبیت صلح، آرامش، کشف حقیقت و اجرای عدالت باشه، ما مجبوریم مسیرهایی رو تجربه کنیم که شاید در مهارت‌های واقعی زندگی ما نبوده. اما خب این شانس رو من داشتم در تمام مدتی که کار حقوقی میکردم و وکالت میکردم، همونجور که همزمان میتونستم وکیل دو سر طیف باشم، چه چپ چه راست، همچنان که دادخواه و کنشگر رو وکالت کردم، کارگر رو در مقطعی و کارفرما رو در مقطع دیگری، تونستم در واقع این ذهنیت ها و این خواست ها و مطالبات قاطبه مردم رو درک بکنم. از شانس من بعضی از موکلین و دوستانم هنرمندان و فیلمسازان بزرگی بودند و هستند که از اونها آموختم و با مشورت بسیاری از این بزرگان ما سعی کردیم فیلمنامه‌ای رو طراحی کنیم که خلاصه یک بار هم که شده از کاغذ بیایم بیرون، از مواد خشک قانون بیایم بیرون، به هر حال در مقطع فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به ویژه محاکم انقلاب اسلامی که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم خیلی ماده قانون و اون کاغذها جواب بده و جزوات، به همین دلیل فکر کنم در قالب فیلم این کارو بکنیم تا شاید کنشگران، متخصصان و جامعه مدنی تشویق بشن که اون قواعد عدالت انتقالی رو در دوران گذار از همین الان بچینیم و با هم جلو بریم.
1: آقای دهخان، وقتمون خیلی کمه، کوتاه برای ما بگین، چون این فیلم هنوز نمایش داده نشده تا جایی که من میدونم و من خودم هم کنجکاوم که زودتر فیلم رو ببینم و مشتاقم، کجا میشه این فیلم رو دید؟ کی نمایش داده میشه؟ برنامه‌تون چیه؟
0: قصد ما این بود که در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو همین ماه مارس یا در واقع فروردین 405 اونجا ساید ایونتی داشتیم، یه رویداد جانبی و سالن رو دست از ملل داشتیم که نمایش بدیم، اما با توجه به وقایعی که پیش اومده در 404 به ویژه جنگ، ما به این نتیجه رسیدیم در مشورت با همکاران، با جمشید برزگر، با تمام تیم و دوستان ما در کمیته حقیقت یاب در ژنو، که اینو به تأخیر بندازیم. الان ما قصد داریم حالا دیگه در مقطع حاضر حدود یک ماه دیگر در نیویورک اولین بار در سازمان ملل در نیویورک رونمایی کنیم از این فیلم دادگاه تاریخ، بعد از اون تورنتو، ژنو، لندن و لاهه نمایش‌های خصوصی هست و بعد اکران عمومی میشه.
1: تشکر میکنم از شما سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه، که از تورنتو همراه ما بودید.

0: بحران دارو در ایران یکی از مباحث رایج این روزهاست. کارشناسان این حوزه ضعف مدیریت دولت، عدم تخصیص بودجه مناسب و ناکارآمدی سیستم تولید و توزیع دارو را عامل اصلی این بحران معرفی می‌کنند. به رغم اینکه گروهی از مقامات حکومت هم به این موضوعات اذعان کردند، اما در برخی از تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی موضوع تحریم دارو به عنوان عامل اصلی مشکلات معرفی می‌شود. این در حالی است که هیچگاه دارو تحت تحریم‌های جهانی قرار نداشته. کمبود و گرانی بسیار شدید دارو به ویژه در حوزه داروهای مرتبط با سلامت روان موضوعی پر اهمیت است که می‌تواند کل جامعه ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در همین رابطه گفتگویی داریم با خانم سبا آلاله، روانشناس بالینی که از پاریس فرانسه با ما هستند. خیلی خوش آمدید به این گفتگو خانم آلاله. پرسش اولم اینه که کمبود شدید داروهای مرتبط با سلامت روان مانند داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب چگونه میتونه علائم بیماران مبتلا به اختلال روان رو تشدید کنه و چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای کیفیت زندگی فردی اونها داره؟
1: خب ببینید، من بذارید اصلا من یک نکته رو در رابطه با خدمات دارویی و درمانی این رو بگم که و بعد برسیم به خدمات دارویی و درمانی روانپزشکی. به این خاطر که میخوام پیوند بزنم این زنجیره رو که چقدر زندگی ما و شرایط سلامت روانی ما در هر شرایطی از زندگی به دارو و مخصوصا داروهای روانپزشکی وابسته است. ببینید، همه ما این رو پذیرفتیم در زندگی که توی مسیر رشدی خودمون با بیماری روبرو هستیم و بعد از اینکه با بیماری روبرو هستیم با استفاده دارو و امکان دسترسی به دارو میتونیم احساس امنیت بکنیم. این در یک شرایط عادیه و در شرایطی که اصلا نه اختلالات روانی وجود داره نه اختلالات اضطرابی وجود داره در شرایط این احساس دسترسی به ما احساس امنیت میده. اینجا من این نکته رو به این خاطر گفتم که بدونم بگم که چقدر سلامت روان جسمانی با سلامت روانی با همدیگه پیوند خورده. شما نگاه کنید، همین الان خودتون اشاره کردید که غیر از خدمات روانپزشکی خدمات دارویی هم بسیار کاهش پیدا کرده و یا بسیار سخت و یا پرهزینه شده است. افراد وقتی الان در این شرایطی میدونن که امکان داره با هر بیماری روبرو بشن، امکان دسترسی برای اونها وجود نداره، مستقیم احساس امنیت روانی اونها میخواد بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. این از داروها و خدمات درمانی. برگردیم به یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در شرایط بحرانی ما باش روبرو هستیم، استفاده از خدمات داروهای روانپزشکی و خدمات روانپزشکی هست. ما در شرایط عادی هم اگر شما در گذشته نگاه بکنید، برخی از افراد هستن که تشخیص اختلالات روانپزشکی گرفتن، مثل اسکیزوفرنی، مثل اختلالات دو قطبی، اختلالات استرابی که در گذشته تشخیص گرفتن و نیاز به داروهای روانپزشکی دارن. الان بسیاری از گزارشات میدانی داره به ما این رو میگه که بسیاری از این افراد در امکان دسترسی به داروهایی که تشخیص اختلالات روان گرفتن درمانده شدن. یعنی این که فرد اختلال دو قطبی تشخیص داده شده در گذشته و نیاز به دارو داره، دارو برای این افراد امکان زندگی داره. یعنی این که باید این دارو رو استفاده بکنه تا برای اونها امکان زندگی به وجود بیاد. شما نگاه بکنید که چطور این افراد میتونه یک احساس ناامنی شدید، احساس بی‌ثباتی و احساس درماندگی مطلقی ایجاد بکنه. این در یک کنار. از یک سمت دیگه من یک گروه دیگه رو هم میخوام اینجا برای شما مثال بزنم که در شرایط بحرانی نیاز به خدمات درمانی و مخصوصا نیازهای داروی ما بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه، اختلالات استرابی افزایش پیدا میکنه. افراد مداوم در شرایط بحرانی نگران و مضطرب هستن، خوابشون دچار مشکل میشه، اختلال تمرکز پیدا میکنن. در چنین شرایطی نیاز به خدمات روانپزشکی در اونها بسیار افزایش پیدا میکنه و در کنار این قابل دسترس ترین و اصلی ترین مسئله برای اونها امکان دسترسی به داروهای روانپزشکی است. شما تصور بکنید که در چنین شرایطی این افراد نه تنها این امکان رو ندارن، بلکه مداوم باید نگران این باشن که اگر با بیماری های جسمانی روبرو بشن، اگر با بیماری های روانی روبرو بشن، امکان دسترسی به هیچ کدوم از این داروها رو یا ندارن یا بسیار سخت دارن یا باید در شرایط پیچیده ای داشته باشن. این دقیقاً من جمله بندی رو با این تموم بکنم که این دقیقاً میتونه یک پیامد احساس ناتوانی، احساس جاماندگی، احساس درماندگی رو در جامعه ایجاد بکنه که نه تنها با این مسائل دارم دست و پنجه نرم میکنم، وقتی میخوام برای درمان خودم هم اقدام بکنم هیچ گونه خدماتی برای شرایط این چنینی من وجود نداره.
0: حالا اشاره به هم به فرد کردید و هم به جامعه، تو خانواده هم بررسیش بکنیم خانم آلاله، در سطح خانوادگی این کمبود این داروهای مرتبط با اعصاب و روان چطور بر روابط بین اعضای خانواده، مثلا مراقبت از کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت روانی تاثیر میذاره؟
1: خب این دقیقا باز من برگردم به همین شدت نیاز ما در چنین شرایطی. ببینید یکی از چیزهایی که ما در شرایط بحران تجربه می کنیم موضوعیه که من بهش اشاره کردم، اختلالات اضطرابیه که نیاز داره دارو مصرف بشه، که این وقتی دارو مصرف نمیشه عملکردهای شناختی و عملکردهای روانی و هیجانی ما بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی ما به سری عصبانی میشیم، سری واکنش نشون میدیم، سر کوچکترین موضوعی شاید به شدیدترین شکل ممکن واکنش نشون میدیم و این باعث میشه که تنش‌های خانوادگی، تنش‌های روابطی ما بسیار افزایش پیدا بکنه، چه در خانواده چه در محیط کار، به دلیل اینکه نه تنها عملکردهای شناختی و هیجانی ما تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه ما چیزی رو که در این چنین شرایط بحرانی هم داریم در خانواده که من در صحبت قبلی من بهش اشاره کردم، اختلال خواب هست. اختلال خواب میتونه عملکرد روزانه رو بسیار و به شدت کاهش پیدا بکنه و این باعث بشه که نه ما و ما عملکردهای حمایتیمون هم کاهش پیدا میکنه، عملکرد روزانه‌مون هم کاهش پیدا میکنه و این دقیقاً باز میتونه پیامدهای روی روابط عاطفی، روی روابط خانوادگیمون داشته باشه. ما میبینیم به شدت در شرایط بحرانی و جامعه وقتی در شرایط بی‌ثباتی‌های اقتصادی و یا در شرایط بحرانی هست، خشونت‌های خانگی افزایش پیدا میکنه، نزاع‌های خیابانی افزایش پیدا میکنه، افراد به شدت روابطشون تحت تاثیر قرار میگیره. این به دلیل اینکه سیستم عصبی مداوم داره دچار شوک میشه، داره دچار تهدید هست، در شرایط تهدید داره زندگی میکنه و این شرایط تهدید و نبود دارو که قرار بوده با دارو حداقل بخشی از اون درمان بشه و پیدا نمیشه براش که بتونه اون رو پاسخ بده، اینجا ما به نزدیکترین فردی که در برابرمون هست اون رو نشون میدیم. حالا این اطرافیانمون میخواد فرزندمون باشه، همسرمون باشه و یا همکارمون، این رفتارها رو با نزدیکترین فردمون این واکنش ها رو نشون میدیم که میتونیم بگیم تنش های خانوادگی، روابطی و کاری ما رو بسیار تحت تاثیر خودش قرار میده.
0: خانم آلاله، حالا با توجه فرصت کمی که داریم مختصرا به این سوال آخر منم پاسخ بدید لطفاً، که چون مهم هست فکر میکنم، آیا این صحبت هایی که ما کردیم، یعنی شما مطرح کردید، ممکنه آمار خودکشی رو هم بالا ببره؟
1: ببینید متاسفانه زمانی که تنش‌های خانوادگی، تنش‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه و مخصوصا زمانی که ما داروها به همون خاطر ما میگیم قابل دسترس‌ترین مسئله علای برای ما که درمان قابل دسترسی است دارو هست، وقتی ما این چنین مسائلی رو هم نداریم، در بحرانی هم هستیم. من اشاره بکنم که ما الان در یک دوران بحران ناتمام هستیم، یعنی امکان داره الان جنگ هم شروع بشه، امکان داره که دوباره سیستم سرکوب و منبع تهدید ما که جمهوری اسلامی هست دوباره سرکوب بکنه و دوباره جامعه رو با یک تهدید روبرو کنه. این باعث میشه که روان دچار یک پیچیدگی و نابسامانی بشه و افراد زمانی که در اوج یأس مطلق، در اوج درماندگی مطلق قرار میگیرن، امکان داره یا به خودشون آسیب بزنن که میتونه متاسفانه مرگ خودخواسته و یا خودکشی رو داشته باشه و یا اینکه این خشونت رو بر علیه دیگران افزایش بده. به همون خاطر من میتونم اینجا به صورت خیلی واضح بگم که ما الان در شرایط سلامت روان فردی و سلامت روان جمعی با یک هشدار بسیار جدی باید رو بباشیم.
0: بسیار متشکرم از شما سبا آلاله، روانشناس بالینی که از پاریس با ما همراه شدید. ممنونم از شما.

0: رو بازون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو بازون ور دیوار. تنها بدار

اگر صفحات تاریخ معاصر کرد ورق زده شود، بیش از هر چیز به این چند واژه برخورد خواهیم کرد: مبارزه، خودمختاری، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت. اینها واژگانی هستند که بار سنگین یک دوران پر رنج و مرارت را بر دوش می‌کشند. واژگانی زاده تفکری تک‌بعدی از سوی کسانی که خود را متولی اصلی سیاست و هویت در ایران دانستند. تصور غالب درباره مبارزه کردها و به طور کلی مسئله کرد بیشتر بر توسعه متوازن، حق زبان مادری و رفع تبعیض متمرکز است. اگرچه همه این موارد بخشی واقعی از مسئله کرد هستند، اما تنها قله این کوه یخند، کوهی که بخش بزرگتر آن در اعماق فهمی ناقص از این مسئله پنهان مانده است. موضوع اصلی تعریفی است که از یک سو متولیان ایرانی از هویت کردی ارائه می دهند و از سوی دیگر تعریفی که کردها از خود و حقوق خود به عنوان یک فاعلیت مستقل در فرایند سیاسی ایران دارند اما از آن محروم ماندند. اصل مسئله نزاع بر سر اعاده سوژگی هویت انکار شده و ایستادگی در برابر تحمیل نوعی ابژگی ساختاری بر این هویت از سوی همین متولیان است. بنابراین ریشه مسئله کرد را باید در عدم پذیرش این سوژگی جستجو کرد. کرد می‌خواهد به عنوان یک فاعلیت مستقل خود روایتگر تجربه تاریخی خیش باشد، درباره هویت خود تصمیم بگیرد و تعریف ارائه دهد، از زاویه نگاه خود فرهنگ، سیاست، حقوق و جهان پیرامونش را تحلیل کند و به عنوان یک سوژه سیاسی معنا و سرنوشت خیش را در منظومه هویتی خود تولید و بازتولید کند. اما آنچه در تمام این دوران رخ داده تحمیل تعریفی خاص بر پایه فهمی تک‌بعدی از هویت‌های ایران و خود ایران بوده است. این نگاه در بستر اندیشه سیاسی ایرانی شکل گرفته، گسترش یافته و به مرور رسوب کرده است. به همین دلیل نگاه بخش بزرگی از اپوزیسیون ایرانی با وجود همه تفاوت‌ها در برخورد با کردها شباهت زیادی به نگاه حاکمان این کشور دارد. در این نگاه کرد هویتی است که باید در درون هویتی دیگر تعریف شود و هیچ فاعلیتی خارج از چارچوب تعریف شده از سوی مرکز برای آن قابل پذیرش نیست. در دو سوی این تقابل مسئله‌ای که اغلب از دید حاکمان و کنشگران سیاسی ایران پنهان مانده، جامعه ایست که نسبت به همه اشکال این تحمیل تاریخی واکنش نشان داده و برای خود بستری معنایی و هویتی متفاوت ساخته است. غفلت اصلی نادیده گرفتن جامعه مدنی کردستان است. جامعه ای که دهه هاست در حال آزمودن درک حاکمان ایران از هویت کردی بوده و متناسب با هر دوره تاریخی شکل خاصی از واکنش و کنش را از خود نشان داده است. در واقع نبود شناخت درست از این جامعه و خواسته های آن که ریشه در یک قرن مبارزه ملی دارد، چه حاکمان و چه نیروهای سیاسی خارج از حکومت را نسبت به مطالبات کردها دچار بدفهمی کرده است. به همین دلیل بسیاری در برابر حساسیت و سختگیری رهبران سیاسی کرد در ائتلاف‌های سیاسی دچار تعجب می‌شوند. این مسئله از دو سوء برداشت اساسی ناشی می‌شود. نخست، نپذیرفتن فاعلیت مستقل یا همان سوژگی انسان کرد و دوم، ناآشنایی با جامعه مدنی کردستان، پویایی آن و پیوند عمیق مطالبات این جامعه با خواسته‌های رهبران سیاسی کرد. با نگاهی به ائتلاف‌ها و جمع‌هایی که از سوی اپوزیسیون ایران با مشارکت کردها به ویژه حزب دموکرات کردستان ایران شکل گرفتند،
میتوان به خوبی نشانه های این درک نادرست از مسئله کرد را مشاهده کرد. آخرین نمونه آن کنگره آزادی ایران و نگاهی است که بخشی از اعضای آن به سطح مطالبات و ملاحظات حزب دموکرات داشتند. در واقع آنچه درک نمی شود صرفا حقوق کردها نیست، بلکه منشأ تضییع این حقوق است. درک این نکته که مسئله کرد ابتدا مسئله هویتی و سپس حقوقی و در نهایت سیاسی است، برای ذهنی که در بستر همون اندیشه های رسوب یافته شکل گرفته است دشوار می باشد. در چنین فضایی مفاهمه، سازش و پایداری ائتلاف ها جای خود را به کوتاه مدت بودن اتحادها و از هم گسیختگی مداوم می دهد. وضعیتی که سال هاست به یکی از بیماری های مزمن سیاست ایرانی تبدیل شده است.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

در بسیاری از اعدام‌ها حتی در سخت‌ترین نظام‌های قضایی جهان لحظه‌ای برای وداع باقی می‌گذارند. چند دقیقه کوتاه میان مرگ و زندگی. اما درباره رامین، کریم و بسیاری دیگر روایت‌ها از سکوتی کامل حرف می‌زنند. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این دو زندانی سیاسی، رامین زله و کریم معروف‌پور، بامداد 31 اردیبهشت 1405 در زندان شهر نقده در آذربایجان غربی اعدام شدند، بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها و بدون تحویل پیکرها. مرگشان مانند ماه‌های بازداشتشان در تاریکی گذشت. یکی از همبندی‌های سابق آنان می‌گوید داستان از تابستان 2 سال قبل آغاز شد، زمانی که نیروهای اطلاعات سپاه رامین زله، کریم معروف‌پور و نوجوانی به نام خدر محمدپور را بازداشت کردند. آنها به بازداشتگاهی امنیتی در ارومیه منتقل شدند، جایی که ماها شکنجه جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری ادامه داشت. نیروهای امنیتی می گفتند اتهامشان طراحی قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در پیران شهر است. دادگاه انقلاب مهاباد با روایتی از پیش نوشته آغاز شد. ریاستش فردی به نام سامی بود. جلسه دادگاه تنها در چند دقیقه پایان یافت. متهمان از دسترسی به وکلای خود محروم و بخش مهمی از پرونده بر اعترافات اجباری متکی بود. اعترافاتی که فعالان حقوق بشر میگویند زیر شکنجه گرفته شده بود. دادگاه در چند دقیقه رأی داد. حکم اعدام برای رامین و کریم و 20 سال حبس برای خدر محمدپور، نوجوان همراه آنان. این تنها داستان دو زندانی بود. آنچه در هفته‌های اخیر در زندان‌های جمهوری اسلامی در جریان است، رخدادی دردناک است. از 28 اسفند تا کنون دست کم 28 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. اعدام‌ها در زمانی شدت گرفته‌اند که منطقه در التهاب جنگ، بحران و تنش‌های امنیتی فرو رفته است. این شرایط هزینه سیاسی این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی کاهش داده. هدف جمهوری اسلامی از اعدام‌ها ایجاد ترس در جامعه است، ترسی که در همه جا جریان پیدا کند. جمهوری اسلامی پرچمدار حذف آخرین لحظه انسانی است. در بسیاری از فرهنگ‌ها حتی دشمنان نیز حق ودا دارند، اما در ایران مرگ از پشت دیوارهای بسته عبور می کند. جمهوری اسلامی به درازای عمرش آنقدر جان انسانها را گرفت که معنا و حس واژه‌هایی چون ناپدید شدن، بیخبری، اعدام مخفیانه و تحویل ندادن پیکر جوانان را برای همه مردم ایران یک دست کرد. با حکومت حاکم بر ایران جامعه به شنیدن خبر اعدام عادت کرده، چون هزاران هزار سحر است که پیش از طلوع آفتاب جمهوری اسلامی جان جوانان را بی صدا می بلعد.

0: منابع حقوق بشری گزارش دادند حکم اعدام بیتا همتی و همسرش محمد رضا مجیدی اصل دو معترض دیماه در دیوان عالی کشور نقض شده. برای بررسی بیشتر همراه هستیم با مریم مقدم، خبرنگار در لندن. مریم، اساساً اتهام‌های مطرح شده علیه این زن و شوهر جوان و معترض چه بوده که به صدور حکم اعدام منجر شده؟
1: مهتاب نیتا همتی و همسرش محمد رضا مجیدی است از معترضان دیماه بودند که در 18 و 19 دی در اعتراضات شرکت کردند. 19 دی ماموران امنیتی به خانه آنها هجوم بردند و این زن و شوهر رو به همراه بهروز و کوروش زبانی نژاد که همه در یک ساختمان بودند بازداشت کردند. جمهوری اسلامی اتهامات مختلفی رو به اونها نسبت داده. ما در صدای آمریکا اولین شبکه بودیم که در واقع این خبر رو گزارش کردیم در مورد صدور حکم اعدام برای اونها. اتهامی که بر اساس اون حکم اعدام برای این دو معترض جوان صادر شده بود اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم آمریکا و همکاری با گروه‌های متخاصمی که مصداقش رو شعار دادن علیه جمهوری اسلامی، پرتاب کردن بلوک سیمانی یا شیشه‌های خالی در نظر گرفته بودند. حکم اونها رو در دادگاه انقلاب تهران شعبه 26 قاضی ایمان افشاری صادر کرده که در سرکوب معترضان، فعالان سیاسی، کنشگران حقوق زنان و هنرمندان سابقه بسیار تاریکی رو داره. اما بعد از اینکه این حکم صادر شد خیلی توجهات جهانی به خودش در واقع جلب کرد و تا جایی که رئیس جمهوری دونالد ترامپ در یک توییتی درخواست کرد که خانم علی همتی یا همتی از اعدام نجات پیدا بکنه و آزاد بشه. حتی شان هنیتی، مجری معروف آمریکایی و خبرنگار، در وبسایت خودش خبر در واقع حکم اعدام رو منتشر کرد. با این حال همچنان اینها تبرئه نشدن. این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی فقط در یک اقدام نمایشی برای اینکه بخواد به جامعه جهانی نشون بده که ما داریم حقوق بشر رو رعایت میکنیم حالا حکم رو نقض کرده باشه، و بسیاری نگرانن که دوباره این حکم بعد از بررسی مجدد تایید بشه.
0: مریم، ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان در حال گرفتن جان شهروندانه. در حال حاضر برام بگو نگرانی درباره اجرای حکم کدام زندانیان سیاسی بیشتره؟
1: از اواخر اسفند تا الان 36 اعدام سیاسی فقط صورت گرفته. به همین دلیل است که جامعه جهانی بسیار نگرانه و فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر، روز گذشته بعد از اعدام دو زندانی سیاسی کرد، رامین زله و کریم یعقوب‌پور، با محکوم کردن این احکام گفت جمهوری اسلامی داره از فضای جنگی برای تشدید سرکوب استفاده میکنه. در حال حاضر دو پرونده وجود داره که نگرانی های زیادی در موردشون وجود داره. غلامرضا خانی شکراب، شهروند ترک اهل اردبیل و زندانی سیاسی که ورزشکاره، در روزهای گذشته برای اولین بار نامش مطرح شد که از زندان اوین به انفرادی قزلحصار منتقل شده. او متهم به جاسوسی است ولی واقعا در مورد پرونده‌اش اطلاعات زیادی وجود نداره. جمهوری اسلامی روند اطلاع‌رسانی رو کاملا مختل کرده بوده و با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته دست کم 9 نفر رو جمهوری اسلامی برای به اتهام جاسوسی اعدام کرده، نگرانی در مورد اجرای حکم او بسیار بالاست. فرد دیگر، شهروند دیگر، در واقع منوچهر فلاح، زندانی سیاسی و کارگری که پدر یک دختر نوجوانه و سال 402 در زندان لاکان رشت نگهداری میشه. حکم اعدام او هم رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادن که بار دیگه تایید شده. برای اون محاربه در نظر گرفتن. چرا؟ چون صرفاً یک در واقع خسارت ناچیزی به در و نمای دادگستری رشت وارد کرده و او رو منتسب کردن به عضویت در سازمان مجاهدین خلق که البته خودش بارها رد کرده. در نتیجه این یعنی وجود داره که همراه با دیگر زندانیان سیاسی که سازمان مجاهدین خلق مرتبط بودند و اعدام شدند در هفته‌های گذشته، اعدام او هم به زودی صورت بگیره.
0: ممنونم ازت مریم مقدم، خبرنگار در لندن.

0: به رغم اینکه جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی تحت فشار و انزواست در داخل ایران به سرکوب شهروندان ادامه میده، از طریق بازداشت، تهدید، توقیف اموال، صدور احکام اعدام و حبس و قطع دسترسی به اینترنت، در این میون فشار بر شهروندان بهایی هم افزایش یافته و شماری از بهاییان بازداشت شده در وضعیت بلا تکلیف بازداشت به سر میبرند، از جمله شکیلا قاسمی، پژمان زاره، بهزاد یزدانی و رومینا خزعلی. طی هفته های اخیر اموال صدها تن از ایرانی های داخل و خارج از کشور هم با ادعای ارتباط با دشمن توقیف شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی، که از لندن مهمان ما هستند. خانم محبوبی عزیز سلام، خوش اومدین. هر چقدر که جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی تضعیف میشه و تحت فشار قرار میگیره، حلقه سرکوب در داخل ایران رو هم تنگتر میکنه. به نظرتون دلیلش چیه؟ برخی میگن انتقام داره میگیره از شهروندان داخل ایران.
1: خب انتقام درسته، ولی در درجه اول به نظر من به خاطر وحشتشه. رژیمی که وحشتی از سرنگونی نداشته باشه، از اعتراضات نداشته باشه، نه اعدام میکنه نه دستگیر میکنه. در سراسر دنیا شما کشوری رو سراغ ندارین در حالی که در جنگ هستش، دست به دستگیری های وسیع و ارعاب و ایجاد وحشت در بین مردم بندازه. من برعکس معتقدم که فشار جهانی قابل توجهی ببخشید در واقع بر سر جمهوری اسلامی نیست. درسته پارلمان اروپا یک قطعنامه واقعا مهمی رو تصویب کرد و طبعا جاهایی قطعنامه هایی شده، ولی به نظر من اتفاقا در این مورد از لحاظ بین المللی رژیم به هیچ عنوان تحت فشار زیادی وجود نداره، به خاطر اینکه همین الان در تمام این مذاکراتی که صورت میگیره هیچ گونه صحبتی از آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام ها نمیشه، هیچ کارداری به اصطلاح سفیر رژیمی فراخونده نشده. ما شاهد اتفاقا فشار خیلی حداقلی بر روی رژیم هستیم و دقیقا به نظر من به این دلیله که رژیم هیچ هزینه برای خودش نمیبینه. ما بعد از جنگ شروع از بعد از شروع جنگ بیشترین اعدام زندانی سیاسی رو دیدیم در مقایسه با سالهای اخیر. مخفیانه صورت میگیره، هر روز صورت میگیره، اما فشار آنچنانی بر رژیم نیست. ما باید این فشار رو معنی کنیم. منظورمون چیه از فشار جهانی که باعث بشه رژیم اعدام ها رو حداقل متوقف کنه؟ رژیم هرگز این اعدام ها رو کامل متوقف نمی کنه، ولی به نظر من این فشار خیلی حداقلیه این دوره.
0: خانم محبوبی، به اعدام ها اشاره کردین، حالا بجز این که تعداد اعدام های سیاسی بسیار افزایش پیدا کرده طی ماه های اخیر، همین چند روز پیش بود که گزارش سالانه عفو بین الملل منتشر شد و در اون اعلام شد که تعداد اعدام ها در ایران از سال 67 به این طرف بی سابقه بوده، بالای 2000 اعدام ثبت شده در ایران در سال گذشته میلادی. به نظرتون دلیلش چیه و آیا میشه مقایسه کرد با اونچه که در دهه 60 اتفاق افتاد؟
1: خب به یه معنی قابل مقایسه هست، اما رژیم نمیتونه، چون بالاخره اطلاع رسانی هستش. دهه 60 هیچ گونه سازمان حقوق بشری در خارج از ایران نبود که کارزاری بذاره، برای شما نمیتونستیم اینجوری صحبت کنیم در مورد زندانیان سیاسی. طبعا این بسیار تاثیر داره که رژیم نمیتونه هزاران نفر رو در یک جا مثل دهه 60 اعدام بکنه، اما به طور واقعی بی سابقه بوده. ببینین در حال حاضر همونطور که گفتین عفو بین الملل همچین گزارش واقعا شوک‌آوری رو، ما میدونیم حجم اعدام ها رو وقتی در عدد گذاشته میشه و مقایسه میشه با کشورهای دیگه، اون موقع شما نسبت این اعدام ها و سطح اعدام ها رو میبینین. خب این اعدام ها رو جمهوری اسلامی میکنه چون اصلا ابزارش اینه. شما کی سراغ دارین که رژیم اعدام نکرده باشه؟ بعد از یک طرفی به نظر من بخشش اعدامه، بخشش نگه داشتن زندانیان در بدترین شرایط. همکارتون در مورد وضعیت زندانیان صحبت کرد، مثلا در زندان تهران بزرگ بیماری گال به شدت شیوع پیدا کرده، زندانیان هیچ گونه درمانی بهشون داده نمیشه. در برخی زندان ها وقتی خونماده برای زندانی در واقع دارو میبره، این داروها بهشون داده نمیشه. بسیاری از به اصطلاح خدماتی که قبلا داده میشد از بین رفته. خب کنوانسیون جهانی در مورد این چی میگه؟ چه فشاری میاره؟ یعنی رژیم داره به طرق مختلف زندانی رو از بین میبره، هر روزه دستگیر میکنه. اینترنت هنوز قطعه، تماس تلفنی با خارج از ایران قطع هستش. این حتی بی سابقه بوده به خاطر مدت زمانش. یعنی وقتی در مورد اعدام و سرکوب صحبت میکنیم، در مورد لایحه‌هاش که صحبت میکنیم، به نظر من سازمان‌های جهانی و مخصوصا دولت‌ها به هیچ عنوان هیچ کاری در این رابطه نکردن. و رژیم وقتی میبینه سفارتاش باز هستش، تمام ثروت‌های سپاه همینجوری داره سرمایه گذاری میشه توسط بابک زنجانی و غیر و زاله، وقتی میبینه که هیچ اتفاقی نمیفته، حتی از سازمان جهانی کار اخراج نشده در حالی که کارگران رو داره شکنجه و میکنه و میکشه، خب شما به من بگید چجوری میتونیم اسم اینو بذاریم فشار جهانی؟ در داخل ایران مردم دارن تلاش خودشون رو میکنن، سه‌شنبه های نبه اعدام هنوز ادامه داره، مردم خونواده ها علارغم این که میدونن خطرناکه هنوز دارن صحبت میکنن، اما از لحاظ جهانی متاسفانه این توجه نیست و این خطرناکه. ما شاهد اعدام های متاسفانه بیشتری خواهیم بود و در این میان ما در مورد زندانیان سیاسی صحبت میکنیم. یادمون نره که زندانیان با جرم عادی هر روزه دارن در زندان میبینن، هر روز دارن اعدام میشن. پس این حقوق بشر دولت ها کجاست؟
0: خانم محبوبی، میدونم که شما هم خبرها رو دنبال میکنین. در هفته های اخیر ما شاهد افزایش فشارها بر اقلیت های مذهبی هم بودیم که شاید کمتر مورد توجه قرار میگیره. مثلا در خبری من دیدم غزل مرزبان نوکیش مسیحی به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. همکارم مریم مقدم اشاره کرد به وضعیت بهائیان، مثلا شکیل قاسمی الان 3 ماهه که در وضعیت بلا تکلیف در زندانه. شما گفتین که جامعه جهانی خیلی توجه نداره در این شرایط، به خصوص الان که بحران جنگ و تنگه هرمز هست در خاورمیانه. چه میشه کرد برای کمک به این وضعیت در ایران؟
1: بله، من یک نکته هم خدمتتون بگم. اگر در ادامه صحبت شما در تاییدش اگه توجه کنین، حتی اعدام ها رو وقتی نگاه میکنین، افراد یا جزء اقلیت های قومی مذهبی هستن و اکثرشون بنابر گزارش هایی که ما از ایران میگیریم از خانواده های کم درآمد و یا بی درآمد هستن و این دلیل داره که رژیم این عده رو در واقع مورد ضربه قرار داده. این که از لحاظ بین المللی چیکار میشه کرد، من فکر میکنم، من همیشه گفتم ما باید بریم سراغ مردم اون کشورها. این دولت ها باید فشار رو خودشون احساس کنن، نمی کنن. مشکل اینه. من از شما میپرسم، اگر فرض کنین در انگلیسی که من هستم، یک شهروند انگلیسی در زندان دست به اعتصاب غذا زده ولی دولت انگلیس کاری نمی کنه، اگه قراره خود اون جامعه فشار نیاره به دولت ها، خب این اتفاق نمیفته. ما الان از طرف کمیته آزادی زندانیان سیاسی در واقع رومونو کردیم به طرف مردم، به این معنی که ازشون خواستیم نامه بفرستن به وزیر خارجهشون، به اعضای پارلمانشون و فشار بیارن که باید سه خواسته زندانی سیاسی رو آزاد کنن، اعدام ها متوقف بشه و اینترنت وصل بشه. ما باید این رو همه جانبه در همه کشورها انجام بدیم، چه از طریق دیدارامون با دولت ها و چه از طریق مخصوصا اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های بشردوست و دولت‌ها و میلیون‌ها نفر هستن که کمک می‌کنن. در واقع ما تمرکزمون رو روی این قرار دادیم و به نظر من تمام بجز گزارش دهی، بجز صحبت، خبر اشتراک گذاشتن، باید این فشار رو به طور عملی یعنی سازماندهی کنیم مردم اون کشورها رو. این کارو قبلا کردیم، موفق بوده و باید به این ادامه بدیم. در غیر اون صورت تجمعهای خیلی کوچیک خیلی مهمه ولی متاسفانه کمتر تاثیرگذار خواهد بود. رژیم باید فشار جهانی رو خودش احساس بکنه و به همین دلیل باید توجه ما و انرژی ما روی این گذاشته بشه.
0: تشکر میکنم از شما شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی که از لندن همراه ما بود.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: سردار پاشایی، قهرمان پیشین کشتی جوانان جهان و فعال حقوق بشر، جایزه آزادی مؤسسه بین‌المللی جمهوری خواهان موسوم به IRI را دریافت کرد. او این جایزه را به نمایندگی و تقدیر از مبارزه و شجاعت مردم ایران دریافت کرد و اون را به مردم شجاع ایران هم تقدیم کرد. جایزه آزادی مؤسسه بین‌المللی جمهوری خواهان یا RII Freedom Award از مهمترین جوایز حقوق بشر در واشنگتن هست که هر ساله به رهبران جنبش‌ها و فعالان اهدا میشه که برای پیشبرد آزادی و دموکراسی در سراسر جهان تلاش می‌کنند. در این رابطه در این لحظه سردار پاشایی، این قهرمان، در استودیوی صدای آمریکا همراه ما هستش. درود بر تو، خوش اومدید. تبریک میگم این جایزه رو. اول در مورد این جایزه صحبت کن که این جایزه چی هست، چه اهمیتی داره و چطور شما این جایزه رو گرفتید.
1: درود به شما و بینندگان محترمتون. البته باید بگم که این جایزه مردم ایران اونو بردن و من به نمایندگی از طرف مردم و همچنین به همراه خانم سیما ثابت و رکسانا صابری اونجا حضور داشتیم، سخنرانی کردیم و به یاد مردمی هست که مبارزه میکنن در بر علیه دیکتاتوری، برای آزادی. و من یادم سال 2023 هم بعد از قتل ژینا امینی زنان شجاع ایران بودن که برنده این جایزه مهم شدن و برای خیزش زن زندگی آزادی که جهانی رو با خودش همدل کرد. امسالم من حضور پیدا کردم و در سخنرانیم به سه تا نکته اشاره کردم. یکی این که حکومت دو تا ابزار کشتار و سلاح مرگبار داره، یکیش مسئله برنامه هسته‌ایش هست و بعدیش کشتار معترضان با تناب دار هست و جهان باید با هر دو اینها مقابله کنه. و دوم این که داستان مبارزه در سرزمین ما فقط درد نیست بلکه همدلی است. از مردمی گفتم که معترضان زخمی رو به خونشون راه دادن و تا خود صبح کنارش موندن و در آخرم به این اشاره کردم که آرمانهای این مردم چیست. اینه که سرزمینی داشته باشن که دیگه در اون تناب دار نباشه، حکم اعدام لغو بشه و کرامت زنان شکسته نشه و در آخر به جای شریعت و قانون اسلامی یک قانون اساسی دموکراتیک حکم فرما باشه.
0: خب تو سخنرانیت اشاره کردی به تجربه تلخ کودکی خودت، در این مورد برامون بگو.
1: من با این شروع کردم که ساعت 2 شب بود که من بیدار شدم و اون موقع 6 سالم بود وقتی که مادرم گریه میکرد و صدها نیروی سپاه پاسداران خونه، کوچه، حیات، همه جا را قبضه کرده بودن و پدرم بردن و به مادرم میگفتن که ما چند تا سوال ازش داریم، اما پدرم بردن، ماها شکنجه کردن و سخت‌ترین دوران بود. اما درس‌های بزرگ زندگی، آزادی خواهی رو ما اون دوران یاد گرفتیم. یادم هر پنجشنبه‌ای که به اداره اطلاعات سقز می‌رفتم وقتی که 6 سالم بود به همراه خواهران و برادرانم در 6 سالگی و با پدر ملاقات می‌کردیم، برخوردهای سپاه رو مقابل اداره اطلاعات با خانواده‌های زندانیان، اونجا هست که شما یاد می‌گیرید که برای حقتون بجنگید و کوتاه نیایید.
0: خب جمهوری اسلامی اومده بازداشت کرده، اعدام کرده و این اتفاقات آورده که مردم رو بترسونه. تو خودت یکی از زخم‌ها رو خوردی، خاطره یکی از پدرت وجود داشته، آیا ترسیدی؟
1: به هیچ عنوان. من فکر می‌کنم داستان من یا ما همه با هم شبیه و از زنانی که در زندان هستند، من از زینب جلالیان یاد کردم که 19 سال در زندان بدون حتی یک روز مرخصی اونجا هست و گفتم که به جای من باید اون اینجا بود و این جایزه رو دریافت میکرد. و یا خانواده هایی که در داخل هستند و عزیزانشون کشته شده، با وجود این یک قدم کوتاه نمیان و زیر این فشار و رنجی که هستند. و همچنین از نیازهای مردمی گفتیم که الان با وجود این که اینترنت قطع شده، اما هنوز اون همدلی بین مردم هست و ما هم تلاش میکنیم که روزنه ای رو اگه پیدا کنیم صدای مردم رو به خارج از کشور برسونیم.
0: خب میدونم که تو فعالیت‌های زیادی داری در عرصه این که ملاقات داشته باشی، جلسات مختلفی بری. با چه مقاماتی از دولت‌ها ملاقات کردی در مورد حقوق بشر ایران و گفتگو کردی تا صدای مردم باشی؟
1: با اعضای کنگره، چند نفرشون اونجا بودن، اعضایی از وزارت خارجه آمریکا و شخصیت‌هایی که حضور داشتن و بهشون گفتیم که دقیقاً نیازها چی هست. مثلا الان بحث اینترنت میلیون‌ها نفر رو بیکار کرده، گرانی سرسام‌آوری که هست و حضور نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و اینکه اگر قراره هر نوع مذاکره‌ای باشه، طبیعتاً این خواست مردم ایران نیست، اما جایی که در کنترل ما نیست، ما باید ببینیم که کدوم قدم رو میتونیم برداریم. اینه که مسائل حقوق بشری رو هم در روی میز مذاکره بذارن و اینجوری نباشه که فقط محدود بشه به مسئله برنامه هسته‌ای ایران و اینکه آزادی زندانیان سیاسی و همچنین از مشکلاتی گفتیم که نبود اینترنت برای مردم درست کرده. مشخصا در کشتار دیما بودن رسانه هایی که نامسئولانه صدای مردم نبودن و اطلاعات درستی به مردم ندادن و جان مردم را به خطر انداختن. من فکر میکنم که همه ما باید مسئولانه برخورد کنیم و اونجا باید پاسخگو باشیم، چرا که وقتی که مردم در تنهایی هستن، هیچ ابزاری ندارن غیر از رسانه، غیر از تلویزیون هایی که وجود داره، اونجا دیگه نباید تلویزیون به یک پلتفرم تبلیغاتی برای فلان شخص، فلان جریان تبدیل بشه. اونجا رنج مردم باید مقدم داشته بشه بر هر چیز دیگه و اونجا از حضور همچین رسانه هایی گفتیم.
0: خب اشاره کردی به رسانه ها، ایرانی های خارج از کشور، چون تو در همه تظاهرات شرکت میکنی، هر جا که صحبت از اعتراض باشه به حکومت جمهوری اسلامی تو حضور داری و یا سخنرانی میکنی یا حضور داری در اونجا. وظیفه ایرانی ها در خارج از کشور چی است با توجه به اینکه در داخل کشور انقدر خفقان و فشار وجود داره؟
1: پرسش خیلی خوبیه، اینه که ما چی کار میتونیم بکنیم هر کدوممون. من فکر میکنم باید اخلاقمند رفتار کنیم، نگاه کنیم که چه قدمی هست میتونیم ما برداریم و اینکه رنج مردم رو بیشتر نکنیم. اگر نمیتونیم وضعیت مردم رو بهتر کنیم، بدترش نکنیم. اگر فقر رو نمیفهمیم، اگر بی پولی رو نکشیدیم، مردم رو بی پولتر نکنیم. اگر نمیتونیم فشاری از روز دوش مردم برداریم، رنج اونها رو مصادره نکنیم. و تو این چند ماه و تو این چند سال گذشته اتفاقا نشون داده که مسیرهایی که با رؤیا فروشی، با وعده های بزرگ تو خالی رفته جلو، به هیچ جا نرسیده، چون برنامه‌ای وجود نداشته. اگر داستان اینجوری هست، من فکر کنم نباید رسانه، نباید انرژی، زمان صرف چیزی بشه که اصلا دستاوردی برای مردم نداره، بلکه باید بر مردم داخل متمرکز بشه، بر زندانیان سیاسی. اگر نمیتونم مبارزه کنم، اگر در زندان نیستم، وضعیت زندانیان رو بدتر نکنه. من فکر میکنم اینجا هست که ما باید مسئولانه، اخلاقمند برخورد کنیم و تمرکز کنیم بر اینکه رؤیای ما چیه. یک قانون اساسی دموکراتیک که همه خودشون رو در اون ببینن، این چیزی نیست که دست نیافتنی باشه. منیت ها، غرور ها، این باید کنار گذاشته بشه و مردم، ارزش های انسانی مقدم داشته بشه بر هر چیز دیگه. و من فکر میکنم این تنها راه حلی هست و شدنی هم هست.
0: سپاسگزارم از تو، سردار پاشایی، قهرمان پیشین کشتی جوانان جهان و یکی از فعالان حقوق بشر که در آمریکا در استودیو همراه ما بودی. سپاسگزارم از تو.
1: مرسی از شما.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیستیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتوی من بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

دنباش کردستانیان هجاب آلیکاری و هفکاران جو کردکاناله جو بو پیشکشکرنا گره کدن آنوچهان امده خزمت آوه دنه. کرم کن دست بکیجی لگل هن سرده رنگ گرینگ ترین نوچهان ایرو. او ده روژن تزانیاری لسر روشا جنک کرد آگیرتی لبوکانه لبردست نینه. پشتی دار بکرنا دو اندامین پارتیا دموکرات آ کردستانا ایرانه جا آلی رژیما ایرانه و پارلمان تو اوروپای سرکتگرن و دار بکرنین جا آلی رژیما ایرانه و بتوندی شرمزار کرن. اسرائیل بجه دبک و رژیما ایرانه لده جیوالاتین عربی و هر وسا اسرائیل دست به ایری شکه حاجکی یا برفرح بکن. او ده روژن تزانیاری لسر روشا جنک کرد آگیرتی لبوکانه لبردست نینه. به درباسبونا ده روژان ده سرگردنا استی محمدی جناکورد آشست و حود سالی و خلک باجار بوکانی را روشا تندرستی جهرا گردنا راستین آوه و هر وسا تومتین لده جیوه هینجی دناوا ندیاری و بدنگیه که تام دنه. لگوری راپورتا که هنگاوی بلافگیریه بری ده روژان هیزین اداره اطلاعات با آویتنا سرمالا مالباتا استی محمدی لباجار بوکانه لپاریزگه ها ارمیه بی نشاندانا تبلگه که یاسایی آنجی بریارکه دادوری او دست بسر کرنه بنتاف کرنه بخوره برنه لگوری گوتنا چافکانین آگاهدار هزین اولهیه ین رژیم ایرانه ددما و ایریشیده تویلگرین و پشکنینا تام آماله هن کلوپلین کسانه ین نافبوری جوان دست دانینه سر تلفون آوه آلبوم نوینه این مالبات او هر وسا هجماره که پرتوکان آوه بخوره برنه. هنگاو هر وسا دویجه که استی محمدی پشتی گرتنه جبولی پرسینه جبولی پیچینه جبو یک جه گرتیگه این اداره اطلاعات یا باجارا ارمیه باجار ارمیه هاتیه و گوه هستن. لیبله دناووان ده روژانده ده روژین در باز بویده او جه مافه هر جوره پیوندین تلفونی لگل خزمین خواه مالباتا خواه دیتنا مالباتی او هر وسا دستگیشتن آوه به پاریزر بجارتره بپار بویا مافیوی تنه بویا. هر وسا حیان ها زانیاریه که هور و راستین لبر دستنینه که او بسد چه سدمه به چه تومتی هاتیه گرتن. پارلمان تویا اوروپای سرکوتگرن و روسا داروکرن اولاتیان جالی رژیم ایرانه و بتوندی شرمزار کر. پشتی داروکرن دو اندامین حزب دموکرات کردستان ایرانه جالی رژیم ایرانه و پارلمان تویا اوروپای به پسندکرن بریارنامه یکی سرکوتگرن و روسا داروکرن خوپیشاندر دجبر گرتین سیاسی و روسا کمینه این اولی جالی رژیم ایرانه و بتوندی شرمزار کر و داخوازا سزاین زیدتر لدجی رایدارین رژیم ایرانه کرد. نونرین پارلمان تویا اوروپای دوی بریارنامه ده چند خالین گرینگ دست نشان کرنه جوان شرمزار کرنه گمکجیان داخواز هلوشاندن سیداردانه یانجی داروکرنه و هر وسا داخواز آزادیا گرتیان. لویدری داخواز آزادیا گرتیان هات یکرن. دجوینی ده هاته راگهاندن که شانده یا لیکولینین راستین آ سر بخوایانه توین یک بوی درباره رژیم ایرانه به پارلمان توی اوروپای را آخفیه و جه پارلمان توی اوروپای را گهاندیه که سرکوتگرن آخلکه جالی رژیم ایرانه و دگه آستا تاوانین لدجی مروواهیه. بریارنامه یا پارلمان توی اوروپای یا جبو شرمزار کرن کریارین دجی مافین مرووان این رژیم ایرانه به 516 دنگین اره 14 دنگین دجبر و 39 دنگین به آلی هاته پجراندن. دزگه دادوری یا رژیم ایرانه گرتن رشید مظاهری پشراست کرد. دزگه دادوری یا رژیم ایرانه گرتن رشید مظاهری پشراست کریه و را گهاندیه که او به تومتا چلاکی یا پروپاگنده لدجی آسایش آنتوهی یا رژیم ایرانه داینا برتیل جبو کارمندیم رژیمه و روسا هولدان جبو درکتنا نیاسایی جه سینورین ایرانه هاتیه گرتن. لگوری راگهاندنا نیزی دستلات مظاهری دما هولدانا درکتنا جه سینورین روژاوای رژیم ایرانه کدک کردستان هاتیه گرتن و نها لگرتیه تیرا گرتن. رشید مظاهری گولپاریز بری یه تیمانه تویی یا رژیم ایرانه و روسا یانه اینوکی استقبال و زباهن ده مهین بوری ده به بلاف کرنا هلویستین تند لدجی ریبری رژیم ایرانه و هر وسا رخنه کرنا سرکوت کرنا نرازی بونن سالین در باس بوی نرازی تیان کتبو روژه وی. رخنه گرد بیشن که
چیکرنا دوسیین اولهی لدجی کساتین ورزشی و هنری بشک جه سیاستا گوشه گرکرنا وان وروسا گوشارا لدجی نرازیان جالی رژیم ایران ویا بتایبتی پشتی پیلاخ و پیشاندانان و مشین سرانسری ین سالا در باس بویی کل دجی رژیم ایران هاتن کرن ویدمی گلک ورزشوان و هنرمند جی راستی گواش هاتن و هلوست آخوان نشاندان بون جبر و راستی گواش هاتن و دوسیه ین یاسایی و اولهی جالی رژیم ایران و لسروان هاتن بکرن. ریکول رژیم ایران به سینوردار کرنا پیوندین ولاتیان دوی آلیه ده گیشت 2000 دمجمیران. رژیم ایران جاره کدن ریکورد آخوه ده سینوردار کرنا دست گیشتنا به اینترنت ره بلند کر اونها ولاتیان لیران افروژا 84 مینه کو دستیوان به اینترنت جهانی ره ناگیشه. لگوری راپورت نت بلاک سازی چافدیر لسر تک چون و هر وسا آستنگین لسر اینترنت ده آستا جهانی ده قطبون اینترنت جسینور 1986 دمجمیران لیران در باز کریه. گرینگی اینترنت آزاد لگوری گوتنا نت بلاک سه اینترنت آزاد و هر وسا وکری رولک بنگهین ده پراستن جیان امروان ده آزادی و هر وسا برپرسیاری آگشتی ده دلیزه. اف آستا به همپا یا سینوردار کردن اینترنت نشان داده خویاد که کو قد کردن اینترنت ایدین آموره که دمکی و آوارته جبو کنترول کردن دمکرد آن رازی بونن لیرانه بلکی وکی جرخانه که یک بوی جبو کنترول کردن تواو یا حرکینا زانیاریان لیرانه ته بکار آنین. لنسی گراهام دو بیجه که دونالد ترامپ سروکمار امریکا رینا در رژیم ایرانه پیتاندن اورانیومه بدومینه. لنسی گراهام سناتور کماری خواز ای امریکای لسر تورا جواکیا ایکس جزار دونالد ترامپ سروکمار امریکای نویساند که اوهین جی تکه زیدکه که ناب رژیم ایرانه دستور هلدانا زیدتری 400 کیلو اورانیوم به پیتا بلند هبه. لگوری گوتنا گراهام او ماده دکاره جبو چیکرنا بومبه یا اتومی وره بکار آنین. انجی ده پیش روژه ده حیا استا جسادی نوت جبو برهمانینا چکا اتومی وره پیتاندن. گراهام لی زیده کر که ترامپ دونالد ترامپ تکه زیده که بیشیانا پیتاندنه تر یک جبو به دست خستنا چکا اتومی نینه او جبر پیش خستنا و رژیم ایران بریان هاجی پاشخانه ها خاپاندن هبوش با پیشخستناوه و رژیم ایران نابه دستورا بردوامی ها پیتاندن اورانیومه هبه جبر که به وی انجام دخوازه بومبه ها اتومه چه بکه. سنتکام دو بیجه گمی ها ابراهام لینکولن ده جیب جی کرن ها دور پیچ کرن ها براوین ایران ده ده آماده باشی ها تام ده. فرمانداری نواندی یا امریکای ناسکری به سنتکام به وشاندن دیمن این فروکه این شرکر این پیشکتی این هزادریایی یا وی ولاتی کج گمی فروکه هلگر ابراهام لینکولن دریا عربی فریابون را گهاند که او هز ده بلندترین آستا آماده باشی یا اوپراسیونه دنه. سنتکام ده پوستکی ده که لسر تو راجواکی یا ایکس حتا وشاندن تکز کر که گمی شر ابراهام لینکولن ده چارچوه یا اپراسیونین بردوام ده روشاخوه یا آماده باشیان ده پارزه. اف پنگاف ده دمکی ده تیکو آلوزین لحرمه و بتایبتی ده پیوندین به رژیم ایران را بردوامن و راپورت باسا زیده بونا آماده باشیان لشکری این امریکای لروشلاتا ناوین دکن. لگوری گوتنا رایدارین لشکری این امریکای او بجیبون به آرمانجا پراستن و اروسا مسوگر کرن اولهی ها رین آوه لحرم روشلات ناوین تینه انجام دان. اسرائیل دبیجه دبک و رژیم ایران لدجی ولاتین عربی و اروسا لدجی اسرائیل دست به ایریشک برفره یا هاجکان یا جنشکی وبکه. رایدارن حوالگیری ین اسرائیل هشداری ددن هایداری دکن که رژیم ایران به ناوا پلانسازین انجامدانا ایریشک برفره یان جنشکاوه لده جیوالاتین عربی و هروسا اسرائیل دکارین خوده دچالاکین خوده لده جیوان بردوامه. او هشیاری پشتی نرخاندنه که اولهیه
به آماده بونا فرماندارین بلند این لشکری و وزیر براوانی ی اسرائیل اسرائیل کاتس هاتیه روژه وی. او نرخاندن ده دمکی ده تین وشاندن کو راپورت باسا بردوامی ها گوتو بیجن امریکا و هروسا رژیم ایران لسر آگر بسته دکن. رایدارین اولهی ده بیجن کو تهران بری کو واشنگتون و هروسا تلاویف و تک امریکا و اسرائیل درباره داویانی ناره ها دیپلوماتیک ده بگیهن انجامکه دبه که دست به پنگا وکدن بکه ده همان دمیده هفکاریین لشکری و هروسا حوالگریه ین امریکا و هروسا اسرائیل جبو زیده کرنا آماده کاری و پوچ کرنا اگر آگفان هاتنه بهز کرن. نیویورک تایمز دبیجه که رژیم ایرانه و هروسا عمان لسر آواکرنا سیستم ورگرتنا باجه گفتگو یاندکن. روزنامه یا نیویورک تایمز راگهاند که رژیم ایرانه و ولات عمان لسر آواکرنا مکانیزمه که دریایی یا دارایی جبو ورگرتنا خرجه یانجی باجه جوان گمیان که ده تنگا و هرمزی را در باستوین دناف گفتگو یانجی گوتوبه جاندنه پنگا و که لگوری راپورته دکاره دناف آلوزیین لگل امریکا و هروسا بردوام یا ناکوکیان ده ناکوکیین لروشلاتا ناوین لسر ریا بداوی آنی ناشر انجام این برفره این آوری بخوره بینه. لگوری وی راپورته او پلان ورگرتنا خرجا خزمتگزاریه جگمیان لشون باجا راست راست آدر باسبونه لخواه دگیره. مدیل که که جعالی یاسای نافدولتی و حول ده کلگل یاساین درباره در باسبون آزاد ده تنگاوی ده تنگاوی نافدولتی ده گنجاو به او رب در رژیم ایرانه و روسا امانه که خرجه یانجی باجه جوان گمیان بستینن کلوی درینه و جوی دره دخوازن در باس ببن. رایدارین امریکی جوان وزیرین کارین در و مارکو روبیو اف پلان وکه تشتکی نای قبول کرن نرخاندنه. ارتش اسرائیل لنیزی سینور لبنانه ده ایری شکیده دو چکدار کشتن. ارتش اسرائیل ده داخویانیه که در راگ هاند کو دو کسین چکدار این کو لباشور لبنانه نیزی سینور اسرائیل بون نیزی کیوی داره ده بون ده ایری شکه اسمانی ده هاتنه کشتن. لگوری وی راپورت ارتش اسرائیل گوتیه که هزینوان او ایریش پشتی پشراس کرنا تفگرین بگمان لنیزی دورین دوو و هروسا یارونه لباکور اسرائیل پیک آنینه. او رودان ده دمکی ده پیک تیکو آلوزین لسر سینورین باکور اسرائیل هنجی بردوامن. وال ستریت جورنال ده بیجه که تورا بابک زنجانی بریا بینانسه 805 میلیون دلار جبو رژیم ایرانه جبو سپایه وگو هستیه. وال ستریت جورنال ده راپورتکی ده راپورتکی وکولین را گهاندیه که تورا نهینی تورا که نهینی یا بابک زنجانی ده ناف دو سالین در باس بویده تاوی هشیارین دوباره بریا بینانسه 805 میلیون دلار جبو دابین کرنا دارایی یا هیزین لشکری یا رژیم ایرانه وگو هستیه. او کرین او فروتن هری کم حیا دسپیک آزوستانا در باسبوی بردوان بونه. و روزنامه نویسی که هفدم لگل آمادکاری رژیم ایرانه جبو پفچونن پفچونه نو لگل امریکای و روسا اسرائیل بابک زنجانی یکو خواوکی چالاگوانه لدجی سزاین آبوری ددن آساندن تورک دارایی یا نهینی به ناوندی بینانسه مزندترین بورسه دارایی یا کریپتوه یا جیهانه آوا کریه. دا که حرکینین پرهان بر بهزین لشکری و یم رژیم ایرانه و بردوان بکه و تا آلیکاری اسپا تروریستی پاسدارین رژیم ایرانه بکه. ویچ افکانیه لزیده کر که وی توره دناو دو سالان ده بقاسی 805 میلیون دولاران بگو هستن بریا بینانسه هاتبون پیک آنین. بشک مازن آ وان و گوهستنان بریا حسابک بازرگانی هاتیه کرن. افنوچه این مین ایرو ده کرد کانالی ده بون چاوین و لسر اکران کرد کانالی بن مالا و کردستان آویدان به.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه، با همکارانش در این شبکه و در همکاری با شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از جمله جمشید برزگر، فیلمی ساخته با نام دادگاه تاریخ که فیلمبرداری اون در آبان 1404 به پایان رسید و سازندگانش میگن هرگز فکر نمی‌کردند که دو ماه بعد حکومت ایران دست به جنایتی بی سابقه بزنه و هزاران معترض رو در خیابون به قتل برسونه. سازندگان فیلم دادگاه تاریخ تلاش کردند که بخشی از موارد نقض حقوق بشر در تاریخ جمهوری اسلامی رو روایت کنند و دادگاهی رو به تصویر بکشند که در فردای بعد از جمهوری اسلامی بر اساس قوانین جهانی به این موارد رسیدگی کنه. همراه هستیم با سعید دهقان، حقوقدان، مدیر شبکه وکلای یک کلمه و از سازندگان فیلم دادگاه تاریخ. آقای دهقان عزیز سلام، خوش اومدین. ابتدا میخوام کمی برامون بگید از اون چه که در فیلم به تصویر کشیده شده، از روایتی که شما دارین در این فیلم.
1: خیلی ممنونم از دعوت شما. در رابطه با فیلم فقط این توضیح رو بدم که بیش از دو سال و نیم پیش، زمانی که ما فیلم نامش رو می نوشتیم، با مشورت بسیاری از کنشگران، دادخواهان، متخصصان، همکاران وکیل در داخل کشور و بیرون کشور و حتی بعضی از فیلمسازان، در اون زمان ما تصورمون این بود و البته همچنان هم پابرجاست که در جمهوری اسلامی، محاکم انقلاب اسلامی عملا هیچ نشانی از اجرای عدالت، دادرسی منصفانه نیست و ما بارهای مسئله رو که محاکم انقلاب اسلامی قضاتشون ماشین امضای مقامات امنیتی هستن صحبت کردیم، اینکه هیئت منصفه در کار نیست، اینکه وکیل مستقلی نداره، اینکه رسانه‌ها آزاد نیستن، محاکم علنی نیست، همه اینا رو بارها گفتیم. اما خب سوالی که برای هموطنان ما همیشه پیش می اومد و همچنان این سوال پابرجاست این که خب نظام دادرسی عادلانه در دنیای مدرن چگونه هست؟ شما اگه بارها، سالها، کتابها بنویسین، جزوه ها منتشر کنید، اونقدر شاید گویا نبوده و نباشه. به همین دلیل ما فکر کردیم در قالب تصویر، در قالب یه فیلم مستند داستانی که بیش از یک سال و نیم روی فیلم نامش فقط کار کردیم، تلاش کردیم که این تصویر رو به شکل عینی و ملموس نشون بدیم با داستانهای واقعی از زندگیهای دادخواهان و تمام بازماندگان و قربانیان و خانواده های دادخواه از دهه 60 به این طرف، که خب تمام تلاش ما این بوده که یک دادگاه با استانداردهای بین المللی رو نشون بدیم، آن چیزی که در دنیای مدرن وجود داره، اینکه قضات بی‌طرفند، دادستان از طرف عموم جامعه فرض برای نظم عمومی میاد اتهامی رو به کسی وارد میکنه. خب در این دادگاه تاریخ متهمان ما شرکای جنایتن یا عاملان یا آمران جنایتن، با فرض اینکه جمهوری اسلامی نیست و اینا قرار محاکمه بشن. هم قاضی بی طرفه، هم هیئت منصفه وجود داره، هم وکیل مستقل منتخب داره، هم رسانه‌ها آزادن. همه ارکان یک دادرسی عادلانه رو در این فیلم ما سعی کردیم نشون بدیم. هیئت منصفه متکثری که از جریان‌های مختلف جامعه باشه و صدای افکار عمومی باشه، تا بتونیم این تصویر رو برای آینده و زمان دوران گذار و عدالت انتقالی ارکانش رو تا حدودی آمادگی ذهنی به جامعه بدیم.
0: ولی پرونده هایی که توش بررسی میشه، گفتین بر اساس واقعیت، یعنی اون چه که در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده، درسته؟
1: دقیقاً همینطوره. یعنی کسانی که در این دادگاه با شاهدانی، دادخواهانی که صحبت میکنن، تقریباً این فیلم با توجه به اینکه ماهیتش مستند داستانی هست، بخشی از دادخواهان در این فیلم نقش دارن، بعضی از هنرمندا هم البته نقش دارن، اما بسیاری از کسانی که در این فیلم هستن اصولاً بازیگر به معنی حرفه‌ای نیستن جز تعداد محدودی، و بقیه یا خودشون زندانی سیاسی بودن یا وکیل بودند و زندانی سیاسی بودن و نقش متهم رو بازی میکنن، مثل همکار ما آقای محمد اولیایی فرد، و یا کسانی که در دهه 60 زندانی بودند یا در همین جنبش زن زندگی آزادی. چون این فیلم پیش از اعتراضات خونین دیمای 404 ساخته شده، طبیعتاً این ایام رو پوشش نداده، ولی پیشتر همه اون وقایع از کسانی که مثل مجیدرضا رهنورد، مثل محسن شکاری که به خاطر سطح زباله در واقع به محاربه اتهام بهشون وارد شده و اعدام شدن، سعی کردیم چهره های واقعی فعالان مدنی، سیاسی و دادخواهان و معترضان رو در فیلمی به شکل واقعی از پرونده های واقعی که در ایران باش مواجه بودیم یا در ایام جنبش به دست ما رسیده استفاده کنیم.
0: حالا آقای دهقان، ما همه شما رو در کسوت وکیل حقوقدان سال هاست که میشناسیم و شبکه وکلای کلمه هم بیشتر کار حقوقی میکنه. برای ما بگین که چه شد که شما به فکر ساختنش این فیلم افتادین و از تجربتون بگین در طول ساخت این فیلم.
1: سوال خوبیه خانم وزیرات. حقیقتش همونجوری که اتفاقا خودتون میدونید یه وقتای آدم ناگزیره برای رسیدن به هدفی که برای تثبیت صلح، آرامش، کشف حقیقت و اجرای عدالت باشه، ما مجبوریم مسیرهایی رو تجربه کنیم که شاید در مهارت‌های واقعی زندگی ما نبوده. اما خب این شانس رو من داشتم در تمام مدتی که کار حقوقی میکردم و وکالت میکردم، همونجور که همزمان میتونستم وکیل دو سر طیف باشم، چه چپ چه راست، همچنان که دادخواه و کنشگر رو وکالت کردم، کارگر رو در مقطعی و کارفرما رو در مقطع دیگری، تونستم در واقع این ذهنیت ها و این خواسته ها و مطالبات قاطبه مردم رو درک بکنم. از شانس من بعضی از موکلین و دوستانم هنرمندان و فیلمسازان بزرگی بودند و هستند که از اونها آموختم و با مشورت بسیاری از این بزرگان ما سعی کردیم فیلمنامه‌ای رو طراحی کنیم که خلاصه یک بار هم که شده از کاغذ بیایم بیرون، از مواد خشک قانون بیایم بیرون. به هر حال در مقطع فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به ویژه محاکم انقلاب اسلامی که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم خیلی ماده قانون و اون کاغذها جواب بده و جزوات، به همین دلیل فکر کنم در قالب فیلم این کارو بکنیم، شاید کنشگران، متخصصان و جامعه مدنی تشویق بشن که اون قواعد عدالت انتقالی رو در دوران گذار از همین الان بچینیم و با هم جلو بریم.
0: آقای دهخان، وقتمون خیلی کمه، کوتاه برای ما بگین چون این فیلم هنوز نمایش داده نشده تا جایی که من میدونم و من خودم هم کنجکاوم که زودتر فیلم رو ببینم و مشتاقم، کجا میشه این فیلم رو دید، کی نمایش داده میشه، برنامه‌تون چیه؟
1: قصد ما این بود که در حاشیه نشست شورای حقوق بشر در ژنو همین ماه مارس یا در واقع فروردین 405 اونجا ساید ایونتی داشتیم، یه رویداد جانبی و سالن رو در سازمان ملل داشتیم که نمایش بدیم، اما با توجه به وقایعی که پیش اومده در 404 به ویژه جنگ، ما به این نتیجه رسیدیم در مشورت با همکاران، با جمشید برزگر، با تمام تیم و دوستان ما در کمیته حقیقت‌یاب در ژنو که اینو به تأخیر بندازیم. الان ما قصد داریم حالا دیگه در مقطع حاضر حدود یک ماه دیگر در نیویورک اولین بار در سازمان ملل در نیویورک رونمایی کنیم از این فیلم دادگاه تاریخ، بعد از اون تورنتو، ژنو، لندن و لاهه نمایش‌های خصوصی هست و بعد اکران عمومی میشه.
0: تشکر میکنم از شما سعیده دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو همراه ما بودید.
2: تکنوازان، برنامه شماره 733. در این برنامه مجید نجاحی، کامران داروغه و جهانگیر ملک قطعاتی را در دستگاه ماهور اجرا می کنند.

0: مباحث رایج این روزهاست. کارشناسان این حوزه ضعف مدیریت دولت، عدم تخصیص بودجه مناسب و ناکارآمدی سیستم تولید و توزیع دارو را عامل اصلی این بحران معرفی می‌کنند. به رغم اینکه گروهی از مقامات حکومت هم به این موضوعات اذعان کردند، اما در برخی از تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی موضوع تحریم دارو به عنوان عامل اصلی مشکلات معرفی می‌شود. این در حالی است که هیچگاه دارو تحت تحریم‌های جهانی قرار نداشته. کمبود و گرانی بسیار شدید دارو به ویژه در حوزه داروهای مرتبط با سلامت روان موضوعی پر اهمیت است که می‌تواند کل جامعه ایران را تحت تأثیر قرار دهد. در همین رابطه گفتگویی داریم با خانم سبا آلاله، روانشناس بالینی که از پاریس فرانسه با ما هستند. خیلی خوش آمدید به این گفتگو خانم آلاله. پرسش اولم اینه که کمبود شدید داروهای مرتبط با سلامت روان مانند داروهای ضد افسردگی و ضد اضطراب چگونه میتونه علائم بیماران مبتلا به اختلال روان رو تشدید کنه و چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای کیفیت زندگی فردی اونها داره؟
1: خب ببینید، من بذارید اصلا من یک نکته رو در رابطه با خدمات دارویی و درمانی این رو بگم که و بعد برسیم به خدمات دارویی و درمانی روانپزشکی. به این خاطر که میخوام پیوند بزنم این زنجیره رو که چقدر زندگی ما و شرایط سلامت روانی ما در هر شرایطی از زندگی به دارو و مخصوصا داروهای روانپزشکی وابسته است. ببینید، همه ما این رو پذیرفتیم در زندگی که توی مسیر رشدی خودمون با بیماری روبرو هستیم و بعد از اینکه با بیماری روبرو هستیم با استفاده دارو و امکان دسترسی به دارو میتونیم احساس امنیت بکنیم. این در یک شرایط عادیه و در شرایطی که اصلا نه اختلالات روانی وجود داره نه اختلالات اضطرابی وجود داره در شرایط داره. این احساس دسترسی به ما احساس امنیت میده. اینجا من این نکته رو به این خاطر گفتم که بدونم بگم که چقدر سلامت روان جسمانی با سلامت روانی با هم دیگه پیوند خورده. شما نگاه کنید، همین الان خودتون اشاره کردید که غیر از خدمات روانپزشکی خدمات دارویی هم بسیار کاهش پیدا کرده و یا بسیار سخت و یا پرهزینه شده است. افراد وقتی الان در این شرایطی میدونن که امکان داره با هر بیماری روبرو بشن، امکان دسترسی برای اونها وجود نداره، مستقیم احساس امنیت روانی اونها میخواد بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. این از داروها و خدمات درمانی. برگردیم به یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در شرایط بحرانی ما باش روبرو هستیم، استفاده از خدمات داروهای روانپزشکی و خدمات روانپزشکی هست. ما در شرایط عادی هم اگر شما در گذشته نگاه بکنید، برخی از افراد هستن که تشخیص اختلالات روانپزشکی گرفتن، مثل اسکیزوفرنی، مثل اختلالات دو قطبی، اختلالات استرابی که در گذشته تشخیص گرفتن و نیاز به داروهای روانپزشکی دارن. الان بسیاری از گزارشات میدانی داره به ما این رو میگه که بسیاری از این افراد در امکان دسترسی به داروهایی که تشخیص اختلالات روان گرفتن درمانده شدن. یعنی این که فرد اختلال دو قطبی تشخیص داده شده در گذشته و نیاز به دارو داره، دارو برای این افراد امکان زندگی داره. یعنی این که باید این دارو رو استفاده بکنه تا برای اونها امکان زندگی به وجود بیاد. شما نگاه بکنید که چطور این افراد میتونه یک احساس ناامنی شدید، احساس بی‌ثباتی و احساس درماندگی مطلق ایجاد بکنه. این در یک کنار. از یک سمت دیگه من یک گروه دیگه رو هم میخوام اینجا برای شما مثال بزنم که در شرایط بحرانی نیاز به خدمات درمانی و مخصوصا نیازهای دارویی ما بسیار افزایش پیدا میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اختلالات خواب افزایش پیدا میکنه، اختلالات استرابی افزایش پیدا میکنه. افراد مداوم در شرایط بحرانی نگران و مضطرب هستن، خوابشون دچار مشکل میشه، اختلال تمرکز پیدا میکنن. در چنین شرایطی نیاز به خدمات روانپزشکی در اونها بسیار افزایش پیدا میکنه و در کنار این قابل دسترس ترین و اصلی ترین مسئله برای اونها امکان دسترسی به داروهای روانپزشکی است. شما تصور بکنید که در چنین شرایطی این افراد نه تنها این امکان رو ندارن، بلکه مداوم باید نگران این باشن که اگر با بیماری های جسمانی روبرو بشن، اگر با بیماری های روانی روبرو بشن، امکان دسترسی به هیچ کدوم از این داروها رو یا ندارن یا بسیار سخت دارن یا باید در شرایط پیچیده ای داشته باشن. این دقیقاً من جمله بندی رو با این تموم بکنم که این دقیقاً میتونه یک پیامد احساس ناتوانی، احساس جاماندگی، احساس درماندگی رو در جامعه ایجاد بکنه که نه تنها با این مسائل دارم دست و پنجه نرم میکنم، وقتی میخوام برای درمان خودم هم اقدام بکنم هیچ گونه خدماتی برای شرایط این چنینی من وجود نداره.
0: حالا اشاره به هم به فرد کردید و هم به جامعه، تو خانواده هم

0: بسیش بکنیم خانم آلاله، در سطح خانوادگی این کمبود این داروهای مرتبط با اعصاب و روان چطور بر روابط بین اعضای خانواده، مثلا مراقبت از کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت روانی تاثیر میذاره؟
1: خب این دقیقا باز من برگردم به همین شدت نیاز ما در چنین شرایطی. ببینید یکی از چیزهایی که ما در شرایط بحران تجربه میکنیم موضوعیه که من بهش اشاره کردم، اختلالات اضطرابیه که نیاز داره دارو مصرف بشه. که این وقتی دارو مصرف نمیشه، عملکردهای شناختی و عملکردهای روانی و هیجانی ما بسیار تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی ما به سری عصبانی میشیم، سری واکنش نشون میدیم، سر کوچکترین موضوعی شاید به شدیدترین شکل ممکن واکنش نشون میدیم و این باعث میشه که تنش‌های خانوادگی، تنش‌های روابطی ما بسیار افزایش پیدا بکنه، چه در خانواده چه در محیط کار، به دلیل اینکه نه تنها عملکردهای شناختی و هیجانی ما تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه ما چیزی رو که در این چنین شرایط بحرانی هم داریم در خانواده که من در صحبت قبلی من بهش اشاره کردم، اختلال خواب هست. اختلال خواب میتونه عملکرد روزانه رو بسیار و به شدت کاهش پیدا بکنه و این باعث بشه که نه ما عملکردهای حمایتیمون هم کاهش پیدا میکنه، عملکرد روزانه‌مون هم کاهش پیدا میکنه و این دقیقاً باز میتونه پیامدهای روی روابط عاطفی، روی روابط خانوادگیمون داشته باشه. ما میبینیم به شدت در شرایط بحرانی و جامعه وقتی در شرایط بی‌ثباتی‌های اقتصادی و یا در شرایط بحرانی هست، خشونت‌های خانگی افزایش پیدا میکنه، نزاع‌های خیابانی افزایش پیدا میکنه، افراد به شدت روابطشون تحت تاثیر قرار میگیره. این به دلیل اینکه سیستم عصبی مداوم داره دچار شوک میشه، داره دچار تهدید هست، در شرایط تهدید داره زندگی میکنه و این شرایط تهدید و نبود دارو که قرار بوده با دارو حداقل بخشی از اون درمان بشه و پیدا نمیشه براش که بتونه اون رو پاسخ بده، اینجا ما به نزدیکترین فردی که در برابرمون هست اون رو نشون میدیم. حالا این اطرافیانمون میخواد فرزندمون باشه، همسرمون باشه و یا همکارمون، این رفتارها رو با نزدیکترین فردمون این واکنش ها رو نشون میدیم که میتونیم بگیم تنش های خانوادگی، روابطی و کاری ما رو بسیار تحت تاثیر خودش قرار میده.
0: خانم آلاله، حالا با توجه به فرصت کمی که داریم، مختصرا به این سوال آخر من هم پاسخ بدید لطفاً، که چون مهم هست فکر میکنم، آیا این صحبت هایی که ما کردیم، یعنی شما مطرح کردید، ممکنه آمار خودکشی رو هم بالا ببره؟
1: ببینید متاسفانه زمانی که تنش‌های خانوادگی، تنش‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کنه و مخصوصاً زمانی که ما داروها به همون خاطر ما میگیم قابل دسترس‌ترین مسئله علای برای ما که درمان قابل دسترسی است دارو هست، وقتی ما این چنین مسائلی رو هم نداریم، در بحرانی هم هستیم. من اشاره بکنم که ما الان در یک دوران بحران ناتمام هستیم، یعنی امکان داره الان جنگ هم شروع بشه، امکان داره که دوباره سیستم سرکوب و منبع تهدید ما که جمهوری اسلامی هست دوباره سرکوب بکنه و دوباره جامعه رو با یک تهدید روبرو کنه. این باعث میشه که روان دچار یک پیچیدگی و نابسامانی بشه و افراد زمانی که در اوج یأس مطلق، در اوج درماندگی مطلق قرار میگیرن، امکان داره یا به خودشون آسیب بزنن که میتونه متاسفانه مرگ خودخواسته و یا خودکشی رو داشته باشه و یا اینکه این خشونت رو بر علیه دیگران افزایش بده. به همون خاطر من میتونم اینجا به صورت خیلی واضح بگم که ما الان در شرایط سلامت روان فردی و سلامت روان جمعی با یک هشدار بسیار جدی باید روبرو باشیم.
0: بسیار متشکرم از شما سبا آلاله، روانشناس بالینی که از پاریس با ما همراه شدید. ممنونم از شما.

دبیر کل ناتو میگوید بحران هرمز مسئله ناتو نیست. وزیر خارجه آمریکا هم گفته به رغم پیشرفت در مذاکرات با جمهوری اسلامی، او به نتیجه این مذاکرات خوشبین نیست و مقام‌های امارات متحده عربی به کشورهای اروپایی هشدار می‌دهند که بحران در تنگی هرمز را مشکل خود بدانند. آیا تنگی هرمز به چالشی در نشست وزرای خارجه ناتو در سوئد تبدیل شده؟

0: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار داد اگه جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اجرا کنه، رسیدن به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران غیر ممکن خواهد شد. او این اقدام رو تهدیدی علیه اقتصاد جهانی و کاملا غیر قانونی توصیف کرده. در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرده که بحران هرمز در چارچوب مأموریت رسمی ناتو تعریف نمیشه، موضعی که همزمان با نارضایتی شدید دونالد ترامپ از برخی از اعضای این ائتلاف نظامی مطرح شده. روته استفاده آمریکا از پایگاه‌های اروپایی رو مجاز توصیف کرده، اما از سوی دیگه امارات متحده عربی هشدار داده هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه خطرناک ایجاد می‌کنه و اروپا هم باید این بحران رو مسئله مستقیم امنیت انرژی و تجارت خودش بدونه. در شرایطی که از یک سو نشانه‌هایی از ادامه مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی دیده میشه و از سوی دیگر هم تهدیدهای نظامی و امنیتی در حال افزایشه، این پرسش مطرحه که چرا آمریکایی‌ها از همپیمانان خود در ناتو خواهان مشارکت در بازگشایی و مدیریت تنگه هرمز هستند. همکارم نرگس سبا خیلی کوتاه پیشینه ناتو رو مورد توجه قرار داده.
1: آمریکا، کانادا و 10 کشور اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را در سال 1949 تأسیس کردند. هدف اصلی آن مقابله با گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بود. هسته اصلی این پیمان ماده 5 این پیماننامه است. ماده‌ای که می‌گوید حمله به یک عضو حمله به همه اعضاست. اما در 77 سال عمر ناتو ماده 5 فقط یک بار فعال شده، پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا. جنگ افغانستان 2001. کشورهای عضو ناتو حمله 11 سپتامبر به آمریکا را حمله به کل ائتلاف تلقی کردند و در جنگ علیه القاعده و طالبان در افغانستان مشارکت کردند. جنگ بوسنی 1995 و جنگ کوزوو 1999. در این دو جنگ ناتو بدون آنکه هیچ یک از اعضایش طرف درگیری باشند، مصمم شد برای حفاظت از امنیت قاره اروپا وارد جنگ شود. و جنگ لیبی 2011. در این جنگ ناتو بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به رهبری آمریکا و بریتانیا برای پایان دادن به کشتار وسیع معترضان توسط حکومت معمر قذافی وارد عمل شد. ناتو از 12 عضو اولیه اکنون به 32 عضو گسترش یافته. مجموع هزینه نظامی کشورهای عضو ناتو اکنون بیش از 1.4 تریلیون دلار در سال برآورده می شود که بخش مهمی از آن را آمریکا تامین می کند. به همین دلیل بسیاری در واشنگتن معتقدند اروپا سالها زیر چتر امنیتی آمریکا زندگی کرده بدون آنکه سهم متناسبی بپردازد. پرزیدنت ترامپ اصل وجود ناتو را رد نمی کند، اما از نحوه تأمین هزینه های آن ناراضی است. او بارها گفته آمریکا نباید هزینه دفاع از کشورهای ثروتمند اروپایی را بپردازد، در حالی که خود آن کشورها بودجه دفاعی کافی اختصاص نمی دهند.
0: به تفسیر خبر خوش آمدید امشب و در این برنامه من مهدی آقازمانی به اتفاق سه مهمان که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتن در خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی در فنلاند، محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر واشنگتن دی سی، و نیکو هنگ کوسر، روزنامه‌نگار که اینجا در استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن ما رو همراهی خواهند کرد. لازم توصیه بدم که در خلال برنامه امید حبیبی نیا خبرنگار هم از محل برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو به ما خواهند پیوست و برای دقایقی ما آخرین گزارش ها رو در مورد اونچه که در راهروهای این محل میگذرد و در میان تینک تنک ها و اتاق های فکری که مشاوران نیتو هستند حتما از ایشون خواهیم پرسید. خانم مروتی، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. از شما شروع کنم و از جایگاه مهمی که ناتو در مناسبات نظامی جهانی داره و نارضایتی که واشنگتن از ناتو داره به دلیل عدم همکاری با آمریکا در پی مدیریت تنگه هرمز و اونچه در بحران خاورمیانه در گذره. چرا این اختلاف وجود داره؟ ریشه های اون رو از کجا سرچشمه گرفته میدونید شما؟
2: با سلام خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید، هرچند ایالات متحده یکی از دولت‌های مؤسسه سازمان دفاعی ناتو بوده. اما همونطور که در گزارش خودتونم بهش اشاره شد، حداقل انتظار دولت ایالات متحده این بود که در برخی از بحران‌ها یا مسائل نظامی امنیتی که برای آمریکا اتفاق افتاده بود، از جمله جنگی که رخ داده بین ایران و ایالات متحده، ناتو حداقل بخشی از حمایت‌های نظامی خودش رو اختصاص بده به دولت ایالات متحده. ولی خب مسئله ناتو اینه که معتقدن الان جنگی که در خاورمیانه اتفاق افتاده، در تنگه هرمز اتفاق افتاده، اساسا متعلق به ناتو نیست، چون معتقدن که ناتو یک پیمان دفاعی، یک پیمان دفاعی، نه یک پیمان نظامی تهاجمی. در صورتی که بر اساس ماده 5 ناتو به یکی از اعضای این سازمان حمله بشه، اونها در مقام دفاع نه تهاجم میتوانن از کشوری که عضو هست دفاع کنن. مسئله اونها اینه که معتقدن در حال حاضر تهاجمی توسط جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده اتفاق نیفتاده و جنگی که رخ داده بیشتر بنابر ملاحظات سیاسی امنیتی دولت ایالات متحده و دولت اسرائیل. از طرف دیگر دولت‌های عضو ناتو ملاحظات خاص به اصطلاح امنیتی خاص خودشون رو دارن، نوعی ملاحظاتی که خیلی ها معتقدن که ملاحظات میتونه بیشتر نوعی محافظه‌کاری ترس و محافظه‌کاری سنتی باشه که اینها دارن. منظور اینه که این کشور معتقدن، اعضای ناتو معتقدن، مخصوصا اعضای اروپایی ناتو معتقدن که اگر وارد این جنگ بشن، هم از یک طرف به هر حال قیمت انرژی افزایش پیدا میکنه و از طرف دیگر جنگ هم گسترش پیدا میکنه و به عنوان بخشی از جنگ اونها قرار خواهند گرفت و ممکنه کلیت این جنگ، یعنی کنترل این جنگ رو از دست بدن و این میتونه خودش خطراتی برای اونها درست کنه. از طرف دیگر یک ملاحظه دیگری هم که این کشورها دارن، مخصوصا دولت‌های اروپایی، اعتقادشون بر اینه که ممکنه در درون ایران با توجه به اینکه خب نیروهای رادیکال مذهبی حامی جمهوری اسلامی هم در درون وجود داره و هم در منطقه، ممکنه اینها به هر حال به عنوان نیروها یا گروه‌های تروریستی وارد کشورهای اروپایی بشن و به نحوی امنیت اروپا رو دچار مخاطره کنن. و میتونم اینجوری خلاصه کنم، الان اون نیازی که کشورهای اروپایی به مسئله تامین انرژی دارن باعث شده که اونها خیلی با ملاحظه، خیلی محافظه‌کارانه نسبت به قضیه تنگه هرمز برخورد کنن. گرچه معتقدن که میتوانیم کمک‌های مثلا پایگاه‌ها رو در اختیار آمریکا قرار بدیم، اما عملاً و به طور مشخص و مستقیم وارد جنگ نخواهیم شد.
0: بسیار خوب، برمیگردم بهتون آقای قائدی. اتفاقا نکته همینجاست، اگر به گزارش خانم سبا هم که در ابتدای برنامه پخش شد نگاه کنیم، روی کردی که ناتو داره تنها یک جنگ واقعی رو پشت سر گذاشته، یعنی موضوع جنگ افغانستان که در پی حمله به ایالات متحده آمریکا اتفاقا رخ داده و هرگز کارکرد نظامی موثری نداشته، اونجور که خانم مروتی هم فرمودن بیشتر یک پیمان دفاعی بوده. آیا به این مفهوم نیست که ناتو اون کارکردی رو که باید داشته باشه نداره؟
3: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. من کاملا مخالف این هستم. من فکر میکنم که ناتو بسیار مؤثر بوده و اساسا این که در زمان جنگ سرد در طول چند دهه یک جنگ بزرگی بین شوروی و آمریکا در نگرفت که میتونست این جنگ ابعاد بسیار وحشتناکی داشته باشه با ورود به فاز هسته‌ای دو تا قدرت اتمی، این نشون دهنده موفقیت ناتوه. بعد از در واقع سقوط شوروی، ناتو تلاش کرد که گسترش پیدا کنه و مأموریت‌هاش رو هم فراتر از صرفا مأموریت‌های نظامی تعریف کرد، واحدهای مختلفی مثلا حتی کشورهای دوست، همکار و اینها رو تعریف کرد در خودش. و اساسا این که اروپا مورد یک حمله جدی و بزرگ در طول چند دهه گذشته از طرف کشورها قرار نگرفته، من صحبت از بازیگران غیر دولتی مثل گروه‌های تروریستی و مافیا نمی‌کنم، اینکه از طرف کشورها مورد حمله قرار نگرفته میتونه نشون بده که چقدر ناتو مؤثر بوده. و همین که اساسا روسیه الان به اوکراینی که عضو ناتو نیست میتونه حمله کنه، اما جرأت نمی‌کنه به یکی از کشورهای ناتو حمله نظامی جدی کنه. یعنی ما می‌بینیم که پهپادهای روسی ممکنه که گزارشاتی بیاد که وارد خاک لهستان شدن یا مثلا از حوزه دریای بالتیک یه مقدار مرزها رو رد کردن، اما اساسا فراتر از این روسیه جرأت نمی‌کنه که این کار انجام بده. اینا همه نشون دهنده موفقیت ناتو. اما اینکه خب در مورد ماموریت‌های ناتو یه مقدار اختلاف نظرهای وجود داره، من باش موافقم و میتونم در مورد یه مقدار ریشه هاش فارغ از این قضیه هرمز صحبت کنم و اگر فرصتی باشه
0: حتما بهتون برمیگردم که در این زمینه صحبت کنید. اما آقای کوثر، اتفاقا برخی از منتقدان میگن که چطور وقتی که در لیبی جنگه ناتو میره اونجا میجنگه، در سرنگونی معمر قذافی نقش مثبت و عینی ایفا میکنه، جنگنده هاش پرواز میکنن، در مورد تنگی هرمز یا ایران واکنشی نشون نمیده، همون شرایط و همون وضعیت. اگر اونجا هم نفت لیبی برای اروپایی ها مهم بود، الان هم نفت خاورمیانه برای اروپایی ها همون درجه اهمیت رو داره.
4: سلام میکنم به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیز برنامه. یک سوال وجود داره، آیا به هنگام جنگ لیبی یک قطعنامه شورای امنیت وجود داشت، یک توهم جهانی برای محافظت از شهروندان لیبیایی وجود داشت؟ بله داشت. در این حال جنگی که الان ما داریم این نیست که جمهوری اسلامی به اسرائیل و یا آمریکا و ایالات متحده که در حقیقت بخش عمده سیاست‌های ناتو رو تعیین میکنه نهایتاً حمله کرد، یا بقولم خودش رو زد به کشتی آمریکایی که جنگ رو شروع کنه. نه، آن چیزی که رخ داد جنگی بود که درست در هنگامه مذاکراتی که داشت به نتیجه میرسید با دخالت عمان، در یک لحظه آقای ویتکاف و آقای کوشنر رو عقب کشوندن و بعد روز 28 فوریه حمله کردن و بخش‌های مهمی از ساختار قدرت رو در جمهوری اسلامی از بین بردن. این جنگی نبود که نه تفاهمی وجود داشته باشه در سازمان ملل و همچنین با کشور اروپایی هم مشورت نشده بود. در این حال دبیر کل ناتو یک توضیح خیلی جالب داد امروز، گفت که ناتو یک ائتلاف دموکراتیک هم هست، مانند چین و روسیه عمل نمی کند که یک فرد تصمیم بگیرد حمله بکند و بقیه هم باید دنبال بکنند. این در حقیقت غیر مستقیم داشت به رئیس جمهوری ایالات متحده این پیام رو میرسون که اگر شما تصمیم گرفتید به ناگهان به ایران یا به هر جایی حمله بکنید، قرار نیست که ناتو به عنوان یک مجموعه دموکراتیک بیاد از شما پیروی بکنه. نکته دیگر در نظر بگیریم که آن چیزی که الان رخ داده و ما به خاطر همین داریم الان با این حساسیت راجع به صحبت میکنیم، این است که تنگه هرمز فشارش روی همه دنیا میاد، اما از همه بیشتر روی چین میاد که در حقیقت مصرف کننده عمده سوخت‌های فسیلی و مواد مختلف است از خلیج فارس، روی بخش کشاورزی خیلی از کشورها میاد. اروپایی‌ها هم نگران هستند که مسئله خلایی که به خاطر سوخت ایجاد شده رو زندگی شهروندان اثر بگذاره، اما راه حل سیاسی رو بیشتر می‌بینن و به نظر میرسه بخشی از هیئت حاکمه آمریکا، مثلا آقای روبیو یا هگزت، که خواستار برخورد تندتر با جمهوری اسلامی هستند، گفتمانشون آنچنان پیش نمیره در حال حاضر، نه حتی در واشنگتن، نه حتی در هلسینکی. و بایستی دید بعدها که گزارش های مثل گزارش افشاگران نیویورک تایمز اومد بیرون، گزارش افشاگرانی از شرایط این روزها بیاد بیرون، چه مسائلی مطرح شده که ما بیخبریم.
0: قبل از اینکه برگردیم به خانم مروتی، آقای قائدی یه بار دیگه به شما برگردم. شنیدید گفته های آقای کوثر رو و شرایطی که الان وجود داره و اون روی کردی که خود شما میخواستین در موردش توضیح بدید، نظر شما رو در مورد گفته های آقای کوثر بشنویم و بعد توضیحی هم که میخواستید در مورد ساختار ناتو بدین رو خیلی کوتاه بفرمایید.
3: سر نکته خیلی خوبی را اشاره کرد، حمله به لیبی. درسته که اونجا یک قطعنامه شورای امنیت وجود داشت، اما و در اون قطعنامه کشورهایی مثل روسیه و چین و برزیل اونجا ممتنع رأی دادن، رأی در واقع وتو نکردن، تایید هم نکردن. اما بعداً از ناتو این شکایت پیش اومد که ناتو فراتر از ماموریتی که بر اساس اون قطعنامه بهش داده بود عمل کرد. یعنی ماموریت ناتو این بود که از غیر نظامیانی که مورد حمله دولت لیبی بودن محافظت کنه، یک منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنه، اما ناتو رفت به سمت این که بمباران ها رو گسترش بده و تغییر رژیم در لیبی ایجاد کنه. اتفاقاً این پایه‌ای شد برای اینکه در مورد موضوع جنگ داخلی سوریه دیگه روسیه ساکت ننشست و نه تنها قطعنامه‌های سازمان ملل در شورای امنیت رو وتو می‌کرد، بلکه رفت اونجا حضور پیدا کرد برای اینکه تغییر رژیم اتفاق نیفته. برابر این موضوع لیبی یکی از همون نقاطیه که در واقع چرخید و باعث بدبینی به ناتو شد و الان ما می‌بینیم که اتفاقاتی که امروز داره می‌افته محصول همون قطعنامه شورای امنیته. در خصوص ناتو من یه نکته‌ای رو بگم، گلایه‌های آقای ترامپ از ناتو که انعکاس دهنده یک بخشی از رای دهنده آمریکاییه، نظرات یک بخشی از آمریکایی هاست. این اختلافات در واقع مرتبط با تنگ هرمز نیست. در زمانی که آقای ناتو، آقای ترامپ به کاخ سفید اومد در سال 2017، در همون هفته های اول صحبتش در مورد ناتو رو شروع کرد. موضوع اول این بود که میگفتش که کشورهای اروپایی دارن سواری رایگان میگیرن از آمریکا، و تا حدی همین حرف درست بود. بیشترین بودجه ناتو رو آمریکا اختصاص میداد. دو، اینکه به آلمان اعتراض میکنه، میگه شما بیشترین گازتون رو دارید از روسیه میگیرید، همکاری های نزدیک اقتصادی با روسیه دارید، اون وقت انتظار دارید آمریکا به عنوان رهبر ناتو بیاد در واقع بیشترین هزینه رو کنه. اگر که میخواهید که گازتون رو از آمریکا بگیرید، ما در کنار شما هستیم. بنابراین بر اساس این اختلافات، تنش بین آقای ترامپ و ناتو پیش رفت، و اون چیزی که ما الان داریم میبینیم یک اتفاق یک شبه نیست، محصول این نارضایتی هاست. و اروپایی ها متناسب با این نارضایتی ها اومدن تلاش کردن که سهم خودشون رو از ناتو افزایش بدن، 2% جی دی پی شون، و در سالهای آینده 5% جی دی پی شون.
0: خانم مروتی، نظر شما رو هم بدونیم. به هر حال اون چه که اتفاق افتاده حالا در مورد لیبی که سابقه ناتو هست، و اینجا که ایالات متحده آمریکا خواستار این بود که اروپایی ها خودشون امنیت تنگه هرمز رو تضمین کنند، در حالی که مسئله برخورد نظامی، اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی و مواضع نظامی امنیتی اون در داخل خاک ایران پروژه مشترک بین آمریکا و اسرائیل بود، هرگز از ناتو نخواسته بودند در این زمینه مداخله‌ای داشته باشه. ولی در خصوص تأمین امنیت تنگه هرمز گفتن جاگاز شروپای ها میبره، خودشون هم تأمین امنیت کنند. اینها رو وقتی در کنار هم قرار میدید، چه فضایی رو برای تحلیل ایجاد میکنه؟
2: ببینید، من این نکته رو عرض کنم، تصمیمی که دولت‌های عضو ناتو می‌گیرن بر اساس اجماع،
0: یعنی خیلی معذرت می‌خوام، به من همکارانم میگن که آقای ترامپ در حال صحبت هستن، ما مستقیما به محل صحبت‌های ترامپ میریم، بخش از صحبت‌های ایشون رو به ترجمه همزمان گوش می‌کنیم و برمیگردیم و مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
5: من اینجا در کاخ سفید پذیرای شما هستم، بهتون خوش آمد میگم، و بالاخره ساختمانش هم داره خیلی بهتر میشه. آقای کوین ووش که رئیس یا مدیر تازه فدرال رزرو، مرکز خزانه داری آمریکا هستند، معرفی میشن. من امیدوارم که سابقه شما سابقه درخشانی بشه و بهتر از همه کسان دیگری که تاکنون در این جایگاه قرار داشتند، و مهم اینه که در این جایگاه کوین بسیار مورد احترام و سابقه حرفه‌ای درخشانی داره. خانواده خیلی زیبایی دارید، بازم تبریک میگم.
0: گوشایی از مراسم ادای سوگند آغاز به کار رئیس تازه فدرال رزرو هست که با سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا و ترجمه همزمان همکارم مهناز صمیمی پخش شد. در طول این مراسم که در سالن شرقی کاخ سفید در حال برگزاری همین حالا و همین لحظه هست، به محض اینکه درباره ایران صحبتی بشه، همکارانم مجددا ارتباط ما رو با سالن شرقی کاخ سفید برقرار خواهند کرد تا گفته های رئیس جمهوری در مورد ایران رو به ترجمه همزمان بشنویم. خانم مروتی، به شما بگردیم، من سوال رو تکرار نمی کنم، تحلیل شما رو میشنویم.
2: می‌کردم ببینیم کشورهای عضو ناتو، اونها برای رأی گیری در واقع باید نوعی اجماع داشته باشن، یعنی بر اساس اکثریت آرا تصمیم نمیگیرن. اما خب اعضای ناتو هم هرچند بخش عمده‌شون در کشورهای اروپایی هستن، ولی خب از یک طرف هم اینها منافع ملی، هر کدوم منافع ملی خاص خودشون دارن، علارغم اینکه خب منافع هم خاص قاره، یعنی قاره اروپا رو دارن، ملاحظات قاره رو در نظر میگیرن و در عین حال هم ملاحظات فراقاره‌ای در چارچوب ناتو رو در نظر میگیرن. ولی مسئله اصلی اینه در حال حاضر هدف ناتو اینه، مخصوصا در حوزه اروپایی، که بتوانن خودشونو گسترش بدن به بخش شرق اروپا، یعنی بتوانن در اونجا یک دیوار دفاعی درست کنن، یک چتر حمایتی درست کنن برای اینکه بتوانن مانع از حمله دولتی مانند مثلا روسیه بشن، حتی کشورهای مانند فنلاند که به هر حال کشور کوچکی محسوب میشه، تیم مثلا دو هفته گذشته در خود فرودگاه مثلا هلسینکی مورد حمله پهپادها، یا بهتر بگم مورد تعداد پهپاد ناشناس برای اون پرواز کردن، اساسا باعث اختلال شدن در تردد در فرودگاه هلسینکی، و این هم برای بخشی از کشورهای بالتیک به وجود اومده. به همین دلیل عرض می کنم الان مسئله اصلی کشورهای عضو ناتو مخصوصا عضو اروپاییشون اینه که بتوانند خودشون رو متمرکز کنن برای اینکه بتوانند از مقابل دولت روسیه به نحوی اون چتر حمایتی خودشون رو داشته باشن. ولی این رو هم عرض کنم، درستی آقای قائدی حرفشون درست بود که میگن به هر حال ناتو این قدرت و این توانایی و قابلیت رو داشته، ولی این رو هم فراموش نکنیم که مسئله اصلی الان این نیست که دولت که پیمان ناتو ضعیف عمل میکنه، پیمان ناتو به قدرت خودش داره عمل میکنه، ولی اولویت‌های ناتو حداقل بخش اروپایی ناتو میتونم بگم تا حدی متفاوت با اولویت های ایالات متحده است که خودش به عنوان یکی از اعضای مهم ناتو و حتی امین ناتو هم محسوب میشه. ولی این دلیل نمیشه که بگیم در نهایت دولت ایالات متحده حتی در دوره ترامپ هم بخواد تصمیم بگیره که از ناتو خارج بشه، چون روند خروج ایالات متحده از ناتو شرایط خاصه به اصطلاح نظام نامه‌ای داخل خود ناتو رو میخواد که اون هم به عنوان نمونه باید یک سال قبل از خروجش اعلام کنه و به احتمال بسیار زیاد اون
0: حالا خانم مروتی چقدر احتمال داره اگر یک روزی، این سوال رو فقط همینطوری خیلی انتظایی میپرسم چون مشخصا هیچ پرسش این سوال نشانه از وقوعش نیست، اگر یک روزی ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره از ناتو خارج بشه، آیا فکر میکنید ناتو دوام خواهد آورد؟
2: خیلی بعیده که ایالات متحده بخواد چون این تصمیمی بگیره، مخصوصا در دوران حاضر که کشورهای مانند روسیه و چین خیلی تمایل دارن که یک نظام چند قطبی رو به هر حال احیا کنن یا به عنوان قطب مخالف ایالات متحده و دولت‌های غربی حضور دارن. اما اگر بر فرض محال چون این چیزی هم ایجاد بشه، باز من معتقدم کشورهای اروپایی اون اتحاد خودشون رو به عنوان تحت عنوان ناتو یا تحت عنوان هر نوع همگرای دیگر یا تحت عنوان هر نوع مثلا پیمان نظامی دفاعی امنیتی دیگر تمدید خواهند کرد، چون کشورهای اروپایی به شدت در مقابل آسیب‌ها و خطراتی که از جانب مثلا روسیه که تهدید میشن به شدت در مقابل این به تنهایی میتونم بگم آسیب پذیر هستن، و از طرف دیگر به علت اون ارتباطی که با کشورهای حوزه خاورمیانه دارن و مشکلات خاورمیانه به طور مستقیم میتونه در درون اونها تاثیرگذار باشه، من فکر میکنم اون بخش اروپایی ناتو حتی در صورتی که خیلی محال دولت ایالات متحده از اون خارج بشه یا حتی کانادا از اون خارج بشه، باز این پیمان امنیتی دفاعی رو ادامه خواهند داد.
0: جلسه مشاوران یا جلسه نشست در واقع وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر هلسینگبورگ سوئد در حال برگزاری هست. از همین شهر امید حبیبی نیا خبرنگار که در ساعت‌های پیشین هم گزارش‌هایی رو در بخش‌های مختلف خبری ارائه کرده با ما همراه. امید می‌دونم تازه‌ترین خبرها رو با همکارانم در بخش خبر در میان گذاشتی. بیشتر می‌خوام از پشت پرده اخبار، اون چیزی که در راهروهای محل نشست شنیده میشه، در گروه‌هایی که مشاوره میدن، تینک تنک‌هایی که طرف قرارداد ناتو هستند، اونها در شرایط کنونی چگونه می‌بینن با توجه به تمرکزی که در مورد مسئله تنگی هرمز و امنیت انرژی وجود داره؟
6: خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه همین امروز مسائلی که اینجا مطرح شد و خبرنگاران از دیپلمات‌ها سوال کردن، یکی از موارد همین بود. یکی در واقع پلن بی یا پلن دوم اروپا است اگر که آمریکا پشتیبانی خودش رو از ناتو کمتر بکنه، و دومین موضوع این هستش که نگرانی این هستش در میان کشورهای اروپایی، به خصوص در سخنان مقامات اتحادیه اروپا به کنایه یا به صراحت تقریبا میشه گفتش که وجود داشت که اگر آمریکا اولویت‌های خودش رو از اروپا که اروپا الان خودش رو مورد تهدید روسیه میدونه کمتر بکنه این اولویت‌ها رو و بیشتر به خاورمیانه و به خصوص ایران بپردازه، اون وقت اروپا ممکنه خودش رو تنها احساس بکنه. این از موضوعاتی هستش که با توجه به اینکه جنگ اوکراین در حال ادامه هست و نیروهای آمریکایی گفته شده که ممکنه که کمتر در اروپا باشن و در جاهای دیگه مستقر باشن، علی‌رغم اینکه امروز 5000 نیروی جدید به سربازان آمریکایی در لهستان افزوده شد که باعث خوشحالی اعضای ناتو و خصوص لهستان هم شد، ولی با توجه به این برنامه‌هایی که و طرح‌هایی که وجود داره برای اینکه اروپا فرماندهی این قاره خودش را به دست بگیره و آمریکا بیشتر نقش لوجستیکی ایفا بکنه، این مسائل مطرح هست و به خصوص در مورد این قضیه پلن بی که اگر آمریکا پشتیبانی خودش رو کمتر بکنه یا نیروهای نظامی خودش رو کمتر استقرار بده در اروپا، اروپا چه کار میتونه بکنه. موضوع دیگه ای که مورد بحث هستش و در به نظر میرسه که این در این جلسه مقدماتش بحث شده و در اجلاس سران در آنکارا هم بیشتر به تفصیل بحث شد، این بوده که قرار بوده در سال گذشته در اجلاس داهه هر کشوری 5% از رشد ناخالص داخلیش را به بودجه ناتو اختصاص بده، علی‌رغم اینکه به نظر میرسه بعضی از کشورها این کار را نکردن. یکی از اون کشورهایی که این کار را نکرده آمریکاست و به نظر میرسه اختلافات داخلی در ناتو به خصوص در مورد جنگ ایران و تنش آفرینی های جمهوری اسلامی یکی از این دلایلی باشه که بین اعضای ناتو و به خصوص بین آمریکا و دبیرکل ناتو اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. این را من باید اشاره بکنم که مارک روته دبیرکل ناتو علی‌رغم حرفایی که در هفته‌های گذشته زده بود که باید ما به یک اجماع سیاسی در مورد برخورد با ایران و تنگی هرمز بگیریم، موضعی را گرفت که به نظر میرسه مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا از اون بسیار خوشنود شد و اون گفتش که ناتو میتونه به عنوان شرکای اروپایی میتونه کمک بکنه به آمریکا در استقرار نظم و ثبات در خاورمیانه و به خصوص تنگی هرمز که شریان اصلی سوخت و انرژی دنیاست و از این طریق میتونه ثبات منطقه رو تضمین بکنه.
0: امید، چقدر این قضیه همین مسئله پلن دوم یا پلن بی هست که شما اشاره کردید؟ چون این بحث به طور خیلی جدی دیدم در رسانه‌های اروپایی هم مطرح میشد که ناتو میخواهد با فرار از درگیری مستقیم در جنگ در تامین امنیت شریان‌های انرژی مشارکت داشته باشه. آیا این دقیقا همون پلن بی هست که امروز و این روزها در حقیقت در موردش داره به طور جدی در هلسینگبورگ هم صحبت میشه؟
6: این شاید به صورت غیر رسمی نه، ولی به صورت غیر رسمی از جمله دیشب که نشست‌های غیر رسمی و شام کاری برگزار می‌شد بین اعضا به خصوص مقامات اتحادیه اروپا و اعضای اروپایی ناتو که خب تقریبا اکثریت بالقوه اعضای ناتو را تشکیل میدن، این موضوع مطرح است که اروپا در هم در مورد بودجه، هم در مسائل فرماندهیش و هم در مورد مسائل لوجستیکی که آمریکا قرار هستش که روی مسائل لوجستیکی بیشتر تمرکز بکنه، روی این قضایا تمرکز بکنه، ولی به صورت صریح و روشن و مشخص در مورد پلن بی به صورت رسمی صحبت نمیشه، ولی ما میدونیم که این اتفاق داره میفته و اروپا داره فکر میکنه که چه کار میتونه بکنه که اگر آمریکا کمتر تمرکز داشته باشه روی اروپا، به خصوص اختلاف نظرهایی که در مورد اوکراین میدونیم که وزیر خارجه اوکراین هم یکی از مهمانان این اجلاس است علی‌رغم اینکه اوکراین عضو ناتو نیست و همچنین چند کشور دیگه، اختلاف نظرهایی هم که در مورد اوکراین هست و نوع پشتیبانی از اوکراین داره اروپا به این قضیه فکر میکنه.
0: یه بار دیگه اگه بخوام از تو که باز به مسئله خاورمیانه بیشتر دقیق بشیم، پیامی هم قرقاش معذرت میخوام یک لحظه اسم زنم پرید، در حقیقت ارسال کرده بود به سران به وزرای خارجه ناتو و گفته بود که از اروپایی ها میخواد تا مسئله تنگی هرمز رو مشکل خودشون ببینن، رو مشکل تنگی هرمز رو مسئله خودشون بدونن. چه واکنشی داشته در راهروها و اتاقهای فکر در حاشیه نشست هلسینگبورگ؟
6: واقعیت اینه اون چیزی که خبرنگاران و مفسران سیاسی دارن میگن بین اعضای ناتو و اعضای اروپایی ناتو اختلاف نظر شدید در مورد برخورد با جمهوری اسلامی است. ما میدونیم که در بریتانیا تا کنون در مورد جمهوری اسلامی با مدارا رفتار شده، علی‌رغم اینکه کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا سخنانی بر زبان آورده که به نظر میرسه صبر دیپلماتیک بریتانیا هم داره رو به پایان هست. از طرف دیگه فرانسه و آلمان موضع‌گیری های متفاوتی دارن در این زمینه. بنابراین با توجه به اینکه اختلاف نظر در ناتو در مورد برخورد با ایران و قضیه تنگ هرمز شدید هست، میشه این سخنان امروز مارک روته دبیرکل ناتو رو مصداق این دونست که اختلاف نظرها داره کمتر میشه با توجه به اینکه بحران سوخت و بحران انرژی در بر اثر محاصره تنگه هرمز و بسته شدن عملاً بسته شدن تنگه هرمز داره اوج میگیره در اروپا، داره به این قضیه میرسه که یک نوع همراهی و هماهنگی بین آمریکا و اروپا در این زمینه صورت بگیره و همونجوری که گفتی اروپا مسئله تنگه هرمز رو مسئله خودش بدونه.
0: بسیار سپاسگزارم از تو امید حبیبی‌نیا، روزنامه‌نگار از شهر هلسینگبورگ سوئد و از محل برپایی نشست وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو. اما آقای کوسر، شرایط در خاورمیانه همچنان نگران کننده است. جمهوری اسلامی میگه یک رژیم حقوقی جدیدی رو در تنگه هرمز ارائه میکنه، مرزهایی رو مشخص کرده، صحبت از میلیون ها دلار درآمد از محل عبور و مرور کشتی هاست و وزیر خارجه آمریکا گفته اگر این طرح رو بخواد جمهوری اسلامی عملیاتی بکنه، هیچ محلی از اعراب برای هیچ جور توافقی با تهران باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی واقعا میتواند این کار رو بکند یا این فقط به نوعی ابزار چانه‌زنی است برای گرفتن امتیاز بیشتر؟
4: هم میتواند ابزار چانه‌زنی باشد، هم جمهوری اسلامی به نحوی نشون داد که بعد از آنکه رهبران اصلی کشور کشته شدند، توانایی این رو داره که مختل بکنه وضعیت رو در خاورمیانه و در دنیا. یعنی ببینید، شما الان بخش کشاورزی آسیب دیده، بخش ترانسپورتیشن حمل و نقل جهان داره آسیب میبینه، قیمت بلیط هواپیما به عنوان مثال در خیلی از جاها شما یواش یواش حس میکنید که چجوری داره گرون میشه، مسافرت ها، یعنی روی همه چیز میتونه این تأثیر بگذاره. و هلیوم حتی به عنوان چیزی که خیلی راجبش فکر نمیکردن، هلیومی که از خلیج فارس میرفت بیرون الان هیچ جایی نداره برای صادر کردنش که در خیلی از امور صنعتی کاربرد داره. آن چیزی که الان وجود داره این هست که اروپایی ها و خیلی از کشورهای جهان دارن یواش یواش آشنا میشن که طرح‌های حمله ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی چه بود. و این میخوام تاکید کنم اهمیت خبری که این هفته نیویورک تایمز منتشر کرد که میخواستن آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن و ظاهراً بر اساس گفته منابع مختلف آمریکایی و اسرائیلی نشین برنامه‌ای هم وجود داشته. این به نظر من بایستی یک نقطه هشدار باشه، نه تنها برای کشور اروپایی بلکه برای ایرانیان که در حقیقت وقتی تصمیم گیری داره درباره ایران صورت میگیره از جایی که نمیدونیم به چه شکلی هست، آیا با در نظر گرفتن واقعیت ها بوده است یا دلسی رودریگز سازی در ایران؟ یعنی فکر میکنن که اون روشی که مثلا در ونزوئلا میتواند جواب دهد در ایران میتواند جواب دهد و ظاهراً این به قول معروف اون عملیات مطابق نظر پیش نرفته. حساب کنید هزاران نفر میان به طرفداری از گروه‌های مختلف در دیما به خیابان و اینها نمیدونن که قرار هست یک استراتژی طراحی بشه که آقای احمدی نژاد بیاد و قدرت رو بگیره. خب وقتی اینها رو نگاه میکنیم و اروپایی ها با این مسئله آشنا میشن، خب اونا هم یه خورده احتیاط بیشتری خواهند کرد. آقای مارک روته دبیر کل ناتو در نظر بگیرید یک سیاست مداری است که از رده های مختلف پایین اومده بالا، نخست وزیر هلند بوده مدت زمان 14 سال که دوره طولانی هست و الان اومده ناتو و ساختار دموکراتیک اروپایی رو هم خیلی خوب میشناسه، مشکلاتش هم میدونه. اما وقتی صحبت میکنه که اینجا یک ائتلاف دموکراتیک هست، علارغم همه حرفایی که در طول این چند سال زده که ممکنه برای آقای ترامپ خیلی راضی کننده هم بوده باشه بعضیاش، اما نهایتاً تعهد اصلیش فراموش نخواهد کرد که به سالم موندن اروپا هم خواهد بود. یعنی مجموع اینا رو باید در نظر بگیریم. و به نظر من اروپایی ها بر اساس فکر و بر اساس دموکراسی و ساختار دموکراتیک میان تصمیم میگیرن، نه اینکه سرانشون ناگهان تصمیم بگیرن که یه کاری بکنن. باید شرایط رو ببینن و ببینن که منافعشون در چی هست. اگر منفعتشون در این باشه و بعد هم اون مسئله لیبی در سال 2011 رو ازش عبرت گرفته باشن، با یک تفکر جدید ممکنه ببینیم وارد میشن. در این حال هم توجه بکنیم که اروپایی ها رابطهشون رو با چین هم جدی خواهند گرفت و در نظر گرفتن که چین الان داره از طریق پاکستان تأثیر میگذاره روی جمهوری اسلامی، برای اینکه به یک تفاهمی برسه که این حالا حتی صلح هم نباشه، اما یک شرایطی باشه که امنیت نقل و انتقال وجود داشته باشه در خلیج فارس، این مهمه.
0: من فقط این نکته یادآوری کنم، اشاره کردید به گزارش نیویورک تایمز. این گزارش از طرف هیچ کدام از دولت‌های آمریکا یا اسرائیل تایید نشده، گمانه‌هایی است که بر اساس گفته‌ها و تحقیقات خبرنگاران نیویورک تایمز
4: نباید هم تایید بشه، چون این بزرگترین آسیب هست اگر تایید بشه از واشنگتن و اورشلیم که چنین چیزی وجود داشته.
0: به هر حال این نکته گمانه رسانه‌ای است، ولی از طرف دولت‌ها تایید نشده. آقای قائدی، اتفاقا میخوام نظر شما رو هم بدونم، این طرح جمهوری اسلامی برای آبراهی مثل خلیج، مثل تنگی هرمز، تا چند اندازه میتونه مناسبات کشورهای این منطقه با جهان و جهان، حتی در سایر نقاط جهان رو تغییر بده؟ انور قرقاش اشاره میکنه که اگر این طرح اجرا شه، خود اروپایی ها متضررین اصلی هستن، چون تجارت دریایی رو دگرگون خواهد کرد. چنین ایده غیر منطقی به گفته خود مقاماتی که در مورد این نقد دارن.
3: اگر به من اجازه بدید، من یک دو تا موضوع رو در مورد صحبت‌های قبلی بگم، بعد به سوال شما پاسخ بدم. یکی این که آقای ترامپ نمیتونه آمریکا رو از ناتو خارج کنه. یک قانونی در آمریکا وضع شده، برای خروج آمریکا از ناتو باید کنگره هم رأی بده. علاوه بر اون پروسه‌ای که در ناتو طی میشه، در خود آمریکا هم این قضیه سخت‌تر شده و این اتفاقا در پاسخ به نگرانی سیاستمداران آمریکایی در خصوص رفتارهای آقای ترامپ بوده. نکته دومی که صحبت از این شد که آمریکا 5% سهم خودش در ناتو رو نداده، این 5% رو هیچ کشوری الان نمیده و این هدف گذاری هست که برای سال 2035 انجام شده. آمریکا به تنهایی 66% بودجه نظامی ناتو رو داره پرداخت میکنه، یعنی بودجه نظامی ناتو یک چیز اولوش 1.5 تریلیون دلاره و آمریکا نزدیک به 1 تریلیون دلار بودجه های سالهای گذشتهش در 2025-2024 بوده که نزدیک به 66% بودجه ناتو میشه. علاوه بر این، ناتو یک بودجه اداری هم داره. آمریکا یک کشور از میون 32 کشوره، سهمش میشه قاعدتا یک چیز اولوش 3% از بودجه اداری ناتو، در حالی که آمریکا داره نزدیک به 16% بودجه دفاعی ناتو رو میده. و پیامی که آقای ترامپ داره لزوما خروج از ناتو نیست، بلکه داره میگه که دوره سواری رایگان تموم شده. به جای اینکه دولت‌های اروپایی بودجه هاشون رو صرف دولت‌های رفاهی کنن، مثل امور بیمه، دانشگاه رایگان و چیزایی که شهروندان آمریکایی ندارن، این رو باید بیان برای امنیت خودشون سرمایه‌گذاری کنن. و این حرفیه که اروپایی‌ها الان پذیرفتن و دارن در اون راستا حرکت میکنن. آمریکا در حال حاضر داره چیزی معادل نزدیک 3.5% جی دی پی یا تولید ناخالص داخلیش رو صرف هزینه‌های نظامی میکنه و با توجه به 1.5 تریلیون دلاری که کنگره برای سال آینده داره بحث میکنه، این بیش از 5% پیش از 2035 خواهد بود. یعنی آمریکا تعهداتش رو عملی کرده. اما در خصوص سوال شما، جمهوری اسلامی داره از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار و یک اهرم برای شانه‌زنی استفاده میکنه و در این زمینه هم موفق بوده. نه آمریکا، نه کشورهای اروپایی، نه ناتو، نه چین، نه روسیه، اینها نمیتونن از طریق اعمال زور امنیت رو به تنگه هرمز برگردونن، اگر که ایران بخواد مسیر کشتیرانی رو در اونجا اختلال ایجاد کنه. اما من معتقدم که جمهوری اسلامی یک زمان طلایی رو برای بهره برداری از اهرام تنگه هرمز در اختیار داره. این زمان طلایی شاید یک چیزی اولوش مثلا 1 ماه یا 2 ماه دیگه است. اگر این زمان طلایی رو از دست بده، اون زمان تنش‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کنه و جمهوری اسلامی هم این زمان طلایی رو ازش خبر داره. به این دلیله که سپاه در طول 24 ساعت گذشته اجازه داده که 35 در واقع کشتی از تنگه هرمز عبور کنه. اون چیزی که جمهوری اسلامی هم می‌خواد، من به نظرم در نهایت گرفتن عوارض عبور و مرور و کشتی ها از تنگ هرمز نیست، بلکه به رسمیت شناخته شده شدن این کنترل جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز.
0: چرا باید به رسمیت شناخته بشه آقای قائدی؟ چرا اصلا مثلا مگر الان کنترل تنگه مالاوا در دست مثلا کشور مالزی است، یا کنترل دماغه امیدنیک در دست کشور دیگری مثل مثلا آفریقای جنوبی است؟ چرا باید اساسا یه همچین چیزی بر آبراهای بین المللی یا همچین مسئله رو مفروض بدونیم؟
3: ببین، سوال شما از باید صحبت میکنه، یعنی هنجاریه. بر اساس هنجارهای حقوق بین الملل، یعنی حقوق دریاها، این پذیرفته نیست، چون تنگه هرمز یک آبراه بین المللیه. در جاهایی که کانالهای ساخت بشره مثلا کانال سوئز، این امکان وجود داره، اما بر تنگه هرمز نمیشه این کارو کرد. و اون استدلالی که ایران داره صحبت از آبهای سرزمینی خودش میکنه، در تنگه هرمز قابلیت اجرا نداره. اما اساسا جمهوری اسلامی دو تا موضوع داره، یکی اینکه حقوق بین الملل رو کی رعایت میکنه که جمهوری اسلامی بخواد در این موضوع رعایت کنه. اساسا جنگی که اتفاق افتاد مجوز شورای امنیت رو نداشت، برای دفاع هم نبود، بنابراین جنگ هم غیرقانونی بوده، یا جنگی که روسیه علیه اوکراین داره غیرقانونیه، بنابراین موضوع قانون نیست، موضوع زوره. و دو اینکه همونطور که من گفتم، این رو به عنوان یک اهرم برای پایان، به نظرم پایان جنگ داره استفاده میکنه، و این اهرم میخواد در دست خودش نگه داره، برای اینکه در آینده اگر دوباره تهدیدی علیه ایران اتفاق افتاد، بتونه با توجه به این به رسمیت شناخته شدن این موضوع دوباره مسیر تنگه رو ببنده. و البته که من میتونم استدلال کنم، دلیل بیارم که چرا این در بلند مدت در نهایت به ضرر ایران خواهد بود.
0: اتفاقا میخواستم در مورد همین ازتون بپرسم، یعنی جمله سوال اعتراضی مطرح کنم، بگم که خب اگر قرار باشه که اینها این تنگه رو نگه دارن و این کارو باش بکنن، یک دو ماه طلایی که شما میگید میگذره، و بعد هیچ وقت کشورهای عربی حاضر نخواهند بود حکومتی اونجا باشه که این چوب رو بالای سرشون نگه داره، و هر دفعه با یه همچین تهدید روبرو شد، اون وقت ممکنه این به ضرر بقای خود رژیم جمهوری اسلامی در ایران تمام بشود. نه،
3: با این سازوکار نه، چون کشورهای عربی اگه موافق هم نباشن، موضوع اینه که چه کار میتونن بکنن در رابطه بین الملل، آیا زورشو دارن که کاری غیر از این کنن یا نه. اما من فکر میکنم که این موضوع به ضرر ایران خواهد بود به دو دلیل. دلیل اول این که اگر که جمهوری اسلامی بخواد این نظام رو برقرار کنه بر اساس اصل، در واقع فارسیش یادم نمیاد، رسیتی، یعنی عذر میخوام کلمه رو من دارم اشتباهم تلفظ میکنم، اینکه عمل متقابل انجام بشه، میتونن کشورهای دیگه در تنگه های دیگه مثل تنگه جبل الطارق، تنگه مالاکا، نظامات مشابهی رو بر ایران وضع کنن که در اون صورت میتونه کل تجارت ایران با مثلا شرق آسیا رو، یا تجارت ایران با دریای مدیترانه رو تغییر بده. کشور مصر میتونه نظامات مشابهی رو بر کانال سوئز هم وضع کنه و عبور و مرور کشتی های ایرانی رو اونجا محدود کنه. این موضوع اول. موضوع دومی که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یک وابستگی به تنگه هرمز دارن، در طول زمان میتونن این وابستگی رو کم کنن و این در نهایت به ضرر ایران خواهد بود. الان کویت، قطر، بحرین، اینها به سمت این رفتن که از طریق مسیرهای زمینی اتصال خودشون رو به عربستان سعودی در میان مدت و بلند مدت تقویت کنن، و عربستان سعودی به این دلیله که پروژه نئوم رو برده به سمت این که هم بندر نئوم و ینبو رو در غرب عربستان تقویت کنه. بسیار. برای اینکه کالاها بیشتر از اون مسیر بیاد به جای تنگه هرمز، و به این به ضرر ایران خواهد بود.
0: خانم مروتی، نظر شما رو هم بدونیم، آیا این روالی که جمهوری اسلامی داره پایش رو می‌ریزه، در نهایت تنگه هرمز رو تبدیل می‌کنه به جایی که دیگه ارزش ژئوپلیتیک نخواهد داشت؟
2: من چند ملاحظه روی صحبت‌های آقای قائدی دارم. ببینید، جمهوری اسلامی ایران در واقع هرچند به عضویت کنوانسیون 1982 دریاها نپیوسته، ولی یعنی اونو به تصویب نرسونده، ولی اونو امضا کرده در حقوق بین الملل. بنابراینه اگر کشوری بیاد یک معاهده بین المللی، یک کنوانسیون بین المللی رو امضا کنه، به تصویب نرسونه، قاعدتا نباید عملی مغایر با اون کنوانسیون بین المللی انجام بده. تنگه هرمز جز تنگه های بین المللیه که اصل رژیم عبور ترانزیت بر اون حاکمه. اگر قرار بر این باشه جمهوری اسلامی بیاد تنگه هرمز رو ببنده و بگیم قواعد حقوق بین الملل رو بنابر اصل اون قدرتی که داره زیر سوال میبره، یعنی کشورهای دیگه، من فکر میکنم چیزی حدود 5-6 کشور دیگری دنیا هم تقریبا داره همچین وضعیت و وضعیت مشابه جمهوری اسلامی هستن. یعنی این اجازه رو به اونها میده که اونها هم دقیقاً برخلاف قاعده حقوق بین المللی عمل کنن. اتفاقاً حقوق بین الملل در اینجا اهمیت پیدا میکنه که کشورهای دیگر دنیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، جامعه بین المللی، کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای دنیا بتوانند علیه اقدام جمهوری اسلامی که مغایر حقوق بین المللی اقدام کنند، چون میدونن اگر اقدامی انجام ندن، حتی اگر لازم باشه، حتی در اینجا نقش ناتو هم به نظر من اهمیت پیدا میکنه، چون عملی که جمهوری اسلامی انجام میده دیگه مسئله این نیست که بگه من قدرت برتر رو دارم پس حاکمیت رو میتونم اعمال کنم. نباشه، چون جمهوری اسلامی نمیتونه اساسا دولتی که یا کشوری که همجوار تنگه بین المللی هست نمیتونه اون رو تحت عنوان حاکمیت خودش به تسلط در بیاره. این مغایر حقوق بین الملل دریا هست و در نهایت کشورهای دیگر اگر دست به اقدام نظامی بزنن، حالا اگر اقدام نظامی اونها بر اساس یک اجماع بین المللی باشه و مهمتر از همه اگر بتوانن زیر نظر شورای امنیت بر اساس حتی فصل 7 منشور هم اقدام کنن، اقدامشون کاملا قانونی خواهد بود برای اجرای یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، نه اینکه اون حقوق زیر سوال بره. بنابراین جمهوری اسلامی در چنین موقعیتی اساسا به عنوان دولتی عمل میکنه که خلاف قاعده حرکت میکنه، نه موافق قاعده. اینجا فقط بحثی نیست که بگیم حالا جمهوری اسلامی در مابین مثلا داشتن قدرت و اینکه بخواد قواعد حقوق بین المللی رو زیر پا بگذاره فقط به قدرت خودش اکتفا میکنه. جمهوری اسلامی داره کاری رو انجام میده که میتونه تبدیل به عرفی بشه، تبدیل به عملی خطرناک باشه برای جامعه بین المللی.
0: خانم مروتی، به هر حال اگر این اتفاق بیفته، اونجور که آقای قائدی هم گفتند به هر حال کشورهای عربی میرن به این سمت که از مسیرهای جایگزین استفاده کنند، آیا اساساً تنگه هرمز رو ممکنه از معنای ژئوپلیتیک و توان ژئوپلیتیک خودش خالی کنه؟
2: من بعید میدونم که کشورهای عربی در طولانی مدت به هر حال این عمل جمهوری اسلامی رو قبول کنن، حتی اگر اونها در نهایت مجبور بشن ائتلافی داشته باشن یا از طریق دیپلماسی یا حتی اگر لازم باشه از طریق نوعی تقابل محدود نظامی اگر تماماییشو داشته باشن یا همکاری با دولت ایالات متحده یا دولت حتی اسرائیل، من فکر میکنم اونها در نهایت سعی میکنن که از چنین چیزی جلوگیری کنن و اجازه ندن که تنگه هرمز عملا به دست جمهوری اسلامی بیفته. و مسئله مهم اینه که با توجه به تأثیری که الان مسئله محسوس شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی در سطح جهانی، به هر حال اینها چیزهای مهمی هستن، این تأثیرش بر جامعه بین المللی هست، من فکر میکنم در نهایت جامعه بین المللی تصمیم خواهد گرفت و جمهوری اسلامی و از این به اصطلاح حتی دوره دو ماهه مثلا حتی طلایی هم نمیتونه خیلی بهره بگیره و در نهایت جمهوری اسلامی مجبور به تسلیم خواهد شد. یک قدرت منطقه‌ای نمیتونه عملی انجام بده که قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده، مانند حتی خود چین هم هژمونی اونها زیر سوال بره یا از لحاظ اقتصادی دچار به هر حال آسیب و خطر بشن. بنابراین در طولانی مدت جمهوری اسلامی ممکنه از این کارتی که استفاده کرده برخلاف نظرش این کارت دقیقاً به ضررش تموم بشه.
0: آقای قائدی، نظر شما رو هم بدونیم، به هر حال پترودلارهای این کشورهای عربی در بسیاری از لابی‌های ایالات متحده آمریکا جریان داره و می‌دونیم که تونستن این کشورهای عربی به واسطه قدرت اقتصادی که امروز دارن در عرصه بین‌المللی حرفای زیادی برای گفتگو داشته باشن. فکر میکنید تا چند از لابی کشورهای عربی میتونه روی تصمیمی که اروپایی ها آمریکایی ها درباره این نظام حقوقی میگیرند تاثیرگذار باشه؟
3: من باز اگر اجازه بدید یک پاسخی به سرکار خانم مروتی بدم. ایشون از حقوق ترانزیت صحبت کرد. بر اساس حقوق دریاها در زمان جنگ، من اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم، حقوق بی ضرر حاکم خواهد بود. اون هم میتونه کشوری که در اون منطقه هست در واقع بازرسی کشتی ها رو انجام بده و جمهوری اسلامی اینی که رفته به سراغ این که مجوز عبور بده به این کشتی ها و 35 کشتی رد شدن، بر همین راستاست که بتونه از همین اصول جهاد و 35 کشتی رد شدن بر همین راستاست که بتونه از همین اصول استفاده کنه. ولی اساسا بحث من چیز دیگه‌ای بود. بحث من

0: اما در پاسخ به پرسش شما از پترودلارها صحبت کردید، از نفوذ و قدرت کشورهای عربی صحبت کردید، به همین دلیل که الان یک هیئت قطری با مجوز آمریکا در تهران حضور داره بر اساس منابع معتبر و داره تلاش میکنه که یک توافقی اتفاق بیفته. در طول دو سه روز گذشته هم مقامات عربی، هم عربستان، هم امارات، هم قطری ها با آمریکا صحبت کردن و من فکر میکنم به همین دلیله که تنش ها در این مرحله در یک وضعیتی است که کنترل شده است، چون آمریکا میخواد که بالاخره منافع این کشورهای عربی حفظ بشه و اونا هم دارن از همین قدرتشون در حال حاضر استفاده میکنن و موفق هم بودند.
1: خانم مروتی اگر نکته خیلی کوتاه بفرمایید، اگر پاسخی دارید به فرمایشات آقای قائدی.
2: ببینید حتی در دوران جنگ بر اساس حقوق بین الملل دریاها نمیتوانیم اصل عبور بی ضرر را در مورد تنگی های بین المللی که برای حق عبور ترانزیت هستن اعمال کنیم. منظورم کشور ساحلیه و دولت های ساحلی، حالا چه جمهوری اسلامی در سطح در بخش شمالی، چه دولت عمان در بخش جنوبی تنگی هرمز، اینها فقط میتوانند، چون اصل در واقع میکنم اصل عبور ترانزیت، رژیم عبور ترانزیت یک اصل شناخته شده بین المللیه، اینها فقط میتوانند امنیت دریانوردی رو تأمین کنن، نه به اون نحو که بتوانن تنگه هرمز رو ببندن. خود این مسئله باعث جنگ میشه. خب وقتی خود این مسئله باعث جنگ میشه، آیا انتظار داریم که کشوری که خودش دلیل جنگ، یعنی خودش دلیل جنگ رو ایجاد کرده، خودش هم بگه خب چون جنگ اتفاق افتاده پس من میام تنگه رو ببندم؟ نه، تنگه های بین المللی در دوره جنگ هم این تنگه ها وضعیتشون با اصل عبور بی ضرر در مورد تنگه هایی که غیر بین المللی هستن یا آبهای سرزمینی کشوری رو متصل میکنن خیلی متفاوتن. بنابراین این اصل حتی در دوره جنگ هم شامل نمیشه، چه برسه به دولتی که خودش جنگ رو به حال ادامه داده و اتفاقا جنگ هم بر سر این مسئله، یعنی بخشی از جنگ الان بر سر مسئول شدن تنگه هرمز. اگر تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی باز کنه، آمریکا ممکنه در معارض دیگری با جمهوری اسلامی توافق برسه. دو مشکل اصلی وجود داره، هم برنامه هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی اورانیوم و هم مسئله باز شدن تنگه هرمز. خب بخشی از مسئله همینه، نمیتوان تنگه هرمز رو بست، یعنی جمهوری اسلامی بعد ادعا کرد که خب چون تنگه هرمز بسته است بنابراین من میام برخلاف قاعده و به صورت استثناء خود تنگه هرمز را میبندم. یعنی نمیشه این کار را انجام داد. عملا این نوعی پارادوکسه که
1: بذارید نظر آقای قائدی هم یک بار دیگه بدونیم. آقای قائدی آیا نکته ای هست که بخواید اضافه کنید به این گفتگو؟
0: من فقط میخوام بگم که اصل عبور بی ضرر در این قضیه در زمان جنگ حاکم هست. این رو با جزئیات بیشتری میتونیم در جای دیگه دنبال کنیم در یک برنامه دیگری. و جمهوری اسلامی بر اساس همون اصل میتونه حق بازرسی کشتی‌های کشورهای متخاصم رو داشته باشه. اما اساساً موضوع به نظر من این است، خانم مروتی دارن از بایدها صحبت میکنن، من میگم که از هستها باید صحبت کنیم. واقعیت روابط بین الملل با بایدها خیلی تعیین نمیشه.
1: بسیار از هر دو مهمان سپاسگزارم. اما آقای کوثر، چون شما به این گمانه‌زنی های رسانه های علاقمند هستید، میدل ایست، یک میدل ایست آی معذرت میخوام، یک گمانه‌ای رو مطرح کرده بود، گفته بودن که آقای ترامپ این حمله نظامی به جمهوری اسلامی رو طراحی کرده بود، همه کارا انجام شده بود، ولی کشور عربی گفتن این همزمان شده با مراسم و مناسک حج، پس برای همین فعلا دست نگه داریم که جهان اسلام براشفته نشود، امنیت زائران خانه خدا در عربستان که به هر حال در همین منطقه خاورمیانه هست آسیب نبیند. بعد از اتمام مناسک حج و بازگشت زائران به کشورهای خودشون، حالا اگر احتمالاً اتفاقی قرار بیفته دوباره بیفته. این گمانه است که میدل ایست آی مطرح کرده بود. میخوام ارزیابی شما رو از این خبر بدونم تا چقدر میتونه واقعیت باشه و چقدر میتونه مؤید اون پترودلارهای عرب باشه.
3: من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، صحبتی که داشت مطرح میشد ما به چند نقطه دیدیم که دوستان اشاره کردن، اما یک چیزی که بهش کمتر اشاره شد این است که جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری یک ساختار گروگانگیر بوده است. دیپلمات های آمریکایی رو گروگان گرفت، مردم خودش رو گروگان گرفت، بسیاری از کسانی که به ایران سفر کردن رو گروگان گرفت، الان اومده خلیج فارس رو گروگان گرفته و هر گروگانگیری هر دفعه به ضرر منافع مردم ایران عملا تبدیل شد. جنگ ایران و عراق 8 سال طول کشید به دنبال در حقیقت اون گروگانگیری سفارت آمریکا بود و بعد پشت سر هم ایرانی ها آسیب دن. اما آیا روش جمهوری اسلامی تغییر کرده در طول این چند دهه؟ کم و بیش ممکنه یک نوانس هایی رو دیده باشیم، یک تغییرات ملایم دیده باشیم، اما در نهایت

0: این روش کم و زیاد شده. الان هم جمهوری اسلامی میدانست که میتواند خلیج فارس رو به این شکل از طریق گرفتن هرمز گروگان بگیره و موفق شده این رو بگیره. حالا کی آزاد بکنه؟ آیا بر اساس عقل و منطق پیش خواهد رفت؟ بایستی ببینیم که سران ایران مجموعشون اگر اجماعی داشته باشن آیا چقدر بر اساس احساس و ایدئولوژی خواهد بود، مدل آقای وحیدی خواهد بود، یا مدل کسانی که معتقدن که نه باید با عقل و منطق بریم جلو و به یک تفاهم برسیم. نکته دوم این که در روز 27 فوریه نه تنگه هرمزی بسته بود، نه جنگی صورت گرفته بود هنوز، و جمهوری اسلامی هم تعهد داده بود در حقیقت به عمانیا که حاضره که مواد غنی شده هسته‌ای رو تحت یک رژیمی تحویل بده. در نتیجه اگر ببینیم به عقب برگردیم میبینیم که هیچ اتفاق نیفتاده بود. حالا اگر جمهوری اسلامی عامل ایجاد این جنگ هست، در اون لحظه تاریخی به این نقطه رسیده بود، اما تصمیمی که در واشنگتن و اورشلیم گرفته شده بود چیز دیگری بود. الان هم به واسطه این که آگاهی بیشتر شده نسبت به نتیجه کار ایالات متحده و اسرائیل و ضررهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدن و کشورهای دنیا دیدن از این جنگ، احتیاط‌ها بیشتر شده. نکته مهمی هست که رئیس جمهور ترامپ داره میگه که به خاطر حج، حالا اگر این واقعی باشه این گزارش و تحلیل نباشه، که به خاطر حج و خواست کشورهای عربی و اینکه در دوره حج جنگ نباشه، خب میخواد به یک تفاهم برسه تا اونجایی که میتونه. و الان هم میدونیم که افراد مهمی از پاکستان دارن به تهران سفر میکنن، نخست وزیر پاکستان هم اگه اشتباه نکنم داره به چین سفر میکنه، همه اینا هماهنگ برای اینکه تنش رو به حداقل برسونن. اما مسئله نهایی این است، کسانی که در واشنگتن و در اورشلیم تأثیرگذار هستند چقدر میتونن با این قضیه کنار بیان. آقای نتانیاهو الان در موقعیتی هست که الان مجلس در کنست در اسرائیل در موقعیت فشلی هست، به عبارتی عملا وجود خارجی نداره تا زمانی که انتخابات بخواد برگزار بشه، میتونه هر تصمیمی رو قاعدتا بگیره. اما آقای ترامپ بنا به اون گزارش که اومد در گفتگوی تلفنی با ایشون رو خشمگین کرده آقای نتانیاهو رو. پس تصمیمی که به نظر میاد آقای ترامپ دنبالش هست، نهایتا رسیدن به یک تفاهمی که از این جنگ آسیب و ضرر کمتری متوجه منافع ایالات متحده و متحدانش بشه. اگر نهایتاً به اون مسیر بریم، اون پیامی که بسر میدل ایست آی داره عنوان میکنه میتونه واقعیت داشته باشه. اما بایستی در ماهای آینده دید چه چیزهایی از درون کاخ سفید از جاهای دیگر بیرون میاد و چه تحلیل‌های وجود داشته که منتهی شده که ما به روزگار فعلی برسیم و میزان اعتماد نه تنها کشورهای اروپایی و یا تصمیم گیرندگان دیگر، میزان اعتماد مردم ایران به صحبتهایی که میشنون از این به بعد چقدر خواهد بود. یعنی آیا واقعا دل سیاستمداران جهانی برای مردم ایران سوخته بود یا برنامه دیگری دنبال میکردن؟ و حتی در روزهای دیماه که ما شاهد اون قتل عام بزرگ بودیم و بسیاری از هموطنان ما از بین رفتن و گروه بسیاری عزادار شدند، به این ممکنه برسن که چه بازی‌های پشت پرده در جریان بوده و چه افراد نازنینی قربانی این بازی‌ها شدن.
1: و آقای کوثر، خیلی وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم، کمتر از یه دقیقه، مشخصا میخوام بدونم که فکر میکنید روی کردی که ایالات متحده آمریکا در بر گرفته در حال حاضر که اولویت رو به دیپلماسی و انجام یک توافق میده، تا چه اندازه در تهران با واکنش مثبت روبرو خواهد شد؟ چقدر احتمال رسیدن به این توافق واقعا وجود داره؟
0: ببینید، آقای امروز گزارشی منتشر شد که آقای جلیلی رو عملا کنار گذاشتن از شورای عالی امنیت ملی و دیگه در جلسات شرکت نکرده. پس به عبارتی گروه‌های آخرالزمانی داره آروم آروم قدرتشون کمتر میشه. اگر این یک نشانه مهم باشه، به نظر من میتونه مؤثر باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما کانگ کوسر اینجا در استودیو همراه من و از دیگر مهمانان برنامه مون، سکار خانم لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی پایتخت فلات و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. و از شما بینندگان محترم تفسیر خبرم سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. وقت خوش، خدا نگهدار. ممنونم آقا.

0: حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که گرانی افسار گسیخته صرفا ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوء استفاده افراد خائن و مفسد باز می‌گردد. او همچنین گفته که در راستای سیاست جدید قوه قضاییه بازرسی‌ها تشدید شده است. حکومت جمهوری اسلامی همه را جز خودش عامل مشکلات اقتصادی می‌داند. پیشتر هم برخی از مقامات حکومتی تورم و گرانی جاری در ایران را ناشی از شرایط جنگی اعلام کرده بودند. برای گفتگو در این باره در خدمت آقای دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی دیجیتالی از پاریس در فرانسه هستیم. خیلی خوش آمدید به این گفتگو آقای دکتر اسدی. سوالی که میخوام مطرح کنیم که قوه قضاییه گفته که میگه گرانی ها ناشی از سوء استفاده مفسدانه، اما کارشناسان اقتصادی درون خود حکومت جمهوری اسلامی میگن که گرانی ها در ریشه در سیاست های غلط داخلی داره. به نظر شما چرا مسئولین جمهوری اسلامی همواره مسئولیت اقتصادی رو به عهده نمیگیرن، اونو به گردن مفسدان یا دشمنان خارجی میندازن؟
1: درود بر شما، با سپاس از اینکه من رو پذیرفتید. دو پاسخ دارم. پاسخ نخست این است که خب مسئولیت بسیار سنگین است، برای اینکه حتی پیش از جنگ وضع اقتصادی مردم بسیار بد شده بود، ناشی از سیاست‌های نادرستی که پس از انقلاب همواره از سوی پایوران نظام اجرا می‌شد. می‌دونید حتی پیش از اینکه جنگ صورت بگیره، ایران، اجازه بدید بگم جمهوری اسلامی، در مورد شاخص آزادی اقتصادی پایین ترین درجه رو در خاورمیانه داشت. در مورد فساد اقتصادی فاسدترین از در منطقه بود، رتبه بالایی داشت. خب این مسئولیت ها رو جمهوری اسلامی نمیخواهد بپذیرد، برای اینکه مسئولیت سنگینه. دو مسئول اصلی وجود دارد: در خارج مفسدین هستند، در خارج مستکبرین هستند. این رو نباید اصلا بر دوش مسئولین دانست. اما یک نکته دیگه هم هست، شاید این کمی بیشتر شگفت انگیز باشه برای بینندگان گرامی. دولت کیه در جمهوری اسلامی؟ در حقیقت کی مسئوله؟ آیا مسئول آقای پزشکیانه؟ کجا آقای پزشکیان قدرت داره در مورد بنگاه های خودی ها، در مورد بنیاد شهید، در مورد آستان قدس رضوی، در مورد شرکت های وابسته به سپاه، در مورد اسکله های نامرئی، یعنی اسکله هایی که زیر کنترل گمرکات نیستن، قدرتی داشته باشه؟ در حقیقت به یک روایت هم نادرست نمیگه این معاون قوه قضاییه میگه مفسدین، اما خب خودشونن مفسدین دیگه، بقیه کسا رو که کنترل میکنن و میگیرن. در حقیقت کی مسئوله در کشور که بهش بگیم که آقا این سیاست های اقتصادی تقصیر توه؟ هیچ کی در کشور نیست که قدرتی رو داشته باشه که مسئولیت رو بر دوش بگیره. میدونید یک جور مولکول توایفیست الان در کشور.
0: خب آقای اسدی، اگر این مفسدین در گرانی ها نقش دارن، چرا هیچ اسمی مستنداتی ازشون منتشر نمیشه؟ مردم نباید حق داشته باشن بدون اینا کیه؟
1: بله دوست عزیز، این کار شما خبرنگاران گرامیست. این از زمان آقای خاتمی تا به امروز این کار انجام ندادید. مرتب اینا میگن فساد. یادتون هست که آقای احمدی نژاد میگفت تو جیبم الان میخوام در بیارم؟ اینا تو الان معلوم نشد. ما یک نفر با دلی پردرد، ولی اینو میگم، یک نفر در دیماه همین امسال رفته باشه اعتراضی کرده باشه، از توی خونه پدر مادرش پیداش میکنن و میکشنش، از توی بیمارستان پیدا میکنن و خلاصش میکنن. این همه مفسدین رو که خود مسئولین نظام گفتن از زمان آقای خاتمی تا به امروز همشون گفتن. آقای احمدی نژاد که یادتون هست تو جیبم در بیارم بگم تا به امروز، آقای رئیسی گفت، آقای روحانی گفت تا به امروز. اینا رو خب کجان؟ چرا کسی نمیدونه؟ چرا به راحتی پول از کشور خارج میکنن؟ چرا میتونن یک نفر رو تهدید بکنن در خارج کشور، ولی مدیرعامل بانک ملی که این همه ثروت برد در کانادا هیچ پیگیری ازش نمیشه؟ واقعا اینو باید بینندگان بدونن که این مفسدین در داخل کشور پذیرفتیم. آقا تقصیر مدیران و مسئولین سیاسی و حکومتی کشور نیست مشکلات اقتصادی، مشکلات در سر مفسدین هست. کیان این مفسدین که دارید 40 سال میگید گرفتاری ناشی از مفسدینه و ما هیچ که نمیشناسیمشون کدوم هست؟ در خدمتتونم.
0: خواهش میکنم. البته اشاره کردید به وظایف خبرنگاران در این مورد، ما حالا چون در خارج از کشور
1: البته کمی با کنایه گفتم، متوجه شدید؟
0: بله بله، من میخوام برای بیننده ها عرض بکنم که حالا ما در خارج از کشور به وسع خودمون این کارو کردیم، همین در همین شو خبری که الان داره پخش میشه ما در مورد بابک زنجانی و اون جابجایی رمز ارزهایی که اخیراً انجام داده صحبت کردیم و در داخل ایران خبرنگاران شجاعی این کار رو انجام دادن، از جمله یاشار سلطانی که در تبعات جدی هم براش داشته، چندین پرونده مهم فساد رو در داخل مقامات حکومت افشا کرده. خبرنگار
1: اجازه میدید در مورد بابک زنجانی نکته ای رو عرض بکنم؟
0: بفرمایید.
1: بازم تو حرفم شگفت‌آور خواهد بود.
0: بفرمایید.
1: بابک زنجانی بیگناه‌ترین آدم توی مفسدینه. برای اینکه بابک زنجانی چه کار کرد؟ نه اینکه مفسد نیستا، ولی ببینید بابک زنجانی چه کار کرد. جمهوری اسلامی یه حکومتی رو درست کرده که جز با دور زدن تحریم ها، جز با تقلب در شبکه های مالی و بانکی جهانی، جز با از زیر رادار رد کردن کشتی های حمل و نقل بازرگانی نمیشه کاری انجام داد. اینا اومدن به چند نفر از جمله بابک زنجانی گفتن آقا یه جوری تقلب کن که مراجع قضایی دنیا نتونن بفهمن من زیر تحریمی. بابک زنجانی اومده این کار کردار، اسمش بد در رفته، حتما ایشون فاسده، میلیاردر فاسده، ولی خب این برای یک کسی این کار کرده، یک کسی پشت و پناهش بوده، یک کسی بهش گفته نفت ما رو یه جوری بفروش، یک کسی بهش گفته برو تو اندونزی بانک بزن که ما بتونیم تحریمای بانکی مالی رو دور بزنیم، حالا اسمشو گفتن بابک زنجانی. بابک زنجانی من مشکلی ندارم 100 بار محاکمه بشه، ولی منتها میخوام به مردم عزیز عرض گزارش کنم که فکر نکنید اگه بابک زنجانی هنوز در زندان مانده بود یعنی فساد از کشور برچیده شده. بابک زنجانی عامل کسانی بود که از او خواسته بودند با تقلب، با دادن ارتشا، با دادن رشوه جمهوری و اسلامی رو از تحریم ها یه جوری خلاص بکنه و اونم کرد. حالا این شده آدم بده، بقیه شدن آدم خوبه. حقیقتش اینه که همشون بدن.
0: پس اگر اشتباه نکنم و درست برداشت کرده باشم، حرف شما این است که امثال بابک زنجانی ویترین ماجرا هستن و اگر وارد مغازه‌ای بشیم که حالا اسمش فساد و در واقع مفسده اقتصادی است، با یه دنیای دیگه مواجه خواهیم شد. تقریبا همه آدم‌های داخل حکومت باش درگیرن. اگه ممکن در یک دقیقه پاسخ بدید.
1: بی تردید قبل از ایشون، سالها قبل از ایشون یک کسی رو گرفته بودن به عنوان آقای عرب نیا، یه جوانی بود 20 خورده‌ای سال گرفته بودن، مدت ها قبل از آقای زنجانی. ولی عرب نیا یه حرف درست میزد، میگفت آقا من اگر یه ارتشا کردم با کی کردم؟ جلوی منو گرفتید برای اینکه یه کارایی رو انجام بدم مگر اینکه یه پولی بهتون بدم، حالا پوله رو بهتون دادم من شدم مجرم، شما شدید مجرم بگیر. یعنی در حقیقت ببینید یک نظامی به ویژه الان، اینو من جمله آخرمه، یک نظامی درست کردن که ایران تحریم دنیاست در اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی. حالا برای اینکه این تحریم‌ها رو ما دور بزنیم با آدم قانونی که نمیتونیم دور بزنیم، بله. یا احتیاج به قاچاقچی داریم، یا تبهکار داریم، یا رشوه دهنده داریم، و خب این تنها راهیه که جمهوری اسلامی میتونه نفتش رو بفروشه و پولش رو بگیره. حالا یه چهره های ویترین میشن، اونا اسمشون مطرح میشه، در حالی که کل نظامه که وابسته به این طرز کاره.
0: جمشید اسدی اقتصاددان که از پاریس فرانسه در این گفتگو حاضر شدید، بسیار سپاسگزارم از شما.

باشن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

0: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان. می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

مرا به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا، به خاک و خون بکش.

مهمان امروز عصرانه ابراهیم علیزاده است، سیاستمدار کهنه‌کار، دبیر اول کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. همراه من باشید با آقای علیزاده گفتگو می‌کنیم.

0: سی اردیبهشت 1405 است. در ماه‌های اخیر هم اتفاقهای زیادی افتاده در حوزه ایران و خب میدونیم که نقش احزاب، مخصوصا احزاب کردی، بسیار مهم است در هر تحولی که در ایران رخ بدهد. برای همین هم همطور که قبلا هم دیده اید یک پلیلیست داریم در عصرانه با نام چه میگویند. چه میگویند موضع احزاب و جریان‌های سیاسی است. تا به حال با آقای حمید تقوایی صحبت کردیم، دبیر اول حزب کمونیست کارگری ایران، با آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان پژاک، و همچنین با آقای علی صفوی از مسئولان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت. این مسیر رو ادامه خواهیم داد با سایر سیاستمداران به نام فعال در حوزه سیاست ایران. آقای علیزاده خیلی خوش آمد میگم بهتون، سلام میکنم بهتون، امیدوارم که در یک ساعت پیش رو بتونیم اطلاعات زیادی رو بدیم به بینندگان. شما و تا اونجایی که در اینترنت معلوم هست و از خصوصیات شما نوشتند، از سوابق شما نوشتند، شما زندانی سیاسی قبل از انقلاب بودید و در اولین کنگره کماله هم به شورای مرکزی انتخاب شدید. اینها درسته؟ یک کوچولو برام بگید از آغاز فعالیت سیاسیتون.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان این برنامه‌تون. راجع به این سوالی که فرمودید، بله، من از فعالین سیاسی دوره شاه بودم و جزء بنیانگذاران کمله نیستم، ولی تو همون سالهای اول تأسیس کمله با اون رفقای مؤسس کمله همراه بودم و بله در کنگره اول کمله هم به عنوان کمیته مرکزی کمله انتخاب شدم.
0: آقای علیزاده اون سالهای اول کمله رو برامون بگین. چه شد که کمله اصلا تأسیس شد؟ مؤسسانش چه کسانی بودند و چه در سر داشتند؟
1: سالهایی که کمله درش تأسیس شد برمیگرده به یک دوره مجادلات سیاسی ها در جنبش چپ جهانی. ماویزم از یک طرف، کاستریزم و جنبش های آمریکای لاتین از طرف دیگه، کمونیست های اروپایی، خود اتحاد شوروی، همه اینا مجادلات حادی رو در بین نیروهای سوسیالیست و چپ یا افراد چپ در سطوح مختلف در ایران و در بیرون از ایران وجود آورده بود. در دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه ایران مثل دانشگاه تبریز و جاهای دیگه هم این مجادلات به صورت حادی در جریان بود بر سر اینکه خط مشی آینده انقلاب ایران چه خواهد بود. کمله در متن این مباحثات در واقع متولد شد، منتها از اونجا که به طور طبیعی شهرستانی ها به اصطلاح که میان مرکز و در تهران و شهرهای بزرگ مشغول تحصیل میشن، به طور طبیعی به دلایل مختلف دور هم جمع میشن، روابط طبیعی با هم دیگه دارن. اینجا ما اون هسته اولیه ای رو که به اصطلاح وارد این مباحثات میشه بیشترش رو از فعالین کرد میبینیم، همونطور که فعالین شمالی، فعالین ترک، فعالین جاهای دیگه ایران هم همینطور بودن و این خیلی طبیعی بود. یعنی میخوام بگم که کرد بودن کمله در یک شکل طبیعی به اصطلاح شکل گرفت و وارد مباحثات شد. این بحث ها سرانجام جریان ما رو از جریان به اصطلاح خط مشکی چریکی جدا کرد. یعنی اون موقع ما خط مشکی به اصطلاح اون چیزی که بهش میگفتیم سیاسی تشکیلاتی اون انتخاب کردیم. البته همینجا اینم بگم، اگه کسی از بیرون به ما نگاه میکرد و مثلا و حالا بخواد در اون دوره راجب اون دوره قضاوت کنه، بهش حق میدم که ما را ماویست حساب کنه برای اون دوره، ولی در واقع ما خودمونو به اصطلاح اینطوری شناسایی نمیکردیم، خودمون ماویست نمیگفتیم، ما خودمونو به اصطلاح آزاد فکرتر از اینکه خودمونو به یک اسم خاصی گره بزنیم میدونستیم، ولی در هر حال ما خیلی به اصطلاح علاقمند بودیم به تجربیات انقلاب چین و رویدادهایی که در چین اتفاق میفتاد تو اون دوره و آثار ما رو مینوشتیم، تکثیر میکردیم، بازنویسی میکردیم، همه اینا. بنابراین بله، ما خیلی تأثیر تجربیات انقلاب چین بودیم، ولی تو این مباحثات در واقع یه درجه استقلال برای خودمون همیشه محفوظ می داشتیم. همینجا یه نکته مهم من بگم که در همون دوره که کومله به این شکل داره هسته اولیه شکل می گیره، در دانشگاه تهران ناسیونالیست های کرد، مبارزین کرد هم بودن که اونها هم در دور هم جمع می شدن، با هم دیگه بحث می کردن راجع به کردستان، حق تعیین سرنوشت مردم کرد، آینده کردستان بحث می کردن. و چون اینا ما این دو تا جریان با هم دیگه آشنا هم بودن، یعنی در روابط طبیعی و عادی هم با هم دیگه قرار داشتن، ولی اونا بیشتر روشون به کردستان عراق و اون چیزی که اون دوره در کردستان عراق جنبش بارزانی و اینا بود بیشتر توجهشون به اون معطوف بود، این که چه کار باید کرد، مبارزه مسلحانه توده ای در کردستان، در کردستان عراق، اینا بحثشون بود. گاهی ما تنمون به تنه همدیگه هم میخورد و همدیگه هم میدیدیم، ولی در واقع از دو جنس متفاوت بودیم.
0: آیه علیزاده، ما الان بیش از یک کومله داریم، اگر چون دوستان گاهی وقتا مخصوصا دوستانی که خیلی با سیاست یا سیاست کردستان اعصاب کردی آشنا نباشن، گاهی وقتا گیج میشن که چرا ما مثلا هر کدوم از این شاخه های کومله رو با یک اسم صدا میکنیم، هر کدوم یک دبیر اول یا دبیر کل دارن. یک تاریخچه ای از تحول کومله از زمانی که آغاز شد، از سالی که آغاز شد تا زمان انشاب ها اگر بهمون بدید، بعد میرویم سراغ سیاست های حزب شما.
1: تو هم از همون آغاز تشکیل کومله اختلاف نظر در داخل کومله وجود داشت، مثلا در رابطه اینکه اوضاع چگونه میبینیم، آیا زمان برای تشکیل یک سازمان هرمی مناسبه یا باید یک همون روابط زنجیره‌ای رو حفظ کنیم، در واقع تضاد موقع اینطوری فرمولی میشد، تضاد اصلی ما و تضاد فرعی با اون فرهنگی که از ما گرفته بودیم، تضاد اصلی رو بعضی از رفقای ما تضاد ما با پلیس تعریف میکردن و میگفتن که چون سرکوب و خفقان زمان شاکمه ما نمیتونیم یک سازمان هرمی تشکیل بدیم، و یه دیگه میگفتن نه در شرایطی بایستی این تشکیل داد. میخوام بگم از همون آغاز نطفه های مثلا بعضی اختلافات در درون ما شکل گرفت و بعد این ادامه داشت تا اینکه سالهای بعد بر سر اینکه جامعه ایران رو چگونه میبینیم، آیا یک جامعه سرمایه داری شست و رفته با تضاد کار و سرمایه است یا یک جامعه نیمه مستعمره نیمه فئودال اونطور اون موقع گفته میشد، و مسئله فئودالیسم و مسئله دهقانان تا چه اندازه ظرفیت های خیزش مردمی، ظرفیت های انقلابی در خودش حفظ کرده، تا چه اندازه از دست داده. سر این مسئله هم بحث های زیادی شد و این بحث ها به اولین کنگره کومله منتقل شد. منتها تو اولین کنگره کومله، از اونجا که کنگره درست در شرایط بحران سیاسی 57 در واقع تشکیل شده بود و هنوز قبل از سقوط رژیم شاه، اوضاع احوال سیاسی و شرایطی که در بیرون ما جریان داشت، بحث‌های درونی ما را بر سر این که ماهیت جامعه ایران چیه تحت شاه قرار داد. یعنی مسئله این بود که با این جنبش واقعی که حالا از ده برخواسته، از شهر برخواسته، نیروی اصلیش کدومه، نیروی فریش کدومه، این به جای خودش، اینو میتونیم بذاریم یه وقت دیگه بحث کنیم، ولی الان یک واقعیت عینی است. مردم به خیابونا ریختن، رژیم شاه زیر سوال رفته دست اقتدارش و آلترناتیوهای مختلف هم در جریان هستن، و ما هم دو این دوره به دلیل اینکه رفقای کرد پایگاه اجتماعی داشتن تو کردستان، آشنا بودن، فامیل داشتن تو دهات، بعضی هاشون معلم بودن، یک رگه های قوی تو کردستان داشتن، ترجیحمون این بود که تمرکزمون رو روی کردستان متمرکز کنیم، ولی در این حال افقمون سراسری بود. همون موقع تو کنگره اول با این بحثا، در واقع بحثای مربوط به ماهیت انقلابی ایران و یا ماهیت جامعه ایران و سرمایه داری و فئودالیسم و بقایای این و اون، اینو ما تأجیل کردیم، گذاشتیم بعدن راجع به این صحبت کنیم، توافق کردیم سر این که این موضوع فعلا اولویت نداره، میتونیم راش در بارش مطالعه کنیم اینا. ولی اختلاف نظر بر سرش وجود داشت که بنام دو تا دیدگاه فرموله شد، اسنادش موجوده، دیدگاه یک و دیدگاه دو. در واقع دیدگاه دو جامعه ایران رو جامعه سرمایه داری میدونست، تضاد اصلی رو تضاد کار و سرمایه میدونست، نیروی اصلی رو انقلاب رو در شهرها و طبقه کارگر میدید، و دیدگاه دوم هم عقیده داشت که بقایای فئودالیسم، بقایای رابطه ارباب رعیتی قدیم در این جامعه وجود داره، ظرفیت های وجود داره که بایستی به کار گرفته بشه. این بحث ها در کنگره دوم فیصله پیدا کرد. در کنگره دوم همه اعضای کنگره بعد از مجادلات چند هفته در واقع نزدیک به یک ماه بعد از مجادلات طولانی، همه به این نتیجه رسیدن که فعلا جامعه ایران و جامعه سرمایه داری و تضاد کار و سرمایه و بر این اساس افق سیاسیمون رو تعریف کنیم.
0: کنگره دوم چه زمانی بود ببخشید؟
1: این دقیقا سال 1961 مجادله سال 60-61 در داخل و بعد هم در کنگره که کنگره وسیع کادرها بود، در اونجا این بحث فیصله پیدا کرد.
0: بعد اتفاقی که افتاد شما دیگه حالا متشکر شدیم و از سایر نقاط ایران هم کمونیست ها یا گروه های مختلف چپ آمدند و شما ازشون پذیرایی کردید در کردستان.
1: این دوره بود که کردستان آزاد شد به اون معنا، از سلطه دولت شاه خارج شد، سلطه جمهوری اسلامی هم به طور نسبی خیلی ضعیف شد، چیزی در واقع زیادی نبود. در نتیجه کردستان به یک جامعه آزادی تبدیل شد که دارن بحث‌های زیادی انش آزادانه میشد، سر خیابونا، سر چهارراه‌ها، تو مدارس، تو دانشگاه، همه جا، و نوشته‌ها و آثار گروه‌های مختلف پخش میشد. و چون تقریبا این دوره همزمان بود با اون انقلاب بنام فرهنگی که در ایران اتفاق افتاد و فشارهایی که روی روشن فکران چپ در سطح ایران بود، کردستان رو به عنوان معمنی انتخاب کردن و می اومدن هم تجربه کسب میکردن و هم بعضا میموندن با ما هم رای میکردن. این وضعیت در داخل خود سازمان ما هم منعکس شد، یعنی ما هم توجهمون به مسائل سراسری معطوف شده بود که بایستی به این مسائل جواب بدیم، صاحب نظر بشیم، در موردش مطالعه بیشتر بکنیم. این دوره در واقع دوره شکوفاییه کامله هم بود، از لحاظ فکری، از لحاظ نظری، با سازمان‌های به اصطلاح طیف خط 3 که اون موقع گروه های زیادی بودن، با اونا ما همراهی بودیم که بعد در ادامهش با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست که ادبیاتشون خیلی به ادبیات ما نزدیک بود، به اونا نزدیکتر شدیم. ولی در هر حال میخوام بگم که این دوره تا سال تا کنگره دوم دوره ایه که در عین این که جنبش عینی در کردستان در جریان هست و مبارزه مسلحانه و مقاومت در برابر رژیم تازه و همه اینا، ولی در همان حال مشغله اینه که چجوری کردستان رو نذاریم انزوا بیفته، چجوری این اهداف اولیهی که در از بد به تأسیس برای کومله که خودش رو یک حزب سراسری و مثلا در جستجوی تشکیل حزب کمونیست ایران میدید، اون اهداف رو بتونیم تعقیب کنیم. این تا کنگره دو هم ادامه داشت و در کنگره دو اتفاقی که افتاد این بود که از بین سازمان‌های سیاسی که با ما در ارتباط بودن، ما احساس کردیم با به اتحاد مبارزان کمونیست نزدیکتر از بقیه هستیم. وقتی با این نزدیکی با اونا اتفاقا برای کومله هم خیلی مفید بود، برای اینکه در بحثایی که اون موقع درگیر شد، اتفاقا رفقای اتحاد مبارزان کمونیست اومدن گفتن که آقا جان، از اینکه بقایای فئودالیسم چقدرش مونده چقدرش نمونده یا مسئله ملی فرعی یا اصلی، خودتون رو تو این دام نیندازید، همون قدی که هست براش ارزش قائل بشید، از همون قدی که هست ازش نیرو بگیرید. و این خیلی خوب بود براستی برای ما، یعنی از ابتدا اونا به اصطلاح با این موضوع نیومدن که ما رو از ویژگی های کردستانیمون رو بکنن، بلکه برعکس میخواستن ما این ویژگی های کردستان رو هم در خدمت تقویت کمونیسم در ایران قرار بدیم. و این به اصطلاح بخصوص از این لحاظ این به اصطلاح وحدت ما رو تحکیم کرد، یعنی اعتماد وجود آورد. یعنی اعتمادی که بین این دوتا گروه وجود اومد صرفا به خاطر ادبیات و نوشتاراشون نبود، بلکه به خاطر احساس مسئولیتی بود که در قبال خود جنبش کردستان میکردن و حتی به نظر من یک مقدار از چپروی های ما رو کنترل کردن. از این لحاظ
0: چهرهای شاخص اتحادیه مبارزان کمونیست کیا بودن آقای علیزاده؟
1: تو موقع تعدادی از این رفاه آمدن، رفیق منصور حکمت بود، رفیق خسرو داور بود، رفیق ایرج آذرین بود، اینا این ست چهره اصلی بودن که اومدن در بحثای ما شرکت کردن اون موقع. و بعدها البته بعدا که خودشون کنگرهشون تو کردستان برگزار کردن، از کادراشون هم دعوت کردن و اومدن کنگرهشون تو کردستان برگزار کردن، ما با تعداد بیشتری از اونا آشنا شدیم.
0: صحیح. و بعد چه زمانی حزب کمونیست ایران تشکیل شد؟
1: بله، بعد از اینکه بعد از کنگره دو این وظیفه رو در مقابل کمله قرار داد که بایستی به یک تشکیل و به حزب سراسری تبدیل بشه و وارد این مباحثات بشه. البته همون موقع هم ما در یه خود قبلترش در جریان کنفرانسی که در تهران برگزار شد و جلسات متعددی داشت به اسم کنفرانس وحدت، در اونجا ما در زیر مباحثات بر سر وحدت بودیم. کنفرانس وحدت کنفرانسی بود از گروه های چپ خط سه، موضوع به خط سه. ولی بعد از کنگره دو ما متوجه شدیم که اون کنفرانس به اصطلاح نتیجه بخش نخواهد بود. در واقع ما از اون کنفرانس آبی گرم نمیشه و با اتحاد مبارزان کمونیست وارد بحثای شدیم. وقتی این ست رفیق اومدن در کردستان، موضوع تشکیل حزب کمونیست هم در کنگره دوم کمله یک چیز شده بود دیگه، این تکلیف شده بود. بعد از این یک کمیسیونی تشکیل دادیم به اسم کمیسیون تدارک کنگره. کمیسیون تدارک کنگره کارش این بود که موانع سر راه تشکیل حزب کمونیست ایران رو ارزیابی کنه و برطرف کنه. برای این کار هم تو کنگره ما، کنگره سوم کمله، و هم تو کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست این بحثا درگیر شد. اونجا دو تا به اصطلاح موضوع پیش اومد. یکیش این که گره اصلی چیه برای تشکیل حزب کمونیست. بعضی ها میگفتن خب برنامه است، یه برنامه حزب کمونیست تدوین بشه کافیه. بعضی از رفقا میگفتن نه، برنامه کافی نیست، اساسنامه ضروریه. یعنی ما باید مفروض بگیریم که سوسیالیستیم، مفروض بگیریم برنامه همه جا میدونن کمونیست ها از قدیم برنامه داشتن، بلکه اساسنامه یعنی اون شرایطی که ما رو به هم دیگه گره میزنه. و بعضی از رفقا که مسئول حکمت جزء اونا بود، اونا میگفتن نه، سبک کار، که در واقع مسئله سبک کار همون تعبیر استراتژی بود. یعنی نوع استراتژی ما، یعنی چجوری میخواهیم به اون برنامه‌ای که در نظر داریم میخواهیم برسیم. این بحثا به هر حال ترکیبی از همه اینا جور شد و ما یک مسئله اصلی این بود که کمله آماده بشه برای پیوستن به این کار، به این جریان. و برای پیوستن کمله ما یک کنفرانسی، سمیناری تشکیل دادیم از همه کادرهای کمله از شمال تا جنوب کردستان، اینا در یک نقطه در منطقه بوکان، و اینا یک سمیناری به این ترتیب تشکیل شد، سمینار چند روزه ای، و بحثا در واقع پخته شد اونجا.
0: و این سال لطفا چه سالی بوده؟
1: بله، این سال 1982 در واقع.
0: 1982. بله. سه سال بعد از انقلاب. این هم همون هول و هوش از سال 61 چون قبلا گفتین کنگره دوم 61 بود.
1: بله، کنگره دوم اشتباه میکنم 60 بود.
0: 60 بود. این یکیه.
1: در هر حال این سمینار که برگزار شد دیگه فهمیدیم که ما وحدت داریم. مسئله این بود که خب چجوری تشکیل بدیم؟ آیا حزب کمونیست ایران، اولا بحث بر سر این بود آیا شرایطش فراهمه؟ ما همه اذعان داشتیم که به اندازه کافی پیوند با طبقه کارگر وجود نداره، به اندازه کافی نفوذ تشکیلاتی و اینا وجود، اون ملزومات که حزب کمونیست واقعی کارگری می‌سازه فراهم نیست. اما از طرف دیگه بحث هم می‌بود شرایط سیاسی حاده، جنبش کمونیستی به شدت تحت فشار بود، جمهوری اسلامی یورش وسیع آورده بود، تعداد زیادی از کادرها و فعالین کمونیسم به زندان ها افتاده بودند، یک موجی از پشیمانی و سرزنش گذشته و اینا را تحت فشارها و شکنجه ها را انداخته بودند و یک ناامیدی، یک یأسی بر جنبش چپ فائق شده بود، به طوری که شما یادتون باشه، شما جامعتر از این خوشبختانه یادتون بیاد، ولی کتاب سوزان در شهرهای در تهران و شهر دیگه کردستان را افتاده بود. یعنی مردم خودشون کتاباشون رو می بردن تو اشغالدان، می ریختن، می سوزوندن. یعنی یک فضای وحشتی درست شده بعد از بخصوص خرداد 60 که اون رویدادهای خرداد 60 و مسائل مربوط به مجاهدین. بعد از اون ما فکر کردیم باید یک سنگربندی بکنیم، نبایستی معطل بشیم ببینیم آیا از لحاظ تئوریک همه ملزومات تشکیلی یک حزب فراهم هست یا نیست. این امریه، خب اول حزب رو تشکیل بدیم، با حزب بریم سراغ کم رفع این کمبودها. این به اصطلاح ایده، این ایده رو همه پذیرفتن. یعنی میخوام بگم که ما از همون اول توهمی نداشتیم به اینکه گویا یک حزب ستاد مرکزی رهبری طبقه کارگر هستیم و حزب توده‌گیر سراسری. اینو ما خودمونم انقدر واقع بین بودیم که اینو نپذیریم، ولی فکر میکردیم که این سنگربندی شور و شوق ایجاد میکنه، یه درجه امید وجود میاره که این فضای یأس و ناامیدی که بر چپ ایران زائل شده بتونه اینو جلوشو بگیره. تا حدودی هم به نظر من درست بوده، ولی در هر حال میخوام بگم که به این ترتیب حزب کمونیست ایران در واقع بعد از یک مجادلاتی که در داخل خود کومله صورت گرفت، در داخل اتحاد مبارزان کمونیست که محور مباحثات کنگره اولشون همین بود صورت گرفت و سرانجام برنامه حزب کمونیست ایران تصویب کردیم بدون اینکه حزب تشکیل بشه. یعنی حزب هنوز تشکیل نشده، برنامهش تدوین شد، اساسنامهش تدوین شد، خصوص برنامهش. برنامه حزب کمونیست ما در کنگره سوم کومله تصویب کردیم. این برنامه که تصویب شد، حالا مسئله این بود که این برنامه
0: کنگره سوم چه زمانی بود؟
1: کنگره سوم همون 1983 بوده، در واقع چند ماه بعدش کنگره مؤسس شد.
0: بفهمید دامن
1: به این ترتیب این برنامه که تدوین شد، حالا بستر این بود که حزب از آیا از به اصطلاح به هم چسبیدن دوام سازمان ها تشکیل میشه یا. اون موقع رفیق منصور حکمت این تز آورد، گفت نه، حزب و کادرها تشکیل میدن، یه تعداد کادر دور هم جمع میشن، تصمیم میگیرن حزبی درست کنن، حق هم دارن، طبیعی هم هست حزب درست کنن. حالا این حزب اول بیایم از کادرها شروع کنیم. برای کادرها همون کمیسیون تدارک کمیسیونی تشکیل شد که کادرهایی رو انتخاب کنه. این کمیسیون به تشخیص خودش حدود 40 کادر از میان سازمانایی که به این برنامه پیوسته بودن یا سمپاتی داشتن به این برنامه، یعنی کومله یکیش بود، اتحاد مبارزان کمونیست یکیش بود، شاخه از سازمان چریکای فدایی که مرداد درویش پور امروز مثلا یکی از نظریه پردازانش بود، اونا
0: پیکار منظورتونه؟
1: سازمان پیکار بود، بخش سازمان چریکای فدایی خلق بود، ارتش آزادی بخش، بخش سازمان و عناصر متفرقه هم بودن. از بین اینا 40 کادر انتخاب شد، البته به طور طبیعی بیشترشون کمالی بودن ولی بقیه هم بودن. این 40 تا کادر، حدود 40 تا کادر یا 40-42 تا کادر اینا که جمع شدن، کنگره مؤسس رو تشکیل دادن. کنگره مؤسس رو تشکیل دادن، برنامه‌شو به اصطلاح تدوین کردن، اساسنامه‌شو، قطعنامه‌های سیاسیشونو، ختمشش و استراتژیش رو همش رو تدوین کردن در یک مجموعه. اینو جلوی به اصطلاح اون سازمان ها گرفتن که کی بهش میپیونده، و کومله اولین سازمانی بود که اعلام کرد به این میپیونده. و برای پیوستن کومله، چون این نقطه از لحاظ تاریخی مهمه، ما فکر کردیم که تشکیلات ما یک تشکیلات توده‌گیریه، نبایستی تشکیل حزب به پایگاه اجتماعیش و گستردگی فعالیتش لطمه بزنه. برای همین تصمیم گرفتیم این موضوع رو به رفراندوم بذاریم، حتی به رفراندوم نه فقط اعضا، پیشمرگان هم. اعضا و پیشمرگان همه رأی بدن که آیا به این حزب بپیوندیم یا نه. و به شما میگم که 90% رأی مثبت دادن، شاید 10% هم رأی منفی دادن، البته 90% رأی مثبت دادن. و بنابراین در واقع تشکیل حزب کمونیست با یک اجماع عمومی روبرو شد. حالا میخوام بگم که روانشناسیش چی بود؟ آیا همه این 90% پیشمرگا و همه اینا در واقع محتوای برنامه و همه اون مشغله هایی که به اصطلاح نخبه ها و چهره های اصلی و نداشت اینا رو داشتن؟ نه، اینطوری نبود، ولی همه فکر میکردن که کردستان باید از انزوا بیرون بیاد و اگر مثلا فرض کنی حزب دموکراتیک کردستان میره شورای ملی مقاومت تشکیل میده، از به اصطلاح از واقع بینی سیاسیشه، چون فکر میکنه که کردستان سرکوب میشه، اگه در انزوا بمونه و اگه امیدی به نجات باشه، امید سراسریه. در بین سازمان‌های هم ناسیونالیست کرد هم احزاب دیگه و هم ما، این به اصطلاح تفکر عمومی بود. برای همین همه فکر کردن خب ما که کمونیستیم، خب متحدین خودمون باید در بین کمونیست‌ها جستجو کنیم. اونا که مثلا کمونیست نیستن، لیبرالن یا هر ایدئولوژی دیگه دارن، فکر دیگه دارن، خب اونا متحدین خودشون رو پیدا کردن. میخوام بگم که اینه اون منطقی که اقبال 90% از تشکیل حزب کمونیست ایران رو در درون کمال هم به وجود آورد.
0: صحیح. حالا به نظر که خیلی منطقی میاد، به نظر منطقی میاد که این اتحاد بین شما و سایر گروه های چپ یا کمونیستی در جاهای مختلف ایران یک سیستم قدرتمندی رو ایجاد بکنه. چقدر این فرضیه که داشتید در عمل هم درست بود؟
1: در سال اول تشکیل حزب که هنوز به اصطلاح جمهوری اسلامی نتونسته بود همه پیچ و مورهای دیکتاتوریش رو سفت کنه، حقیقتش اینه ما در اغلب مناطق کارگری در ایران تشکیلات داشتیم و صندوقهای ما در خارج کشور همیشه پر بود از نامه هایی که به آدرس های ما ارسال می شد و این و ما حتی یه بولتنی داشتیم که این بولتن از فرط حجمش واقعا قابل خوندن نبود، اینکه این نامه ها رو منعکس می کردیم. منتها به تدریج خب اوضاع سیاسی در ایران عوض شد، اتجاه خودش رو بازسازی کرد، اتجاه خود راه چاه جلوگیری از این فعالیت ها را یاد گرفت و سرکوب ها شدیدتر شد، خفقان شدیدتر شد. عده زیادی حدود 200 نفر از کادرهای ما از اتحاد مبارزین و از کومل در تهران به دام افتادن و بعدا بیشترشون اعدام شدن، تعدادی تا سالهای طولانی در زندان موندن. و این به اصطلاح سرکوب عمومی که شامل همه چپ بود و حتی میتونم بگم نزدیک به 20 هزار نفر از کادرهای کمونیست فرار کردن از ایران، از واقعا این رقم شاید بیشتر از این هم باشه ولی حداقلشه، از طریق عراق، کردستان عراق، از طریق ترکیه، از طریق پاکستان، از طریق خلیج فارس، اینا اواره شدن. میخوام بگم که این موج که به وجود اومد واقعا ارتجاع با سبائیت تمام خودش رو مستقر کرد و کشتارهای دهه 60 که نهایتا به کشتار عام 67 منجر شد، این یک پدیده واقعی بود. برای اینکه بله ما نتونیم اون اهداف اولیه‌مون رو دنبال کنیم، تشکیلات ما بله تضعیف شد، ضربه شدید خورد و نتونست، به نظر من نخیر، نتونست اون اهداف خودش رو برآورده کنه، ولی شروع کار درست بود و میبایست همین کار رو میکردیم.
0: بریم سراغ انشاب اصلی یا انشاب بزرگ. خب سالها حزب کمونیست ایران بود، بعد درش انشاب های رخ داد که حالا چه آقای حکمت و چه آقای مهتدی، این سرآغاز این انشاب ها چی بود و شما فکر میکنید نتیجهش؟ ولی شما ماندید با حزب کمونیست و گفتید که یعنی اسم الان کمله سازمان کردستانی حزب کمونیست یا شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران است، یعنی شما ماندید در همان سیستمی که تشکیل شده بود. بعد میخوام برسم به این که الان، قبل از اینکه بریم ببینیم مثلا حزب شما الان چه میگه در امروز ایران، نظراتش چیه، که میشه حالا نیمه دوم برنامه یه مقداری از اون روزهای انشعاب یا منطق پشتش بگید برامون.
1: ببینید الان که به اون گذشته آدم مراجعه میکنه، یک ارزیابی پیدا میکنه. اون موقع تو بطن ماجرا شاید ارزیابی یک خورده متفاوت بود. الان که نگاه میکنیم میبینیم که انشعاب در حزب کمونیست ایران که منصور حکمت و رفقاش انجام دادن اصلا ضروری نبوده، چون به اصطلاح الان هر تبیینی داشته باشیم، مثلا فرض کنید تبیین ما با تبیین مثلا منصور حکمت و رفقاش فرق دارن. تبیین ما این بود که پایان جنگ ایران و عراق به اصطلاح این تصور وجود اومده که دیگه جایگاهی برای مبارزه مسلحانه در کردستان باقی نیست، جنبش کردستان حیات و مماتش به مبارزه مسلحانه شه، مبارزه مسلحانه در نتیجه توافق و صلح ایران و عراق خاتمه پیدا میکنه، اینا شروع میکنن به مبادله افراد با هم دیگه، اسیرا با هم دیگه، اپوزیسیونا با هم دیگه، کار تمومه و این نقطه آخره. بایستی کردستان دیگه اون مکانی نیست که ما بتونیم درش به اصطلاح ابراز وجود کنیم و کنیم. این یک ارزیابی بود که اونا داشتن و اشتباه میکردن. البته اونا اینطوری نمیگن، اونا میگن که نه، در این شرایط تقابل ناسیونالیسم و سوسیالیسم بود، کمونیسم و سوسیالیسم بود که این مثلا انشعاب موجب شد. اینو ما رد میکنیم. از این لحاظ میگم که مسئله وجود ناسیونالیسم در کمال مفروض بود، همون موقع هم مفروض بود، الان هم مفروضه. چرا؟ برای اینکه ما در درون یک جنبش ملی داشتیم کار میکردیم، فعالیت میکردیم، و چون یک جنبش توده‌ای هم بود، طبیعیه انگیزه هاش، افکارش، اخلاقیاتش، فرهنگش، ایدئولوژیش به درجه رسوخ پیدا میکنه. هر چقدر هم شما سنگربندی کنید نمیتونید بیمه باشید در مقابله، و این خیلی طبیعیه. یعنی میخوام بگم اون روزی که حزب کمونیست ایران تشکیل شد، پدیده های ناسیونالیستی خیلی بیشتر از اون موقعی بود که منصور حکمت ادعا میکرد تقابل ناسیونالیسم و کمونیسم موجب انشعاب شده است. بنابراین به نظر من این تقابل واقعی نه، ولی که نگاه میکنیم میبینیم که اون موقع همه ما میگفتیم باورهامون مشترکه، همه تاکید میکردیم باورها، و یک طرف اصلا نمیپذیرفت که جناح راست باشه، ناسیونالیست باشه، نمیپذیرفت اینو، و میگفتیم که شما باورهای مشترک ما را اومدین به یک مثلا اختلاف تشکیلاتی وابسته کردی. میخوام بگم که الان که نگاه میکنیم اون حزب ممکن بود در ادامه خودش و در برخورد با مسائل واقعی جامعه و در برخورد با کشمکشایی که پیدا میشد در جامعه ممکن بود دچار انشعاب بشه، ولی اون موقع اصلا ضروری نبود. و در نتیجه به نظر من یکی از بزرگترین احزاب کمونیست خاورمیانه رو با اون انشعاب بهش لطمه زدند. و بعد سالهای بعد منتها انشعابات بعدی هم آدم که نگاه میکنه در اون مقطع هیچ کدومشون به اندازه کافی ضرورتشون آشکار نشده بود. مثلا برای نمونه در سال 2000 که عبدالله مهتدی و رفقاش از ما جدا شدن، اون موقع اولین اساسنامه‌ای که بعد از اینکه از ما جدا شدن، اولین اساسنامه‌ای که نوشتن برای حزبشون، نوشتن که حزب کومله سازمان انقلابی زمین کردستان ایران که الان به خودشون میگن حزب کومله، یک سازمان، یک حزب سوسیالیستی کارگری است. اولی اساسنامه‌اش با این جمله شروع میشه. خب میگه آقا جان، شما که حزبتون رو یک حزب سوسیالیستی کارگری میدونید، حالا چه عجله‌ای داره حزب کمونیست ایران جدا بشید؟ ببین بحث کنید دیگه، بحث کنید. چون تشکیلات که ابزاره، تشکیلات اگه شما ایدئولوژیتون، برنامه‌تون اینقدر هم سفت و سخت سوسیالیستی و کارگریه، خب حزب ابزاره، راجب ابزار آدم میتونه صحبت کنه. یا وقتی مثلا حزب کمونیست هندوچین داشتیم، بعد حزب کمونیست ویتنام و کامبوج و لاوس داشتیم، یه وقت اتحادیه کمونیست یک حزب اروپایی بود، بعد هر کشوری حزب خودشو درست کرد. یعنی همیشه کمونیست ها به حزب به سامه هدف که نگاه نکردن، به سامه ابزار نگاه کردن. چرا سر این جدا شدید؟ اون موقع به نظر میرسه ضروری نبوده. ولی خب یک واقعیت دیگه هست، اونم اینه که جامعه کردستان در حال تحول بود، جامعه ایران هم تحولاتی درش وجود می اومد، جنبش اصلاحات وجود اومده بود، تو خود کردستان هم تمایل با مذاکره با دولت مرکزی و راه های دیگه غیر مبارزه مسلحانه ممکن تعقیب بشه. خب در برخورد با این مسائل واقعی جامعه کردستان هم عکس العمل نشون میداد. احزابی هم که توده ای هستن، کومله از اون هاست، یعنی کومله از اون حزبایی نیست که بشینن یه عده‌ای در اتاق دربسته بحث کنن در نتیجه بحثاشون به اختلاف برسن. بحثی که در درون کومله شروع میشد و همین الان همینطوریه، همون فرداش تو قهوه‌خونه‌های سنندج راجبش بحث میشد، تو آبادی حتی راجبش بحث میشد. مردم عادی نشریه ما رو میگرفتن، بی سواد بودن، ولی میخریدن نشریه رو، میبودن تو خونه در چشم همچشمی به بقیه نشون میدادن ببینید کومله هم نشریه داره، این هم ارگانشه، این هم فلان. میخوام بگم یک تشکیلات توده‌ای بودیم. بنابراین این تشکیلات توده‌ای و چون بر اساس سیاست توده‌ای شده بود و چون در مسائل سیاسی هم اختلاف پیدا میشد، بنابراین خیلی به نظران طبیعیه که انشعابات، چون جامعه کردستان جامعه طبقاتیه، جامعه سیاسیه، جامعه تا حدود شلگرفته مدنیه، مردم انتخاب میکنن، و در نتیجه من فکر نمیکنم که کسی رو به خاطر انشعاباش باید سرزنش کرد. خب ختمشون
0: بله بله بله. البته اینو حالا تا شما یک جرعه آب بنوشید، من این رو هم بگم که ما این کنجکاوی ما در زمینه واکاوی بخشی از تاریخ مبارزاتی جنبش های مختلف مردمی در ایران. حتما سراغ دوستان دیگری هم که اسمشون برده میشه اینجا خواهیم رفت. قبلا آقای حمید تقوایی که مهمان ما بودن، باز هم اگر در این زمینه قرار باشه که کند و کاف کنیم در خدمتشون خواهیم بود. با آقای مهتدی تماس گرفته شده، قول قرار گذاشته شده و به زودی ایشون هم خواهند آمد، به اصلانه گپ خواهیم زد. همینطور آقای درویشپور که اسمشون برده شد، ایشون هم قبلا مهمان ما بودن و خیلی خوشحال میشیم که بعد هم بیان این واکاوی دور همی تاریخی رو در واقع با حضور تعداد بیشتری از کنشگران و تئوریسین ها و رهبران جریان های سیاسی اون زمان پی بگیریم. خیلی ممنون آقای علیزاده، تا اینجا یک تصویری کلی رو دادید به ما تا برسیم به بعد از انشاب. بعد از انشاب شما ماندید در حزب کمونیست ایران و الان کمله که میگویید در واقع شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران است. اول به ما بگید که این حزب کمونیست ایران که میشه تشکیلات مادری، تشکیلات اصلی که از اون سال داره کار میکنه، وضعیت ادعودش الان چطوره در ایران؟ چطوری ارزیابیش میکنید؟ بعد بریم سراغ کمله شاخه کردستان حزب کمونیست ایران.
1: به طور طبیعی حزب کمونیست ایران در سطح سراسری در ایران نمیتونه ادعای معجزه‌ای بکنه، یعنی ادعای مثلا تشکیلات وسیع، ادعای تاثیرگذاری بر جنبش‌های اجتماعی جاری اینا بکنه. ولی من فقط اینو میگم به خدمت شما، به نظر من حزب کمونیست ایران از لحاظ ارتباطات تشکیلاتی، از لحاظ افراد هوادار، از هیچ کدوم از احزاب چپ موجود ایران کمتر نداره. حالا خود این کمه، البته خود این خب میدونیم کل مثلا ارزیابی کنیم کل نقش چپ ایران و ما و بقیه و اینا، خب به نتیجه خیلی امیدوار کننده نمیرسیم. ولی میخوام بگم که کسایی که فکر میکنن که حزب کمونیست ایران به اصطلاح هیچ ریشه ای نداره، نه اینطوری نیست. هم تشکیلات حداقلی داره و هم سمپاتیزان های حداقلی داره که این در مقایسه با نیازهای جامعه خیلی خیلی خیلی کمه. و به خصوص میخوام بگم که چون کمله در مجموع در سطح ایران خوشنامه، حالا به هر نامی، حتی نامهای دیگه شم خوشنامه، و کسایی که علاقه یا تعلق خاطری به کمونیسم و به سوسیالیسم دارن، وقتی کمله رو میبینن که مثلا یه سازمانی خوشنام و اتفاقا بخشی از حزب کمونیست ایران هم هست، بنابراین از امکانات و ظرفیت بیشتری از سازمان‌های دیگه چپ ایران برای تاثیرگذاری در سطح ایران برخورداره. ولی میخوام بگم که اینو فقط در مقایسه میگم، یعنی نمیخوام ادعا کنم که کار خیلی بزرگیه. این موقعیت فعلی ما اینه. در کردستان به جنبش سوسیالیستی یک زمینه اجتماعی پیدا کرده. واقعا میخوام بگم که عدالت خواهی، برابری طلبی، اندیشه های پیشرو برابری زن و مرد که در مثلا اوج شده از زندگی آزادی دیدیم، احترام به کودک، احترام به زن در خانواده، فرهنگ عمومی جامعه، این که مثلا یک کمونیست در کردستان با خیال راحت میتونه تو خانوادهش باشه، با همه بحث کنه، آزادی از لحاظ اجتماعی. میخوام بگم که این به ما نشون میده که این جریان کمونیستی، این جریان سوسیالیستی در کردستان ریشه دوانده. این ریشه دوانده و این به آسانی کسی نمیتونه اینو حذف کنه. این موقعیت ما، این موقعیت مطلوبیه به ما، هرچند با همه اینا خفقان و سرکوب و اینا نذاشته که همین نفوذم باستابای تشکیلاتی خیلی گستردهی پیدا کنه. دائما رفقای ما دستگیر شدن، اعدام شدن، زندان رفتن، همه اینا خب مانعی بوده سر راه ما هست و هنوزم هست در کردستان هم با همه اینا. ولی اینو بگم، الان همه از آن دارن که کردستان داره به یک جامعه مدنی تبدیل میشه، یعنی اصلا اون حرکت های مدنی، اون ساز حرکت های اجتماعی بخش اساسیش تحت تأثیر فرهنگ و سیاست کمله انجام میگیره. من این رو برای یک دوست دیگه مثال زدم، تو هیچ آبادی کردستان هیچ کسی از گرسنگی نمیمیره. یعنی وقتی یک کسی مثلا فرض کن تو خونش نون شب نداره، اینطوری نیست که مردم بقیه مردم آبادی بی تفاوت باشن، فورا دور هم جمع میشن، فورا کارش را میندازن. اگه تیک زمینی نداره شاید بهش تیک زمینی میدن، کمکش میکنن. تو این همیاری در سطح شهرها هم به درجه زیادی هست. مثلا در جریان اعتصابات عمومی که در کردستان سازمان داده شد، خیلی از حتی صاحب خونه صاحبای مغازه ها کرایه رو نمی گرفتن از برای یک ماه مثلا کرایه مغازه هاشون رو نمی گرفتن از بقیه. یعنی میخوام بگم یک جور همیاری، یک جور همبستگی، عدالت خواهی رفته توی عمق این جامعه که به نظر من این کار سوسیالیست هاست. یعنی ناسیونالیسم در ذاتش این نیست، ممکن ازش بهره داری خاصی هم اونا بکنن، ولی این مثلا بهرهیه که سوسیالیست ها به این جامعه رسوندن. و از این لحاظ میخوام بگم که شما پرسید موقعیت ما چجوریه، به نظر من در کردستان موقعیت ما نسبتا مطلوبه. در سطح ایران هم میتونه در دوره آینده باز شرایط جدیدی که پیدا میشه نوبت ما هم برسه.
0: خب هم اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه، تا قبل از اینکه باز برسیم به موازه، اینقدر بحث مفصلی است که آدم همطور برایش سوال ایجاد میشه. آقای علیزاده، این چه کار کردید برای جوانگرایی و نسل جدید رو آوردن؟ چقدر جوانگرایی در حزب بوده، چقدر در رهبری؟ الان بسیاری از احزاب کردستانی، مثلا کمالا رو بگیریم، چه شاخه شما، چه آقای مهتدی، رهبران دبیرکلها که شماها باشید، از نسل مبارزان قدیمی هستید، 70 خورده ای ساله هستید، و این دست به دست کردن رهبری به افراد جوانتر چه مکانیزمی برایش اندیشه دید؟
1: باید خدمتتون عرض کنم اینم یک تاریخچه داره. وقتی که پیشمرگا شهرها رو ترک کردن، یعنی مجبور شدن شهرها رو ترک کنن، تقریبا همراه پیشمرگا تمام چهرهای سرشناس، چهرهای مدنی، آدمایی که نقشی داشتن، نخبهان جامعه بودن، از فعالین کارگری تا روشنفکران پیشرو، همه اینا به دلیل اینکه علنی شده بودن و اون هجوم ارتجاع هم خیلی قوی بود، همه اینا همراه پیشمرگا اومدن بیرون. یعنی به یه درجه جامعه کردستان برای یه دوره خالی شد. این از سال 60 تا 67 ادامه داشت تا سال 67. در این فاصله منتها تحولی در جامعه کردستان اتفاق افتاد. به تدریج نسل جوانتر جای این افرادی رو که کردستان رو ترک کرده بودن گرفتن. اینا دیگه خودشون رو زائده مبارزه پیشمرگانه نمیدونستن. فعالیت های مدنی شروع شد. برای نمونه میگم که روز اول ماه مه سال 1366، روز اول ماه 1367 در شهر سنندج، در شهر سقز، با تعداد زیادی آدم ها برگزار میشد روز جهانی زن و همه مناسبات های عمومی که غیر حزبی بودن و به اصطلاح حساسیت کمتری ایجاد میکردن به وجود اومده، حتی کسای جونشون رو بر سر این دادن. میخوام بگم که این دوره، بله، تشکیلات داخل ما جوان شد تا سال 67. در واقع همه افراد تشکیلات ما از اون تیپای جوونا بودن. پیرا یا اومده بودن پیشمرگه شده بودن یا به زندان افتاده بودن. بعد اتفاق دیگه که افتاد، عمر جمهوری اسلامی طولانی شد، سالهای طولانی، و اونایی که اومده بودن پیشمرگایتی دیگه 10 سال، 15 سال، 20 سال، نمیشه دیگه بیشتر از این کوه و کمر. تمایل این پیدا شد، خود ما همین گرایش بود که پیرا، سال خوردگاه، اونای خانواده های پر اولاد، اینا رو بفرستیم خارج کشور و از تو منطقه نمونن. اینا رو ما فرستادیم خارج کشور و به این ترتیب باز جاشون رو جوونا پر کردن، جوونایی که میومدن پیشمرگایتی تازه میومدن. یعنی میخوام بگم کومله در سطح پایینش دائما داره جوون میشه. شما اگه نگاه کنید همه اون سازمان هایی که به نوعی از کومل منشعب شدن، چه اونایی که در طیف چپ قرار میگن، چه اونایی که در طیف راست قرار میگیرن، تعداد زیادی جوان همراهشون هست. این جوانهایی هستن که در سالهای بعد جایگزین شدن. وجود پایگاه ما در کردستان عراقی، یعنی در اقلیم کردستان، این امکانو میداد که دائما تشکیلات ما تازه بشه. و الان در واقع درسته، حالا تعداد کادرهای صاحب نصب و قدیمی اینا هستن با اون سر سفیدشون تو رهبری، ولی تعداد جوانان هم کم نیستن. یعنی میتونم بگم که حتی اکثریت کمیته مرکزی ما را جوانا تشکیل میدن و حتی اکثریت کمیته مرکزی و گروه های دیگه هم که از کومل جدا شدن. ولی خب حالا چی شده که تعداد انگشت نمایی از رهبران هنوز اون پستشون رو یا ول نکردن یا ول نمی کنن یا دوستان به صندلیشون تکیه زدن، این داستان دیگه ایه. ولی داره من کومله باید جوان بشه و داره جوانم میشه.
0: بله بسیار خوب. خب حالا برسیم در فرصت باقی مانده من از مواضع کنونی شما بپرسم. به هر حال از زمانی که شما باقی ماندید از انشاب های متعدد، تشکیلات خودتون رو قوام بخشیدید، تا الان هم مبارزه رو ادامه دادید، در اقلیم کردستان عراق پایگاهی دارید، در داخل ایران هم طرفدارانی دارید، موضع شما در سیاست کنونی، موضعتون نسبت به مواردی مانند سرنگونی جمهوری اسلامی از چه طریق؟ این خودش یک برای دهه ها سوال بود دیگه. یه عده مدت میگفتن که حتما باید از طریق اصلاحات و مبارزه مدنی باشه، یه عده میگفتن که بدون مبارزه مسلحانه نمیشود جمهوری اسلامی را انداخت، و بعد جنگ. الان ماه هاست که شرایط در معرض تغییر است به خاطر حمله خارجی. این موارد رو چطوری تحلیل میکنید؟ موضع حزب شما چیست؟
1: در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی، ما فکر میکنیم و هنوز هم فکر میکنیم سرنگونی جمهوری اسلامی یک شعار تاکتیکی نیست، یک شعار استراتژیکه. یعنی میخوام بگم که وقتی یک شعار تاکتیکی به یک شعار استراتژیک تبدیل میشه که ملزومات مادیش هم فراهم شده باشه، ملزومات مادی سرنگونی جمهوری اسلامی چیزی جز تشکیلات، سازمان، رهبری، ختمش روشن و که مقبولیت اجتماعی هم پیدا کرده باشه نیست. بنابراین ما در این که شعار سرنگونی جمهوری اسلامی مون رو، جمهوری اسلامی رو از رادیوهامون، تلویزیونامون، از نشریاتمون مدام یادآوری میکنیم، میگیم که این رژیم اصلاح پذیر نیست و این با وجود این رژیم هیچ تحولی در ایران امکان پذیر نیست، همه اینا. در این حال اینو ما در دستور کار روز فعالینمون در داخل هم نمیذاریم و همینطور مثلا فرض کنیم نمیگیم که مبارزه مسلحانه ما در خدمت برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا بگذاریم ذکر آجا به خود مبارزه مسلحانه میشه جای دیگه صحبت کرد، ولی میخوام بگم که موضوع ما در مورد مثلا جنبش زن زندگی آزادی این بود. ما فکر میکردیم جنبش زن زندگی آزادی خودش اون شعارش در خودش جامعه و اهدافشو میتونه تا حدود زیادی به رژیم تحمیل کنه. این جنبش رو نمیشه سرنگونی جمهوری اسلامی رو روش سوار کرد. من تو اون بحبوبه اون جنگ همیشه بوی اون جنبش همیشه میگفتم که به مردم وعده پیروزی زودرس ندید، به مردم وعده پیروزی آسان ندید. این جنبش هنوز ظرفیت سر اون شعارهایی رو که در دستورش میذاشتن سرنگون باد و همین چند ماه اندهی عمر رژیم به آخر میرسه، این نیست. میخوام بگم که تفاوت باریکی هست بین مثلا فرض کنید حزب کمونیست کارگری که میگن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی شعار هر دقیقه و هر ساعت و هر روزشه، تا ما که فکر میکنیم هر جنبشی بایستی به اندازه توان خودش شعار سوارش بشه، شعار در سرش قرار گرفته بشه. جنبش اعتراضی در ایران تونسته جمهوری اسلامی رو طی 47 سال گذشته به عقب نشینی های جدی وادار کنه. ببینید شطرنج حرام بود، ورزش حرام بود، رفتن زن به اردوگاه حرام بود، استادیوم‌ها حرام بود، نمیدونم همه این چیزایی که ویدیو حرام بود، اینترنت حرام بود، همه اینا حرام بود، ولی همه اینا سیمای جامعه اینجا امروز نگاه کنید. شما باید یا اینو بریزید تو کیسه جمهوری اسلامی که بگین گویا اون مثلا چیز کرده، اینا رو هدیه داده به مردم، یا بذارید تو کیسه مبارزات مردم. پس مبارزات مردم در واقع آب در هاون کوبیدن نبوده، اهداف واقع بینانه رو مردم به طور خود به خودی هم در رسو گذاشتن، بهش تحقق پیدا کردن. هر جایی که از این تجاوز کرده شکست خوردن، ولی در عوض مثلا قانون کاری به رژیم جمهوری اسلامی تعمیل کردن، آزادی زن به درجه تعمیل شد، ولی هر جایی که شعار سرنگونی اومد سرکوب شد. شما میدونید تو دیما چه قتل عامی راه افتاد در ایران، برای اینکه اون دیگه نمیشه تصور کرد از اون حد جنبش توده ایتر باشه. در 31 استان ایران مردم به خیابونا اومدن دیگه، دیدیم که سرنگون نشد جمهوری اسلامی با اون و سرکوب کرد. خب دلالش واضحه، اون سازمان داره، تشکیلات داره، رهبری داره، انسجام داره، تو اینا رو نداری، توده مردم بی شکل داری، خب اون تفنگ داره، فشنگ داره، میزنه سرکوب میکنه. میخوام بگم که پس مسئله این نیست که مسئله سرنگونی نیست، مسئله چگونگی سرنگونی که شما پرسیدید. در مورد چگونگی پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی، ما میگیم پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی در این حال بایستی پروسه تشکیل بدیلش هم باشه. یعنی این پروسه که یواش یواش جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، در همون حال هم اختلاف درباره دستگاه رژیم پیدا میشه، هم حکومت کردن براشون مشکل تر میشه، هم مردم سازمان پیدا میکنن، کارگرها به خصوص محور جنبش های اجتماعی قرار میگیرن، همه اینا به تدریج و جمهوری اسلامی وقتی سرنگون خواهد شد که این اینا به هم برسه. البته این جمهوری اسلامی وقتی سرنگون خواهد شد که این اینا به هم برسه البته اینم بگم که جمهوری اسلامی به 1001 شیوه ممکنه سرنگون

0: صورت اگر اتفاقاتی هم خارج از محاسبه ما، مثل اون چیزایی که عرض کردم خدمتتون، کودتای هر چیز دیگه، یعنی نمیدونم فروپاشی، اون موقع میتونیم تاثیرگذار باشیم. ولی در هر حال ما واسه یه خط مستقیم برای عنوان مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی تعیین میکنیم که اون همونطور که شما شرکتی، بله، گسترش مبارزات جنبش‌های اجتماعی، سازمان یافتگیش، آگاهیش، رهبرانی در محل مقبولیت اجتماعی پیدا کنن و رهبران از خارج نمیتونن حقوق نوشن به این جنبش. و این واقعیه، این کسی، اونایی که مثال خمینی رو میزنن اشتباه میکنن. خمینی یک ریشه اجتماعی قوی داشت. خمینی خودش تنها نبود، یک دولتی در دولت بودن قبل سقوط رژیم شاه، و بنابراین اونا ملزومات اصلاح آلترناتیو خودشون ساخته بودن، ولی نیروهای اپوزیسیون ایرانی ملزومات نساختن. مثلا سلطنت طلبا امیدشون به این سوار تانکای ایران بشن، فقط از اون طریق هم میشه، از طریق عوام نمیشه اینا رو پیاده کرد. چون مثل خمینی هم نیستن که بگم میلیون ها نفر میان رودوش، ماشینشون رودوش میگیرن میبرن تا بهش زهرا، اینطوری هم نیستن. بنابراین میخوام بگم که مسئله سرنگونی یک مسئله تاکتیکی سیاسی کنکرته. نبایستی مردم رو با وعده سرخرمن از مبارزه برای بهبود شرایط زندگی همین امروزشون باز داشت.
1: صحیح. در مورد جنگ نظرتون رو نگفتین، چطور میبینید حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو؟ آیا باش موافقید، مخالفید؟ آیا به عنوان فرصت میبینیدش یا هر چیز شبیه این؟
0: به دلایل متعدد ما نه تنها این فرصت میدونیم، بلکه فکر میکنیم ضد فرصته. ما مخالف این جنگ بودیم. دلیلش هم اینه، اولا یک محاسبات واقع بینانه به ما نشون میداد که قبل از جنگم، همون که آستانه جنگ، که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی با جنگ انسجام خودش وجود میاره، فرصت برای تداوم حاکمیتش وجود میاره. حتی میبینید خیلی ها فکر میکردن خامنه ای محور این رژیمه، این خامنه ای بمیره تموم میشه، ولی دیدیم خامنه ای مرد و دو سه تا رده از رهبران مردن و هیچ کدوم. ما این تحلیل و راجع به ماهیت خود رژیم داشتیم، ما دچار این خوشبینی نبودیم. ما سازمان، ما تیم اون سالهایی که در کردستان به خصوص مبارزه کرده بودیم، سپاه پاسداران و اون شاخه و شعبه هاشو خوب شناخته بودیم، انسجامشو میدونستیم، درجه حتی سیر شد، اینکه سیرشون کردن، اینکه مسلحشون کردن، اینکه با ایدئولوژی های تعصب‌آمیزی اینا رو پرورش دادن، اینا رو میدونستیم. بنابراین واضح بود که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی در این حال با خیابون اومدن مردم هم بدون سازمان و رهبری و استراتژی روشن با این هم سرنگون نمیشه. یعنی اگر فرض کنیم ببینیم مثلا مردم اومدن تو خیابون، بگیم در نتیجه جنگ، اگر کس بعضی ها تصور میکردن، در اون صورت اونقدر کلاشینکوف و اونقدر تفنگ و سبک و اسلحه داره که اونا را سرکوب کنه، دیگه با موشک هم احتیاج نداره. میخوام بگم که بنابراین در مورد جنگ ما، اولا به این دلیل که این هدف ما رو تأمین نمی کنه، بلکه برعکسشه. دوما به دلیل که ویرانی به بار میاره. ویران حالا اون هدف رو تأمین نمی کنه، ولی مملکت رو به ویرانی میکشه. ما عراق رو دیدیم، عراق رو 50 سال عقب بردن با بمباران، آب نبود، برق نبود برای سالهای طولانی و زندگی به فنا رفت تو عراق. خب اینو ما میدیم، زیر ساختار رو نابود کردن، این مثلا نیست فقط ارتش رو میزنن، زیر ساختار رو نابود میکنن، خونه ها رو ویران میکنن، مردم رو تو لاک خودشون فرو میبرن. در اون شرایط، در این شرایط جنگی که شرایط ویژه‌ای، مردم در فکر اینن که گلیم خودشون از آب بیرون میکشن، اون حس همیت جمعی اینا تحقیق پیدا میکنه، همه در فکر حفظ خانوادهشون، حفظ جانشون. بنابراین این شرایط هم مضافن این که خب مردم هم کشته میشن، اینا هم به جای خودش میمون. این که جنگ اگر مثلا فرض کنید سناریوی فرض کنید لیبی تکرار میشد، یعنی میزدن اونقدر میزدن تا رژیم فرو بپاشه، دیگه هیچ توان مقاومت، وقتی نیروی نیست اونجا که اینو، این چیزی که اونجا افتاده برداره، خب همون اتفاقی میفته که در لیبی افتاد. یعنی میخوام بگم که اگه حتی کسایی فرض فکر میکنن اگه جنگ 12 روزه به 2 ماهه و 40 روزه به 3 ماهه و 4 ماهه تو میکشید رژیم فرو میپاشید، میگم بله ممکنه فرو میپاشید، ولی کی داشت یک مثلا هرج و مرجی در این کشور به وجود میومد که اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد عروسی بود در مقابلش. یا تو خود عراق هم میبینید که فقط وقتی که ارتش آمریکا رفت اومد

0: داد را گرفت تونست آلترناتیو خودش رو جایگزین کنه. وقتی رفتن افغانستان گرفتن، ائتلاف شمال داشتن، رفتن اون گذاشتن سر جاش. خب ما که دنبال این نیستیم، ما گفتیم دنبال استراتژی خودمون هستیم. حالا اگه آمریکا اومد و آلترناتیو خودش رو گذاشت مثل افغانستان یا مثل عراق، اون موقع ما نمیگیم چون استراتژی ما متغیر نشده ما میریم خودمون میشیم. برای اون شرایط هم فکری خواهیم کرد، ما در این شرایطی مردممون رو تنها نخواهیم گذاشت.
1: بسیار علی، ما 3 یا 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. آقای علیزاده، در این 3 یا 4 دقیقه از شما میخوام بپرسم، به عنوان یکی از کسانی که به هر حال میراث اون بنیانگذاران کومله که خیلی هاشون درگیری ها کشته شدند یا الان دیگه نیستند، یا اون آرزوها آمال همتون مشترکتون زمانی که چه بنیانگذاران چه کسانی که در شورای مرکزی اول بودند، الان که میبینید ما چند تا کومله داریم، آیا فکر میکنید حالا فرضاً ما حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در یک مقطعی با هم دیگه یکی شدن، آیا فکر میکنید هرگز این دوباره جمع شدن شاخه‌های کومله زیر یک سازمان امکان اتفاق افتادن داشته باشه؟
0: به نظر من واقع بینانه نیست. چرا؟ برای اینکه جامعه کردستان خیلی فرق کرده، گرایش‌های سیاسی هم جدا شدن و مثل همه جای دنیا، اگه قبول کنیم که مردم کردستان هم حق دارن ادعا کنن که مردم متمدنی هستن، چیزی از اروپایی ها کم ندارن از این لحاظ، خب میتونیم تصور کنیم احزاب مختلفی درش باشه، حتی همه شما یک اسمی داشته باشن. بنابراین به نظر من در این اینکه اتحادهای سیاسی کاملا ممکنه و بایستی صورت بگیره در مقاطع مختلف برای امر مشترک در این، ولی اینکه همه این احزاب فقط به صرف اینکه اسمشون یکی یکی بشن واقع بینانه نیست. همه احزاب دموکرات در دنیا یکی بشن، همه احزاب سوسیالیست در دنیا یکی بشن چون اسمشون یکیه، همه احزاب کمونیست در دنیا که از این سر تا اون سر دنیا با هم دیگه فرق دارن، همه یکی بشن، این واقع بینانه نیست. جامعه کردستان یک جامعه به نظر من متمدن پیشرفته، یا ما حداقل باید فرض کنیم اینطوریه و برای این تلاش کنیم. بنابراین به نظر من باید اختلاف ها رو به رسمیت بشناسیم و در این حال بدون ائتلاف های سیاسی در شرایط معین طبیعتا پیروزی آسان نخواهد بود. بنابراین هم در سطح ایران هم در سطح کردستان بایستی بینا فکر کرد، ولی وقتی که دیگه مایش رسیده اون موقعشه، یعنی نه دیره نه زوده، چون اگه مثل زود باشه مثل جورج تاون و مثل اون اتحادایی که در خارج کشور نمشورهای مدیریت گذار و کنگره آزادی ایرانیا و همه اینا که هیچ انعکاسی در واقعیت عینی نداره، اگه هم مثلا فرض کنید مثل دوره جنبش زن زندگی آزادی که ما با احزاب کردستان علارغم اختلافات شدمون مثلا اتحاد میکردیم برای اصابات عمومی، یا حتی قبلتر از اون برای تحریم انتخابات ها اینا باشون اتحاد میکردیم دریغ نمیکنیم، در آینده هم این فرصت ها رو نمیتونیم بسوزونیم. ولی در این حال خب نمیتونیم با پروژه آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران همراه بشیم، بگیم مثلا اسلحه بدید و پول بدید ما میریم منطقه براتون آزاد میکنیم.
1: صحیح، بله، دست فراخوان های بسیار موفقی داشتید در زمان های اعتصاب سراسری و توجه بسیار از ناظران رو هم به خودش جلب کرده بود. سپاسگزارم آقای علیزاده، امیدوارم که باز در فرصت های بعدی هم بتونیم در عصرانه میزبان شما باشیم، بیشتر این بحث ها رو پی بگیریم. فکر میکنم که خیلی از جوانترها مشتاق شنیدن این بخش های چه تاریخ معاصر دهه های گذشته و چه اتفاقای سیاسی امروز و پیوندشون با هم دیگه هستن.
0: منم امیدوارم و شما خسته نباشید، میگم براتون آرزوی موفقیت میکنم.
1: خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که تا اینجا بیننده عصرانه بودید. فراموش نکنید که عصرانه رو میتونید از شبکه‌های ماهواره‌ای، از شبکه خبربین، شبکه تلویزیون خبربین ببینید. اگر تماس میگیرید با دوستانتون در داخل ایران به اونها بگید که فرکانس‌های شبکه خبربین روی ماهواره ترکمن علم مناکست این هاست: 52 درجه شرقی 11420، ورتیکال یا عمودی 27500. عصرانه رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. هر روز عصرانه در همین ساعت ها پخش میشه. تا عصرانه بعد، بدرود.

بیای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، تناب اعدامتان از اشک و

کردستانیانی خوشویست، بینران و بیسرانی عزیزی کردکانال، سلاو رزی تایبتم لخزمتان ده های بخیر بین با 168 برنامه هیلدگل محمد خادمیانی. نواندی لیکولینوی گیستون بابت هکی سبارت با کتایی پیهنان بر رژیمی نگریسی ایران لجیر ناوی. فنش ده جاب. کتایی با کارکه بینن. بلاو که دو تولم لیکول نوی ده هاتوه که کماری اسلامی ایران قواره چی سرکوتکری پرچکا که نزیکی زیاده لچند ساله للاین امریکاوه وک گورترین دولتی پشتیوانی ترور لجهان ده ناصرت. ام رژیمه بزبری هزی سرکوتکر موشکی بالستیک تاقم برکار و نیابت یکان و هزی توانایی ناوکی نکر ناو چکی شواندوا بلکو سرکوتی بسر 93 میلیون خلکی ایران جدا سپاندوا سر را پرین بردوامکانی خلق که دواینیان لسرتای سالی 1405 بو تیدا لانی کم 42,000 حوالاتی لیان هیز امنیت یکان و کجران کومل کوش کرن خلکی بیچک نتوانن بدستی بطال لبرابر 100,000 چکداری سپای پاسارانو بسیج دا حوصنجی هز بپارزن. اگرچی هرش آسمانیکانی امریکا و اسرائیل جرخانی استراتیجی و ناوکی ایرانیان بتوندی کرده آمانج بلام بردومان بطنیا نتوانید ایدولوژیای چقبستو ناورو که سرکود کرا نو میلی تولستان نوی اندر سلاتا بگارد. بویا گارینی برن بنراتی رژیم ببیتی چوی قرسی هیزی درچی لسر عرس تنیا لیگ رگا دبیت. پیرو کرنی استراتیجی برگری چکداری خلق رگوک اوی لشورشی سربخوی امریکا رویدا کومگای نیون تاویدا بی لرگی سنور ویشکایکانی ولاتانی دراوسیوا کانالی پارز راو بو گیندینی چکو کرستی برگری بنیارانی ناوخویی دابیم کن. امش درفت بخلق داد که هیز سرکوت کرکان شار بشار راو بنین. اما دبی هاوکاد بید دگل بردوان بونی تونترین گماروی آبوری و دابرانی سیاسی رژیمی تاران. با کردی گلی ایران چکدار بکن. شادماری دارای رژیم ببرن. لیگران ایرانی کن خویان چارنوسی خویان دیاری بکن. اما وانه چی میجوی حمل را پرینا سرکوت کراوکانی ایران بهوی ناحوسنگی هیزو هم لمیجوی دا مزرانی خودی امریکا ازمون کراو. گلانی ایران اراده خویان سلماندوا طاقت چار سری بنراتیو همیشهی روخانی رژیم بدستی خلچی راپری و بمرجیک چکدارو پارزرو بن. لیکولینوی دواتر لگوواری بناوبانگی ده هیل که بابت یکی سبارت به سیستمی دارایی جرزمین رژیمی ایران لجر ناوی The Underground Financial System Keeping Iran's Afloat Aimed War Sanctions سیستم دارای جر زمینیکان که ایران لناوراستی شر و گماروکان دا بزیندوی ده هیلاتا و او ناوان ده بلاوی کدوتا و لملی کولی نوی ده هاتو که سر رای گماروی سربازی که گروی هرموز و پرسانی شری عبوری للایان اداره ترامپ و کماری اسلامی ایران هشتا سیستمی دارایی هاوتری بو سرچش با گواسنوی پاری نغد بکار دیند که دستی واشنگتونی پیناگد. رژیم ایران
لجهاني لببورن لجياتي لجياتي بج بسطن بسيستمي بانكي جهاني كديان صالة ليبي بشكراوة پناد با تبر حوالا توري چي نافرميو ديرين كون كالسر بنماي متماني نيوان صرافو الدلالة كان روشالاتي ناوراس بتايبت ولاتاني عربي كنار آوكاني كنداو دامزاو لمرقيوة صالانا مليارها دولار دور لچاوي چاو ديراني نيونتوي پول دارايي دا قوازرتوا بجوريك کسی که لدوبه یا استانبول پاره نغد دادات دلاله کو حابش و شریکی ام دلاله لتران تنیا لماوی چند کاتو میرگ دا هاو تای پاره که دا گینه تدستی ورگره که ام طوره به هوی خیرائی کارائی برزو لعاستی چی بربلاو کاردکات گواستنوی پاره بمشیویه کمتر لچلو هشت کاد جمیر دهوید دهاتکا تنیا یک تا پیم دهاتکی زور کم تنیا یک تا پینج لصدی کوی پارکا که امش زور خیراترو هرزانتر لرگا باو بانکی کن صرافو دلالکان با اشکرا لطورا کمالایتی کانی وگ اینستاگرام و تلگرام دا بانگشی ام آلوگور ناعسانه دکنو اپی وگ واتساپ با رخستنی نرخی روژانه تناند گواسنوی دستی پاره نغد بناو تاران بکردینن ام سیستم نارونه که پیشتر للاین تاقم تون روکانی وگ القاعده بکار هاتوا لم دوایانش دا درکوتوا که داهاتی نوتی قاچاغی ایران لرگای صرافی کانی دوبیه و با چکدارکانی حزب الله لبنان پی گوازراوتوا لکوتای دا ام شواز دارای نافرمیا حوکانی امریکا با دابرانی عبوری تارانو هیز سرکوتگر نیابتی کانی لبرده بد. لبروی کومالگای کجبران لسراسر که لسراسری کنداو دا بوناردنی پاره با تیچوی کم پش به حواله دا بستن حکومت ناو خویکان نیان توانی و امتورا پرچه پرچه و آلوزو برفراوانه به تواوی دبخن. کواتا تاکاتیک ام رج دارای روزانه صدان میلیون دلار برجتناو شادماری آبودی ایران و گمارکانی واشنگتن بنا توابید من نوا. امش مترسی کی بر دوام لسر ولاتانی دراوسیه. ام تورو سرچاو گور دارای دبیت بتوابی ببیند رتوو. بباسترت کردستان یعنی خوشویست دوائی نابرا چی کرد دیمو خزمتان

سلاو رزی دوباره های کردستانیانی هجام ناوندی لی کولنوی حادسن لی کولنوی چی سبارت با کاریگری گو شارکن با سر رژیمی تهران جیرناوی The strength is visible. U.S. take a pickaxe to Iran's revenue, trust supply chains. اصواری گو شارکن برونی دیارن امریکا دهاتو هلکانی پشتوانی ایرانی کردو تا آمانج. سروک دونالد ترامپ لکات یک دا دگاتا پیکن که بخوی سرکوتویی اپراسیونی تووج میازریانی آبوری خوان پیگه که دیپلوماسی یک جار بهیز بو. کمپینی چی فررهن که شادماری دارایی و لجستگی کماری اسلامی ایرانی پکستوان. لکات یک دا رایگشتی جیهان نسر شری سربازی چر بوتوا کاریگری سرچی ام پلان لگمارو به زکانی وزارت دارای امریکا رنگی داوتوان. بپی راپورت وزارتی برگری امریکا یا وزارت شری امریکا گماروی دریایی هناردی نوتی سپای پاساران به تواوی راجی داوا. استراتیجی که تا استا 4,800,000,000 زیان لرژیمی تهران داوه و روژانه لانی کم 170,000,000 لداهاتی سپای پاساران کم دکاته و اما جا قرصه راستو خو بروچی پکنده گره ولاته که لدهی رابردو بکرینی نوتی قاچاغ و تیوگلان لطور دابین کرنی پیداویستی کن سپای پاساران پیگه یکی استراتیجی لروشالاتی نوراست بو خوی درست کرد بو. امریکا هیلکانی هاوکاری چینی کردو تا آمانچ لگه مارودانی پالاوگه گورو سر بخوکانی چینو چل کمپانیای گواسنوی دریایی سر بکشتی گلی سیبری ایران بگره تا خصان اولیستی راشی چندین کمپانیای منگی دست کردی چینی که زانیاری سیخوری لسر جول سربازی هاو پیمانکان بر رژیمی تهران دادن. لم همگاوا دستی واشنگتن با لیدانی کرتی بازرگانی منگ دست کردکانی چین زیادر والاده کد. پرچکدار کردنی پیکنو درکدنی فرمانی فرمی با قدغه کدنی پابندبون باو گمارویانه لجرناوی یاسان نو خویکن دا نشانه لوازبونی پیگی چینو دن پیدانانی که رونه به هیزی تندی گماروکانی امریکا لسه سیستمی دارایی دلار. هاو تریب کدنی هزی آبوری و سربازی مدلی چی نوی رگری و توقندن ده سلمینیت. کاتیق چین دبید امریکا چون دبینه که امریکا چون پیکاتی دارای ایران حال دوشینیت رنگا بیلو کاتوا که لکاتیق دا که دی هوید روب کاتا تایوان بیر لوب کاتا و که چون امریکا ده توانه سیستم بانکی و هلکانی دابین کنی کرسی مالی چینش بکاتا آمانج. بایا واشنگتن ده به هر جور داوا کاری چی سرکی سروکی چین با سکنی گماروکان پیش وقت رفت کاتا و کم کدنوی گماروکان امتیازی گنیه پیشکش بکریت با پیکن بلکو دسکوتی که کچین تنیا بکشانوی یک جاری لطوری بازرگانی سپای پاستاران دتوانیت بدستی بیانید. کردستانیانی خوشویستم تکای دگل کرد کنال بمین سلامتی و سرکوتن بو ایو آودانی و آزادی بمزوان بروشالاتی کردستانی خوشویستمان آود خوازم کتن خوش.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش. شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: تنظیم مصطفی مؤمنی.
1: خانه ات را باد برد، تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
2: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد، تو نگه دار به چنگت
1: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
2: تا برآرم خورشید
1: تا براری خورشید.

0: برخی منابع از جمله اورشلیم پست به نقل از مقامات اطلاعاتی غربی هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است در حال آماده سازی برای یک حمله غافلگیرانه با موشک و پهپاد علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد، حمله‌ای که می‌تواند پیش از پایان مسیر دیپلماتیک انجام شود. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی توان موشکی و پهپادی خود در این دوره آتش‌بس منتشر شده بود. در خدمت آقای یاسین اهوازی، کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین آلمان هستیم تا در این مورد باشون صحبت بکنیم و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای اهوازی، خیلی خوش آمدید به این گفتگو، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. پرسش اولم اینه که این گزارش اورشلیم پست درباره حمله، احتمال حمله غافلگیرانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس و اسرائیل رو تا چه حد جدی و معتبر می‌دونید؟
1: بله، من سلام دارم به شما و بینندگان. ببینید، این احتمال وجود داره، چرا که الان در محافل سیاسی و امنیتی و سپاهی ایران این صحبت میشه، دائما صحبت میشه که این دور مذاکراتی که الان واسطه‌گریش رو پاکستان به عهده داره و آمریکا ازش صحبت میکنه، ممکنه یک فریب جدید، یک فریب دیگه ای باشه که بعد از اون بلافاصله به ایران حمله بکنه. اینو هم رئیسش کمیسیون امنیت مجلس گفت، هم سخنگوش گفت و هم سردار کوسری گفت. این است که این احتمال وجود داره، منتها نه به این شکلی که تصور بکنم که با موشک پراکنی یا پهپاد پراکنی گسترده، بلکه ممکن است از استفاده بکنن از میلیشیاهای عراقی و از خاک عراق به ماندن سابق که به کشورهای عربی حمله کردن، این دفعه هم چند تا پهپاد از عراق به اسرائیل و لبنان پرتاب کنم، در حینی که سعودی، امارات و کویت هم هدف قرار بدن. این احتمال وجود داره، اما اینو به خوبی واضح هستش که چنان که این عمل انجام بگیره، خب متقابلا این کشورهای عربی دفعه با توانایی شدیدی این جواب خواهند داد، صرف نظر از که اسرائیل اعلام کرد که تمام نیروی هواییش و دریاییش آمادگی کامل داره برای تهاجم، اصلا در آمادگی کامل به سر میبرن و همچنین دوتا از زیر دریایی های دلفین خودشو به دریای عمان فرستاده. این منتظر نمیشن که به استرا سپاه پاسداران بازی های خودشو در بیاره برای اینکه این جبه به استرا سیاسی که الان به وجود ما داره به هم بزنه، یا اینکه با قلم فرسایی ها یا اون پروپاگاندایی که را میندازن خودشون رو پیروز اعلام بکنه. الان وضعیت به توی شده برای امریکایی که به یک جنگ حیثیتی تبدیل شده و ترامپ هم در تمام سخنرانیش وقتی که صحبت از توافق میکنه و میانجیگری میکنه، ولی به همون اندازه هم اعلام میکنه که آماده ضربه زدن و حمله به ایران هستش و تا ای که این اورانیوم 60% که 460 کیلو یا 440 کیلو هستش از ایران خارج نشه و برنامه اتمی ایران تحت کنترل شدید آژانس و تدمیر و از بین بردن تاسیسات اتمی ایران نباشه، به اصطلاح عقب نشینی نخواهد کرد. این دیگه هم ترامپ هم میدونید که سر هم دوست داره که جنگ تمام بشه به شکلی که پیروزی آمریکا در این مغرض باشه، کامل باشه، و همین دوست میخواد که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران به شکل خودشو به اصطلاح شکست خورده تلقی کنه. این است که از هر دو طرف این تضاد و این به اصطلاح جو به اصطلاح خشک ضدیتی بین دو طرف وجود داره. این و اینو این مسئله شرایط به اصطلاح توافق سیاسی رو بسیار کم میکنه، چرا که الان با وجودی که الان گفته میشه که شرایط برای مذاکرات داره به هم نزدیک میشه، اما در نهایت اون طلباتی که امریکایی‌ها دارن و کشورهای خلیج و به خصوص اسرائیل داره تو این نزدیکی شرایط سیاسی که الان میگن دارن به هم نزدیک میشن وجود نداره، چون خواسته های کشور عربی و یا ایران خب بسیار فرق داره با چیزی که اسرائیل میخواد و از طریق دیگه اون چیزی که برای حیثیتی به نیروهای مسلح آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین ارتش جهان در منطقه ازش نام برده میشه هم باید راضی بکنه. این است که من تصور میکنم که شاید برای این که کشورهای عربی رو بیشتر تحت فشار قرار بدن که به آمریکا یا فشار بیارن که به صورت از مثلا از تهاجم نظامی و یا به صورت تحرکات میلیتاریزی فاصله بگیره، فشار رو به اینجا چند پهباد و یا چند تا موشک به شکل پراکنده به کشورهای عربی شلیک بکنن در وهله اول با. ولی در شاید از طریق لبنان هم دوباره به اسرائیل چند تا پهباد شلیک کنن.
0: آقای اهوازی، حالا اگر در جایگاه یک شهروند ایرانی که اخبار رو دنبال میکنه به ماجرا نگاه بکنیم، یه تناقض‌های خیلی جدی در ماجرای این مذاکرات و آنچه که در جریان هست دیده میشه. اینکه مثلا خبر میاد از داخل ایران که مجتبی خامنه‌ای گفته که تمام این اورانیوم باید در داخل کشور بمونه، به هیچ وجه خارج نشه. از اون ور میدونیم که خط قرمز و جدی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اینه که این اورانیوم رو خارج کنه. حتی روز گذشته اشاره کرد که خارج میکنیم میاریم آمریکا، بهش نیاز نداریم، از بینش میبریم. و این تناقض ها و اون ماجرایی که شما گفتید، درگیری کشورهای خلیج فارس، حضور اسرائیل و اهداف اسرائیل و اون برنامه هایی که داره، چقدر احتمال میدید آنچه که به عنوان مذاکرات ازش یاد میشه، حالا با واسطه پاکستان یا هر کشور دیگری، به نتیجه برسه؟
1: اولا اون چیزی که در رابطه با مجتبی گفته شد، مجتبی خامنه‌ای اصلا باید به کلی فراموش کرد، اصلا مجتبی وجود نداره که بخواد این از این، اصلا قدرتی هم نداره. برنامه اتمی ایران از اول به تأسیسش در 2003، یعنی شروع جدیش و تا امروز تحت کنترل سپاه پاسداران و اون تیم به اصطلاح اتمی سپاه پاسداران هستش که با برنامه موشکی ایران ادغام شده. اینا اصلا ربطی به هیچ کسی هم نمیتونه غیر از خودشون دخیل داشته باشه بر این مسئله. اما مسئله که الان در رابطه با شما اشاره کردید که تناقضات وجود داره، این ناشی از این که هست که این تناقضات در توافقات سیاسی که الان گفته میشه، هر کدوم بر پایه به اصطلاح طلبات و خواسته های خودشون فاحشاری میکنه. این ناشی از همون هستش که چنان که گفتن آمریکایی ها اومدن تو منطقه، همه پول دارن خرج میکنه، این بزرگترین قدرت ارتش هستش و از طرف دیگه تحت فشار اسرائیلی و کشور عربی خواسته شد، از اونها خواسته شده که اگر این به آمریکایی ها گفتن به صورتی که اگر برنامه اتمی ایران از بندر یا خمسان شه یا کنترل میشه، منطقه اتمی خواهد شد، به سرعت اتمی خواهد شد. ترکیه به شکل به طرف بمب اتمی میره، امارات میره، سعودی ها میرن، مصری ها میرن، چون هم توانایی تکنولوژی شو دارن، هم مالی شو دارن، هم ارتباطات بین المللی شو دارن و سانکشنی یا به قول تحریمی هم علیشون نیست و بهانشون هم به راحتی همین ایران خواهد بود که نشان داد یک کشور، یک رژیم به اصطلاح توسعه گر و به اصطلاح حکاک در منطقه هستش که ابای نه تنها از کشتن مردم خودش نداره، حتی در بی سوادی در منطقه زندگی میکنه، از بی سوادی سود میبره. برای همین هست که آمریکا اینو به خوب میدونن، اسرائیلی ها میدونن، کشور عربی میدونه. حالا کشور عربی در این 5 سال اخیر، به خصوص در این 2 سال اخیر، سرمایه گذاری زیادی کردن توی صنایع نظامیشون، به خصوص پهپادی و موشکی، و در حال تولید به اصطلاح اون سلاح‌های نظامی و حساس موشکی و پهپادی هستند و الان وارد فاز تولید پهپادهای انتحاری شدن در امارات و سعودی و حالا با کمک در امارات، با کمک اسرائیل، در سعودی با کمک چینی ها و اوکراینی ها که در آینده توانایشون یا اتکاشون به کشورهای مثل آمریکا کمتر باشه، یا بتونن دیگه به سرعت خودشون از خودشون دفاع بکنن، در حینی که با امکانات مالی اقتصادی هم دارن و ارتششون در این 2 سال اخیر هر کدوم به مدت 17% بزرگ شده، هم نظر تعداد و هم نظر بودجه. اما در کل مذاکرات سیاسی علت گره خوردنش این است که خواسته های طرف بسیار سنگینه و هیچ طرفی هم حاضر نیست کوتاه بیاد. و اون چه که مربوط به ایران هستش هم میدونیم که که طلباتی که دنیا از ایران میخواد، یعنی یک طرف هست، یعنی دنیا هم از ایران میخواد که از سپاه پاسداران میخواد که کوتاه بیاد و برنامه اسامی شو خونسا بکنه، تسلیم بشه در این مقوله که خطری است برای تمام منطقه و به خصوص خود مردمان ایران.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. یاسین احوازی، کارشناس مسائل خاورمیانه، که از برلین آلمان در این گفتگو.

نیمه جان، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان برای جان، برای خواهران من، بخوان بخوان.

سلام، با برنامه دیدبان امروز شنبه دوم خرداد 1405 در خدمتتون هستیم. دقایق پیش رو لطفاً با ما همراه باشید و بیننده برنامه دیدبان از کرد کانال با من بابک ناصری همراه باشید. امروز شنبه است و اخبار داغی در مورد مذاکره یا جنگ یا اتفاق سومی که محتمله، احتمال داره رخ بده و هنوز کسی از جزئیاتش باخبر نیست، ولی خبرهایی که در رسانه‌های مختلف به انتشار میرسه یا نشون داده میشه نشان از اینه که دونالد ترامپ بسیار عصبانی هست از طولانی شدن روند مذاکره با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم به اصطلاح با میزبانی از نخست وزیر پاکستان و فرمانده کل ارتش پاکستان که قرار بود بره ایران اما در یک خبر ناگهانی نرفت و لغو کرد سفرش رو، همه این اتفاقات دست به دست هم داده تا گزینه جنگ رو بیش از هر چیز دیگه محتمل تر کنه. احتمالش خیلی بیشتره که این حمله اتفاق بیفته، چون دو طرف بر دو نکته تأکید دارن و هیچ کدومشون هم کوتاه نمیان. دونالد ترامپ ایران هسته‌ای رو نمیتونه بپذیره و داره پافشاری میکنه که اورانیوم غنی شده 400 کیلو رو از ایران خارج کنه و اجازه بلند مدت، اجازه عدم غنیسازی و عدم به اصطلاح فعالیت‌های هسته‌ای رو برای ایران صادر کنه. ایران این رو قبول نکرده، اورانیوم رو نمیخواد بده و تنگه هرمز هم یکی از مطالباتیه که ایران برخلاف گذشته داره اونجا به عنوان یک کارت جدی روش بازی میکنه، اما این کاملا خلاف رویه غرب و این مذاکراتیه که در طول این چند وقت اتفاق افتاده. هر دو طرف مقابل بر این دو کارت بازی دارن پافشاری میکنن، هر کی خواسته خودش رو مطرح میکنه و حالا باید منتظر موند و دید که کدومشون خواسته های قدرتمندتر و به اصطلاح تحمیل کننده تری به طرف مقابل تحمیل میکنن. حالا باید منتظر بود. نمیشه، در واقع میشه تحلیل های متفاوتی داشت اما نمیشه گزینه نتیجه رو از الان به طور قطعی در نظر گرفت و گفت که این اتفاق قطعا خواهد افتاد. اما آنچه که از همه این روش ها، اخبار، گفتگوها و دیپلماسی های پشت پرده، دیپلماسی هایی که در رسانه ها منعکس میشه، میشه برداشت کرد که گزینه جنگ احتمالش بیشتر از گزینه های دیگر، جنگی که به قول خود دونالد ترامپ به اصرار سران کشورهای حوزه خلیج به تأخیر افتاد. حالا بعدن اونا انکارش کردن، دونالد ترامپ دوباره تأکید کرد و حالا اون اصلا مهم نیست که به چه دلیلی این حمله روز سه‌شنبه هفته قبل رو به تأخیر انداخت. مهم اینه که به تأخیر انداخت، حالا دلیلش هرچه هست زیاد مهم نیست توی این مرحله. به هر حال خبرهای کوتاهی که براتون در برنامه دیدبان انتخاب کردیم حول محور همین موضوع و یکی دو موضوع حاشیه دیگه ای هست که ابتدا کشورهای عرب حوزه خلیج از جامعه جهانی خواستند که طرح جمهوری اسلامی برای محدودیت و مدیریت تنگه هرمز را رد کنند. جمهوری اسلامی درخواست گرفتن عوارض از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند رو داره، با عمان هم نشستی داشته که یه جوری شریک جرم برای خودش درست کنه
اما عمان هنوز به این نتیجه نرسیده که با جمهوری اسلامی همکاری کنه. جمهوری اسلامی این خواسته رو داره به جامعه جهانی و کسایی که این آبراهه بین المللی محلی برای تردد کشتی‌های تجاری و انرژی اونهاست داره تحمیل میکنه که بعید به نظر میرسه جامعه جهانی با این موضوع موافقت کنه و باید منتظر موند و واکنش جامعه جهانی رو، علل خصوص اتحادیه اروپا رو که تا به اکنون سکوت معناداری اختیار کرده و الان دیگه منافعش وسطه، باید دید که چه جوری برخورد میکنه. آیا با آمریکا همسو خواهد شد، فشار بین المللی رو بر ایران زیاد خواهند کرد یا نه روش دیگه ای رو در پیش میگیرن؟ سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران، همین مذاکره بین ایران و آمریکا، امروز ببخشید دیروز جمعه گفته که پرونده هسته‌ای ایران در این مرحله مورد مذاکره نیست و از اختلاف نظر عمیق با آمریکا خبر داد. اسماعیل بقایی این کسیه که به عنوان سخنگو داره این موضوع رو مطرح میکنه. این موضوعیه که تصمیم حکومتی ایرانه و دقیقاً برعکسش دونالد ترامپ اولین موضوعی رو که میخواد بهش بپردازه موضوع هسته‌ایه، موضوع غنی‌سازیه. اما جمهوری اسلامی میگه توی این مرحله یا مراحل بعد فعلا بحث مذاکرات هسته‌ای رو ما پیش نمیکشیم و اصلا قبول نمیکنیم. این یکی از دشوارترین چالش‌هاییه که بر سر این مذاکرات و احتمال شکست مذاکرات حتی در این یک مورد خیلی خیلی زیاده. و بقایی گفته که غنی کردن اورانیوم به آمریکا هیچ ربطی نداره، در حالی که میدونید که ترامپ در مورد این موضوع یک نظر دیگه ای داره. و گفته که هیئتی از قطر هم اومدن، به هیئت پاکستانی اضافه شدن و دارن در مورد مذاکرات و مراحل مختلفش با ما صحبت میکنن، همون مراحلی که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم دونالد ترامپ رو عصبانی کرده و این روزها کاملا از دست این موضوع شاکیه، میخواد یه جوری بازی رو تموم کنه که همه دنیا بر این نکته سهه بگذارن که آمریکا برنده این جنگ بود. آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به ترامپ نوشته که رئیس جمهور در روزهای اخیر به طور فزاینده‌ای کلافه شده و احتمال انجام یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را مطرح کرده است. همون عملیاتی که ادعا می‌کنه که این بار زیرساخت‌ها و افراد باقی مانده در رأس حکومت رو مورد هدف قرار میده و تهدید به حمله سنگینی کرده. جمهوری اسلامی هم از اون طرف تهدید کرده که اگه این سری جنگ شروع بشه جنگ رو فرامنطقه‌ای میکنه، یعنی احتمال داره مثلا یکی دو کشور اروپایی تو برنامه جمهوری اسلامی باشه برای به اصطلاح موشک فروندن. این موشک‌های بالستیکی که آماده کرده در هر حال باید یک کاربردی داشته باشه برای جمهوری اسلامی. این گزارش مفصل آکسیوس بود و ادامه داده، گفته که دونالد ترامپ یکی دو روز اخیر با مقامات ارشد نظامی و سیاسی خود از جمله جدی وند، جارد کوشنر، استیو ویتکاف و مارکو روبیو جلسات متعددی داشته برای انتخاب گزینه نظامی، داره با مثلا فرماندهان ارشدش مشورت میکنه، باید تسلیحات نظامی، نیروی نظامی و آمادگی برای حمله رو به اصطلاح کاملا فراهم کنه تا اطمینان پیدا کنه که میتونه حمله کنه. و این به چند عامل بستگی داره، عامل انسانی، عامل نظامی و تجهیزات پیشرفته نظامی که اخیرا هم از فروش موشک و
تسلیحات نظامی به تایوان فعلا خودداری کرده، به خاطر اینکه ذخایر خودش در خاورمیانه برای جنگی احتمالی با ایران داره تموم نشه زود. این گزارش کامل آکسیوس بود. قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده کل نیروی انتظامی، گفته که دیگر تمرکز صرف بر فعالیت‌های پلیسی نیست و نظام دفاعی آمادگی برای مواجهه با جنگ نامتقارن در اولویت قرار گرفته. جنگ نامتقارن به نظر اینا احتمال حمله زمینی آمریکاست و حمله همه جانبه آمریکاست یا کشورهای متحد آمریکا، و این روسا میبینید که در ایسپازرسی‌های مختلف بچه‌های نوجوان زیر سن قانونی رو نیرو انتظامی به کار بسته. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندین بار آموزش کار با اسلحه رو آموزش داده، در مساجد و در یک سری حسینیه‌های شهرستان‌های ایران داره آموزش نظامی و دفاعی به نوجوان‌ها و به اصطلاح مردم میده، و این حرکت همون حرفیه که این آقای قاسم رضایی گفته، گفته که ما برای جنگ نامتقارن باید آماده بشیم و مردم همه باید آموزش نظامی ببینن. البته نسخه متفاوت شما در اوکراین دیدیم، به اوکراین تجاوز شده بود، روسیه اوکراین رو مورد هدف قرار داده بود و مردم اوکراین داشتن از کشور خودشون مشروع دفاع میکردن. اما جمهوری اسلامی در خاورمیانه ناآرامی به وجود آورده، سوریه رو، لبنان رو، فلسطین رو، عراق رو، یمن رو، هر کشوری رو که پا گذاشته جمهوری اسلامی ویرانی و بدبختی براش به ارمغان آورده، و الان هم که دیگه کاملا همه چیز متمرکز شده به قول نتانیاهو به سر اژدها، یعنی دارن در خود تهران این اژدها رو سر میبرن، همونجوری که به صدا دیدید خیلی از آدمای سران نظام رو حذف کردن. الان در حال حاضر برنامه نیروی انتظامی آموزش همگانی برای آمادگی جنگ نامتقارنه. این صحبت نهایی این آقای قاسم رضایی. خبرگزاری تسنیم گفته که گفتگوها و رایزنیها بر سر موارد اختلافی همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. اینو امروز توی سایت تسنیم گذاشته بود و معتقده که اختلافاتی که از گذشته ادامه پیدا کرده و الان هم همچنان همون اختلافات باقی مانده، لاینحل باقی مونده و هم مذاکرات رو دوچار چالش کرده، هنوز هم هیچ توافقی حاصل نشده و باید گفتگوها ادامه پیدا کنه. زمان خریدن برای جمهوری اسلامی در مذاکرات یکی از عادات قدیمی جمهوری اسلامی، به تبعیت و به تقلید از روش روسی خودش داره عمل میکنه. به چند دلیل زمان رو میخره تا خیلی کارا بکنه، یا تسلیحات نظامی خودشو بازسازی کنه، نیروی جنگی خودشو بازسازی کنه. استراتژی متفاوتی در این بلند مدت کردن زمان مذاکره برای خودش به اصطلاح در نظر بگیره و کارهای دیگه‌ای که میشه در طول زمان اون رو اصلاح کرد. این موضوع خبر تسنیم بود که اشاره کرده، گفته که الان فعلا تمرکز اصلی بر سر پایان جنگ. همون نکته‌ای که دونالد ترامپ در کاخ سفید داره برعکسش رو برنامه ریزی میکنه و میخواد یک حمله مجدد و همه جانبه رو دوباره بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده. و اسماعیل بقایی دوباره امروز شنبه یک گفتگویی کرده با اصحاب رسانه، با خبرنگارها، و گفته که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی اورانیوم غنی شده خودش رو به آمریکا تحویل نمیده و این موضوع اصلا در دستور کار نیست و قبول نمیکنه. این نکته ایه که همونجوری عرض کردم، تیم قطر، تیم پاکستان دارن سر همین موضوع
با مسئولین جمهوری اسلامی در خود تهران امروز شنبه دارن رایزنی میکنن، گمانه‌زنی های متفاوتی هست که شاید مثلا یک طرف کوتاه بیاد در مورد غنی‌سازی که گام اوله نه آمریکا کوتاه میاد نه جمهوری اسلامی کوتاه میاد و دونالد ترامپ هم میدونید که رسما در سوشال خودش اعلام کرده به خاطر شرایط کنونی که سرش خیلی شلوغه نه به عروسی پسرش میرسه مثلا سر بزنه به عروسی پسرش و نمیتونه مثلا به قول خودش بره گلف بازی کنه هفتگی، معمولا این ورزش رو یک روز در هفته انجام میده و نه کار دیگه ای میتونه انجام بده. مهمترین کار به قول خودش در این دوره پرداختن به یک سری از واجباته که ایران یکی از اون اولین آیتم های این واجبات هست و شرایط حساسیه. میدونید که رفت و آمدها این روزا در پنتاگون و کاخ سفید زیاد شده، باید مثلا یک نتیجه‌ای حاصل بشه از این رفت و آمدها، از این سختگیری ها و از این گمانه‌زنی های پشت پرده و جلوی پردهش که میشه همون رسانه‌ای که همه این موضوع رو اعلام میکنن. رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته که دونالد ترامپ هیچ چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط ایران ندارد. یعنی جالبه توی این بزن و بکوب و جنگ جمهوری اسلامی بیشتر متحمل خسارت شده، بیشتر آسیب دیده، الان داره گردن کلفتی هم میکنه. گفته که هیچ چاره‌ای جز پذیرفتن مطالبات تهران نداره، باید به رسمیت بشناسه حقوق غنی‌سازی و نظارت دائمی بر تنگه هرمز رو که ایران میخواد انجام بده. این آقای رضا طلایی نیک اینو گفته. به هر حال وظیفه پاسخ دادن به این ادعاها کار آمریکایی‌هاست، کار کسی دیگه ای نیست. روزنامه نیویورک تایمز هم در روز جمعه دیروز یک پست مهمی رو منتشر کرده، نوشته که یک تبعه عراق که به تازگی برای محاکمه به آمریکا تحویل داده شده قصد ترور ایوانکا ترامپ، دختر 44 ساله دونالد ترامپ که همسر جارد کوشنر هم هست، این تبعه عراقی از سمت سپاه قدس مأمور شده که ایوانکا ترامپ رو ترور کنه و به انتقام خون قاسم سلیمانی ایوانکا ترامپ رو بکشه و اینجوری داغی به دل دونالد ترامپ بذاره. اینجوری که اف بی آی گزارش داده، اف بی آی پلیس فدرال آمریکا گفته که یک عضو ارشد گروه عراقی هست این آدم، کتائب حزب الله و از نیروهای نیابتی اصلی جمهوری اسلامی به نام محمد باقر سعد داوودال سعدی، اسمش رو یه تریلی هم نمیکشه. به هر حال بازداشت شده، برای محاکمه هم به ایالات متحده منتقل شده. در اعترافات اولیه خودش این موضوع رو اعتراف کرده که گفته اومده ایوانکا ترامپ رو ترور کنه و به در واقع انتقام خون قاسم سلیمانی. این اظهارات خود این آقای السعدی هست که از مقامات ارشد کتائب حزب الله است. آمریکا دستگیرش کرده و برده اونجا، مثل مادورو که از ونزوئلا گرفتن بردنش آمریکا برای محاکمه. دونالد ترامپ امروز یک گفتگویی کرده با اصحاب رسانه در کاخ سفید و گفته که ایران اکنون برای امضای توافق تلاش مذبوحانه ای، دقیقا این کلمه ایه که به کار برده، گفته تلاش مذبوحانه ای می کند و خواهیم دید که چه خواهد شد. در هر صورت هرگز اجازه ندارد سلاح هسته ای داشته باشد. این از اون موضوعاتیه که دونالد ترامپ پاشو کرده توی یک کفش و اصلا هم کوتاه نمیاد و میخواد این موضوع هسته ای رو ابتدا به ساکن قبل از هر چیزی، حتی قبل از موضوع تنگه هرمز حلش کنه که
نزاع اولیه بر سر همین موضوع هسته‌ایه و این کلمه تلاش مذبوحانه به نوعی تحقیر کردن حاکمیت جمهوری اسلامیه و در واقع میشه اینجوری نتیجه گیری کرد که دو تا کارت هست در دست جمهوری اسلامی، دو تا کارتی که خیلی روش حساب کرده، یکیش تنگ هرمز، یکیش هم اورانیوم غنی شده و ادامه غنی کردن اورانیوم، که روی این دو تا کارت خیلی داره مانور میده جمهوری اسلامی. اگر مذاکره به یک تفاهم و به یک صلحی برسه، به این مفهومه که جمهوری اسلامی تسلیم شده و شکست خورده. اگر نه که بازم دونالد ترامپ میگه که خواهیم دید، منظورش اینه که به هر حال یه جوری این موضوع رو خودش با یه جنگ کوتاه مدت یا بلند مدت فیصله میده. این دوتا موضوع، این دوتا کارت، کارتاییه که به دست دونالد، به دست جمهوری اسلامیه و داره با دونالد ترامپ سر این به اصطلاح رقابت، یه رقابت که نه ببخشید کلمه درستی نبود، داره جنگ میکنه سر میز بازی با دونالد ترامپ، سر این دوتا کارت داره چک و چونه میزنه. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان دیروز هم طبق معمول خطبه نماز جمعهش رو با انتقاد از حکومت شروع کرد و گفت که مردم زیر فشارهای اقتصادی کمرشون خورد شده و این حکومت با این نوع روش، با این روشی که با جهان سر جنگ داره و با مردم خودش با فشار اقتصادی و با فشار امنیتی داره برخورد میکنه، نمیتونه در واقع عمر طولانی داشته باشه و خیلی محترمانه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که از سقوط جمهوری اسلامی با این دلایل جلوگیری کنن، چون به هر حال مولوی عبدالحمید هم یک روحانی اهل سنت و یک اختلاف دائمی همیشه هست بین اینها و علمای اهل تشیع قم که معمولا اینا رو به یک شکلی کنار زدن از سیاست و از همه مسائل اجتماعی. و خبر بعدی توقیف اموال 96 مزدور دشمن. این خبریه که تو خبرگزاری فارس با واسطه به سپاه و حکومت جمهوری اسلامی منتشر کرده. جمهوری اسلامی داره ادامه میده مصادره کردن اموال مردم رو به خاطر اینکه نفتش فروش نمیره، اقتصادش ورشکست شده، سقوط کرده از لحاظ اقتصادی و الان دست گذاشته رو اموال مردم. در هر روز یا دو روز در میون ما خبرهای متفاوتی رو داریم میشنویم از اینکه یه سری از اموال و خونه و مغازه های کسای مختلف رو میگیرن، مصادره میکنن، میفروشن، پولش رو میرزن تو جیب دولت. امروز به قول خودشون 96 مزدور در قزوین. شما قزوین چقدر بزرگه که 96 مزدور داره که اموالش رو فقط مصادره بکنی؟ این از اون دروغاییه که جمهوری اسلامی واقعا فکر کرده که همه در حد خود حاکمیت جمهوری اسلامی احمق هستن و نمیفهمن. این واضحه که جمهوری اسلامی کفگیرش به ته دیگ خورده، داره از مردم رسما دزدی میکنه. قم، یزد، امروز قزوین، چند وقت پیش مشهد، تهران، شهرهای بزرگیه که املاک گرونی دارن. طرف تو اروپا، تو غرب زندگی میکنه، حالا یه دونه استوری گذاشته مثلا محکوم کرده جنگ رو، یا محکوم کرده مثلا حمایت از حماس رو، حمایت از فلسطین رو، حمایت از حزب الله رو، و گفته مردم ایران مثلا واجب ترن. اون شده مزدور دشمن به خاطر همون یه دونه استوری و به اصطلاح پستی که گذاشته. در هر حال داره این کارو میکنه جمهوری اسلامی و فعلا کسی در داخل ایران زورش به اینا نمیرسه که بگه آقا اموال مردم رو مصادره نکن. تو مگه نمیگی مسلمانی؟ مگه نمیگی حلال و حرام یکی از اصولیه که بهش اعتقاد داری؟ این همه حرام که داری میخوری بس کجا داری میره؟ مگه شما نیستید که جهنم و بهشت رو کردید تو حلق مردم و
دنیا رو به جهنم و بهشت براشون تقسیم کردید. خب شما که دارید از ابتدا تا انتها میدزدید، یعنی اصلا پول خون مردم رو میخورید، پول دزدی میخورید و اصلا خود شما یکی از حرومخورای درجه یک دنیایید. این مصادره کردن اموال مردم جز خوردن مال حرام چیز دیگه ای نتیجه نداره. و خبر آخر این که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به عباس عراقچی زنگ زده همین چند ساعت پیش روز شنبه امروز و گفته که استفاده تهران از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار نتیجه ای جز عمیق‌تر شدن بحران جاری در خاورمیانه ندارد. اینم قطر که کشور دوست و برادر به عراقچی گفته، گفته آقا دست گذاشتن رو تنگه هرمز بحران رو بدتر میکنه، شاید خاک بیشتری بکنه تو سر شما جمهوری اسلامی. و حالا عباس عراقچی که تصمیم گیرنده نیست، معمولا یک در واقع سخنگوه، وزیر خارجه است اما بیشتر سخنگوه و یک مهره بی ارزشه که کسی دیگه در پشت پرده جابجاش میکنه و بهش میگه چی بگه. خبرهای امروز در برنامه دیدبان در این لحظه به پایان رسید. امیدوارم در دقایقی که در خدمت شما بودیم، مهمان خانه های شما بودیم، ما رو تحمل کرده باشید. براتون هفته خوب و پربرکتی رو آرزو میکنم.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بچه ها بچه ها

مهمان امشب من در عمق میدان در 20 سال گذشته با هیچ رسانه فارسی زبانی مصاحبه نکرده. این آیا به آن معناست که هر روز جلوی دوربین تلویزیون ها نبوده؟ نه، اینطور است. او در 32 سال گذشته تقریبا هر روز جلوی دوربین بوده. خوش آمدید به عمق میدان.

سلام، شب و روز بر شما خوش. با من فهیمه خضرحیدری همراه هستید. شنبه شبها با عمق میدان، یک ساعت گفتگوی پرفراز و نشیب با شخصیتی که به هزار و یک دلیل ممکن است مناقشه برانگیز باشد. مهمان امشب من در عمق میدان از آن چهره‌ای است که نمیتوان دربارش بی تفاوت بود و بی طرف ماند. موافق و مخالف پیرامونش هیچ کم نیست، اما چه موافقان و چه مخالفان به دشواری بتوانند انکار کنند که او دهه هاست سیاست را به خانه بسیاری از ایرانیان برده، بیش از خیلی های دیگر. او یکی از قدیمی ترین و با دوام ترین صداهای تلویزیون های فارسی زبان برومرزی است. مجری و مدیر رسانه است که سالها از لس آنجلس علیه جمهوری اسلامی برنامه ساخته، شعار داده، مخاطب گرفته، مخاطب از دست داده. خیلی ها دوستش دارند، خیلی ها هم برعکس. جالب این که خود او هم نه بی‌طرف است و نه بی‌تفاوت. روزنامه نگاری است صاحب موضع. خیلی وقتها هم موضعی قاطع درباره خیلی ها و خیلی چیزها. در تمام این سالها با ادبیاتی تند، مواضعی صریح و گاه محل مناقشه به بسیاری انتقاد داشته و دارد، و نه تنها به جمهوری اسلامی که به بخشی از اپوزیسیون، رسانه های فارسی زبان و حتی چهرهایی که زمانی به او نزدیکتر تصور می شدند تاخته است. با این حال در فضای رسانه‌ای که ساخته تلاش کرده به همه فرصت حرف زدن بدهد، دوست و دشمنش. به خاطر همین هاست که اگر بگوییم شخصیتی است جنجالی، صرفاً به واقعیتی اشاره کردیم. او پیش از خروج از ایران روزنامه نگار بود. کارش را زود شروع کرد، در 14 سالگی با هفته‌نامه جوانان حزب ایران نوین. در 16 سالگی معاون سازمان جوانان حزب ایران نوین بود. در 21 سالگی معاون استان مرکزی حزب رستاخیز شد. در روزنامه رستاخیز هم می نوشت. در بحبوحه انقلاب 57 با انتشار یک روزنامه محلی او بود که اعتصاب مطبوعات را شکست. بعد از انقلاب هم نامش با روزنامه پرتیراژ بامداد گره خورده. بعدها که او همراهی غربت شد، بیکار ننشست. در آمریکا کانال یک را به یکی از رسانه‌های شناخته شده ایرانیان خارج از کشور تبدیل کرد. رسانه‌ای که خودش می‌گوید فقط تریبون شخصی او نیست و در عمل هم این ادعایی است راستی آزمایی شده و درست. او همواره میزبان صداهای دیگر هم بوده. در سال 1387 جنبش ما هستیم را برای مبارزه مدنی با جمهوری اسلامی راه انداخت. همه این سالها او یکی از اهداف جدی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بوده. گزارش تحقیقی ICIJ میگوید جمهوری اسلامی در سال 2009 میلادی از اینترپل پلیس بین‌الملل خواسته است که او مهمان امشب من در عمق میدان را به جمهوری اسلامی تحویل دهد. شهرام همایون امشب در عمق میدان با شهرام همایون درباره همین مسیر حرف میزنیم. از روزنامه نگاری در ایران تا تلویزیون تبعیدی در لس آنجلس، از نفوذ و محبوبیت تا نقدها و جدلها، از جمهوری اسلامی تا اپوزیسیون و این پرسش مهمتر:

0: که رسانه سیاسی برومرزی در لحظه بحران ایران باید فقط صدای اعتراض باشد یا باید خودش هم پاسخگو باشد؟ آیا شهرام همایون در برابر پرسش های من پاسخگو خواهد بود امشب در عمق میدان؟ در این یک ساعت خواهیم دید. آقای همایون سلام، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: با درود به شما و بینندگان و همکاران عزیزتون در صدای آمریکا. متشکرم از دعوتتون. طبیعتاً هر پدیده‌ای باید در هر شرایطی پاسخگو باشه. این رو ما اگر بخوایم محدود بکنیم به یک دولت، یک حکومت، یک منبع، که این غیرعادلانه است، قطعاً باید پاسخگو باشه. من سعی میکنم پرسش‌ها رو کوتاه جواب بدم که فرصت بیشتری باشه.
0: سپاسگزارم آقای همایون. 20 ساله که با هیچ رسانه فارسی زبانی گفتگو نکردید. یه جوری شاید بتونم بگم انگار قهر بودید با رسانه فارسی. انتقادهای تند و یزنده مطرح کردید، رسانه ها مورد پرسش قرار دادید که چطور قبول میکنن با بودجه های دولتی اداره بشن. و حالا امشب بعد از 20 سال اولین مصاحبه تلویزیونی شماست که شرکت میکنید، امیدوارم آخرین هم نباشه و پشیمون نشید. فکر کنم جای خوبیه که بحثو ازش شروع بکنیم. چطور شد که الان در این مقطع از زمان و در این شرایط ایران و البته بعد از همه پیگیری ها و خواهش های من شما این دعوت رو به عمق میدان پذیرفتید؟
1: بله درست میفهمید. اول من توضیح خدمتتون بدم اشتباه نشه. من با رسانه هایی که تکلیف روشنی دارن و شناسنامه مشخصی دارن هیچ مشکلی ندارم. من که نمیتونم برای دولت ها تعیین تکلیف بکنم. دولت آمریکا، دولت انگلستان حقشونه که رسانه‌ای به هر زبانی داشته باشن و حق هموطنان من هم هست که برخی بیان و انتخاب بکنن و در اون رسانه‌ها مشغول کار بشن. در اینجا تکلیف من یکی دو بار دیدم آقای جوانمردی به خصوص و خود شما در برنامه‌هاتون صراحتاً گفتید این صدا صدای سیاست‌های دولت ایالات متحده آمریکاست. و آخرین گفتگویی هم که مربوط به بیش از 20 سال قبل میشه که من با رسانه‌ای داشتم اتفاقا با همین صدای آمریکا بود. اما اینکه چرا واقعا این دعوت رو پذیرفتم و قبول کردم که در خدمتتون باشم، عمدتا برمیگرده که به سیاست‌های صدای آمریکا که من دیدم که به تمام، یعنی همون روشی که کانال یک از 25 سال پیش سعی می‌کرده در اون ابعاد کوچکی که داره اجرا بکنه، دیدم که شما هم خیلی عادلانه تریبون رو در اختیار افراد قرار میدید، به خصوص در برنامه میدان که خود حضرت عالی هستید، و این نشون میده که یک نگاه عادلی به جامعه دارید. ما مشکلمون با رسانه هایی است که تکلیف واشون روشن نیست. ببینید من همیشه
0: منظورتون چیه آقای همایون؟ تکلیف چجوری باید روشن باشه؟
1: تکلیف باید روشن باشه سرمایه گذار کیست و با چه هدفی این تلویزیون رو به راه انداخته و چه سیاستی رو دنبال میکنه. البته قواعد شناخته شده کار رسانه هم طبیعتا باید حاکم باشه، ولی رسانه‌ای که معلوم نشه از کجا تغذیه میشه، معلوم نشه چه سیاستی رو داره، هر چند سبای یک بار در یک اردوگاه حضور داشته باشه، به نظر من جای تأمل داره و جای اعتراض داره و جای پرسش داره.
0: آیه همایون، شما خب به سایر رسانه های دیداری و گاهی شنیداری خارج از کشور این نقد رو همیشه داشتید، الان هم مطرح کردید و گفتید که مستقل نیستن، این روشن نیست تکلیفشون. خودتون همیشه میگید که من در کانال یک از مردم پول میگیرم و برای این پول گرفتن البته شواهدی هم هست، ولی یک ناظر کنجکاو ممکنه بپرسه که خب این پول ها در مجموع چقدر بوده، خرج چه چیزهایی شده. به عبارت دیگر اون شفافیت مالی که ازش صحبت میکنید در کانال یک، اگر بخوایم در موردش سوال بکنیم، پرسش اینجوری خواهد شد که شما با آنچه که از بینندتون مخاطبتون میگیرید، حالا من راجع به جزئیات این میخواهم پرسید، ولی در این مرحله میخوام بدونم که شما با این بودجه‌ای که از مردم به دست شما میرسه چه میکنید؟
1: شما آمریکا زندگی میکنید دیگه، درسته؟
0: بله، پایتخت آمریکا.
1: دولت آمریکا از دخل و خرج شما به خوبی با جزئیات خبر داره یا خیر؟
0: الان باید پاسخ بدم آقای همایون.
1: بله.
0: بله خبر داره.
1: ممکنه از مال ما خبر نداشته باشه؟ اونم 25 سال.
0: خب ولی من از موضع دولت آمریکا نمی‌پرسم. مخاطبی که شما رو دنبال می‌کنه. اجازه اون ممکنه پاسش رو داشته باشه.
1: برای روشن بودن پس به این نتیجه می‌رسیم که در آمریکا هیچ سازمانی، تشکیلات ثبت شده‌ای اگر شفاف نباشه قابل ادامه نیست و ظرف حداقل 2-3 سال افشا میشه و کمون که شده است. اما این که شما از مردمی که به ما به یک تلویزیون مخالف جمهوری اسلامی شاید اولین رسانه برانداز جمهوری اسلامی بخواهید آدمها رو با نام و ارزم بوزتون هویتشون مطرح بکنیم، این تطابق میکنه با خواست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی هم به همین اندازه شما مشتاقه که از این اطلاعات با خبر باشه. ولی IRS، دولت ایالات متحده آمریکا، یک منبعی است که به هر حال برای ما که در آمریکا زندگی میکنیم خیلی روشن و واضح میدونه کی به ما پول میده، چقدر میده و ما اون پول رو چیکار میکنیم. شما در این سالهایی که در آمریکا زندگی میکنید منکر این روش هستی در آمریکا؟
0: نه، این روش که وجود داره در آمریکا به حال همه ناگزیر هستن از فعالیت قانونی و شفاف در این بحثی نیست، به خصوص رسانه‌ای در سطح کاری که شما دارید انجام میدید. ولی خب با همین استدلال رسانه‌های دیگه هم میتونن بگن که ما هم در شرط استثنایی هستیم، به هر حال جمهوری اسلامی دنبال این هست که بدونه ما از کجا پول میاریم، پولمون رو چه میکنیم، کجا خرج میکنیم و منابعمون چیست، بنابراین نمیتونیم اونطور که باید شفاف باشیم.
1: اما در اینجا یک تفاوت وجود داره. اینجا من یه آدم حقوق حقیقی به نام شهرام همایون هستم که پاسخگو هستم. یعنی شما در اون رسانه ها همچین آدمی رو هم سراغ دارید؟
0: من اینجا بله با شما موافق هستم. در این حال میخوام بگم که حالا که اشاره کردیم که شما بودجه کانال یک رو از مخاطبتون تأمین میکنید، بیایم یه مقدار به این صحبت بکنیم که راه اندازی رسانه با جمع‌آوری پول از مردم و مخاطب چقدر کار حساس و سختیه و استمرار این مسئله. من حالا بذارید پس برگردم به زمانی که خودم در ایران روزنامه‌نگاری میکردم. شما خیلی از این سالها در تلویزیون، در دوربین، در صحنه تلویزیون ظاهر شدید و پرچم فروختید به مخاطبتون. من یادم اون موقع خیلی ها میخندیدن آقای همایون و میدونید خودتون هم حتما هم دیدید، هم مواجه شدید به اینکه شما پرچم فروشی میکنید. ولی شما با فروختن اونها تونستید یا با خیلی از شیوه های دیگه ای که از مخاطبتون درخواست کردید که به حیات کانال یک کمک بکنن، اگر این شبکه رو دوست دارن در حیات او سهم داشته باشن، تونستید این رسانه رو زنده نگه دارید. یکم راجع به این برامون بگید. به نظرم کار دشواری بوده که همه این سالها کردید.
1: البته کار بسیار سختی بود، اما نکته جالبی داشت و اون این که اکثر قریب اتفاق کسانی که این روش های ما رو نقد میکردن، بهش حمله میکردن، به من توهین میکردن، الان دقیقا دارن همون راه رو میرن. من رسانه رو میشناختم که اصلا در مورد این موضوع پرچم شیر خورشید و اینکه پرچم رسمی ما پرچمی است که در سازمان ملل شناخته میشه به بنده بیشترین حمله ها رو میکرد. و ولی خب الان همین امروز اتفاقا یک گزارش رو از کاسکو لس آنجلس برای من فرستادن که پرچم شیر خورشید داره در کاسکو هم فروخته میشه. اگر چیزی باعث شده که ما 25 سال دوام بیاریم، قطعا اعتقاد و ایمان و باوری بوده که مخاطبین ما به ما داشتن. من الان حدود 4 ماه در تلویزیون نیستم، هرگزم تقاضای کمک نکردم، اما اون آدم هایی که تو این 25 سال کنار تلویزیون بودن همچنان کمک هاشون رو ادامه دادن و همچنان هم دارن ادامه میدن. چرا؟ برای اینکه مخاطبین عمده ما که ما رو کمک میکنن آدمایی نیستن که فقط از طریق تلویزیون ما دیده باشن. در 32 یا شاید 33 سفر مختلفی که هزاران نفر رو از مخاطبین من آوردم به لس آنجلس یا در شهرهای مختلف، از نزدیک ما رو دیدن، زندگیمون رو دیدن، تجربه کردن، تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که ما جای مطمئنی هستیم برای کمک کردن.
0: آقای همایون، فقط هم پرچم نبود، حالا راجع به پرچم برمیگردیم، بیشتر میخوام با شما صحبت بکنم. چیزای دیگه هم بود که بعضی وقتا به نظر من بامزه هم هست ولی در این حال نمادین و معنا داره.
1: اما یه سوال خانم بخزه، ببین من در شرایطی که 180 تا بچه مملکتم نابود شدن توی مدرسه، در شرایطی که هر روز در ایران داره اعدام میشه، در شرایطی که میلیون ها هموطن من زندگیشون رو به خاطر قطع اینترنت از دست دادن، فکر میکنید این هشت صحبت کردن راجع به منبع مالی یه شرکت کوچیکی تو تلویزیون که همه هزینه‌اش به اندازه برنامه میدان شما نمیشه کمی غیر عادی نیست؟
0: نه به نظرم غیر عادی نیست. اگه به نظرم غیر عادی بود این پرسش ها رو از شما نمیپرسیدم آقای همایون. و البته ما از منبع مالی صحبت کردیم، ولی من الان میخوام که بیشتر از اعتماد سازی با مخاطب صحبت بکنم. کاری که معتقد هستم در خارج از ایران کار بسیار دشواریه، خیلی خیلی سخت تره تا اینکه در داخل ایران باشیم. میخوام اینجا ویدئویی رو همکارانم اگر آماده دارن پخش بکنیم که شما نه فقط پرچم بلکه کاغذ سفیدی رو به مخاطبتون نشون میدید و مخاطب این کاغذ رو میخره. اگر آماده هست این ویدیو رو ببینیم لطفا.
2: اون شماره ببینید، هر کسی در هر جایی داره صدای من میشنوه، این یک بیعته، یک رأی اعتماده. من سکه طلا رو میخوام بفروشم، کتابم رو میخوام بفروشم، من باز دوباره میخوام یه ورق سفید بفروشم، میخوام این کاغذ سفید رو به شما مردم بفروشم. یه بار ازم خریدین، یک بار شما ازم خریدین، هر کس.
0: آقای همایون، بلی. مخاطبتون چه رابطه‌ای با شما داره که کاغذ سفید رو هم حتی حاضره بخره؟ آیا این کاغذ سفید رو خریدن؟ یکم برای ما راجع به این بگین لطفاً.
1: برخی از همکاران شما که با ما کار می‌کردن قبلا می‌دونن، از اونا می‌تونستید بپرسید ببینید خریدن یا نه. برای صدها نفر خریدن این کاغذ سفید رو، و نکته مهم این بود که نه تنها خریدن، بلکه اصرار داشتن این کاغذ سفید رو من براشون پست کنم و ما برای اون رو پست کردیم. این به منزله یک کار سمبولیک بود، برای اینکه برخی تصور کردن که مثلا اگر ما سکه پهلوی داریم میفروشیم، پهلوی رو بهانه کردیم برای کسب درآمد. من خواستم به اونها بگم که نه، این مسئله ایمان، مسئله باور، مسئله اعتقاد مردمانی است که به این راه ایمان پیدا کردن و خرید کردن در حقیقت نوع حمایت کردنه، و اون کالاهایی که ما هم میفروختیم شاید دیگران در خیلی جاها ارزان‌تر هم میتونستن بخرن.
0: خودتون رو چقدر مؤثر میدونین توی اینکه امروز در فروشگاه‌های، برای بینندگانمون توضیح بدم، فروشگاه‌های کاسکو، فروشگاه‌های عمده فروشی خیلی بزرگی هستن در سراسر آمریکا، چقدر خودتون رو مؤثر میدونین در اینکه امروز در کاسکو پرچم شیر و خورشید فروخته میشه؟ میدونید در بسیاری از سال‌های گذشته حتی این سوء تفاهم وجود داشته که پرچم شیر و خورشید مثلا الزاماً و اختصاصاً پرچم سلطنت طلب‌ها، ولی شما این پرچم رو با اصرار سالیان سال، همینطور که الانم کنارتون هست، کنارتون داشتید. حتی من نقد جالبی میخوندم ازتون که جایی گفتید که همون در مقطع انقلاب به غیر از خود محمد رضا شاه در خونه هیچ کدوم از وزرا و درباریان و دولت و اینها هم پرچم نبود، اینقدر پرچم برای همه نماد مهمی نبود، ولی شما خیلی روی این پرچم اصرار داشتید. آقای همایون، چقدر در چیزی که امروز شکل گرفته حول این پرچم شما خودتون رو مؤثر میدونید؟
1: والا این چیزی نیست که من اصلا مایل بشم بهش فکر بکنم، برای مهم نیست که اصلا نقش من چقدر بوده، مهم بودم نبودم، اما همینقدر که الان میبینم کسانی که به من خورده میگرفتن در مورد این پرچم الان خودشون حامی پرچم شدن. و قصه پرچم شیر خورشید توی این سالهای این 47 سال خیلی قصه طولانیه. از تلویزیونی که من درش کار میکردم که عقیده داشتن مثلا شیر خورشید رو نشان ندیم برای اینکه ایجاد اختلاف نشه، تا مراحل، تا جنبش سبز که اصلا یکی از خواستهاش این بود که پرچم سبز رو جایگزین پرچم شیر خورشید بکنه. و در تمام این مدت من فقط یه حرف زدم، گفتم پرچم من شیر خورشیده. مبارزات مختلفی هم باهاش شد، راههای مختلفی هم رفتن. یه موقع آمدن گفتن آقا اصلا یه پرچمی باشه که علامت نباشه، کسی مخالفت نکنه. یه موقع آمدن گفتن نشان فروهر بزنیم، یه موقع آمدن گفتن اسم ایران رو بنویسیم. ما با همه اینا مقابله کردیم و در آخرین مورد هم موردی بود که یه خود کارو سخت کرد، برای اینکه جمهوری اسلامی سالها تلاش میکرد بگوید پرچم شیر خورشید پرچم سلطنتی است و من با این قضیه به شدت مخالفت میکردم، چون پرچم هویت ملی یک کشور، ربطی به دولت ها نداره، به حکومت ها نداره. ولی خب این اواخر گروهی که آمدن و مثلا تاج اضافه کردن به پرچم کارو خیلی سخت کردن و این دیگه آخرین موردی بود که بخوام پرچم از اون چیز یگانش بندازن. ولی به هر حال قضاوت این موضوع با من نیست، با مردم ده. و ضرورتی هم نداره، اهمیتی هم نداره که نقش من چقدر بوده.
0: بسیار خوب آقای همایون، حالا بیاین یکم برگردیم به اون سال اولی که شما کارتون رو خارج از ایران شروع میکنید. جمهوری اسلامی از همون سالهای اولی که مستقر میشه، رادیو و تلویزیون رو که اون موقع ها خب شاید واقعا اولین و مهمترین منبع خبر و حتی اوقات و فراغت و اینها برای مردم بود، اشغال میکنه، یک رسانه تک صدای حکومتی ایجاد میکنه، مطبوعات مستقل رو توقیف میکنه در جهانی که اینترنت هم وجود نداشت و بسیاری از اهل رسانه، چهره های رسانه دوران شاه از جمله خود شما، با آمریکا مهاجرت میکنن اندک اندک و در اون سالها شماها لس آنجلس رو بدل کردید به شاید بشه گفت قلب فرستنده های رادیو تلویزیونی فارسی زبان در اون سالها. نه تنها اینها رو ساختید بلکه دووم آوردید. یادم عبارت لس آنجلسی رو به کار می بردن در مورد رسانه هایی که در لس آنجلس کار می کردن. به نظرم عبارت تلخی بود و واژه های تلختری رو هم حتی به کار می بردن. من خوب به خاطرم هست که مهران مدیری طنز هایی ساخته بود که مسخره می کرد در واقع اپوزیسیون خارج از ایران رو، مبارزانی که خارج از ایران بودن رو. چهره هم ساخته بود که یادآور بعضی از شما پیشکسوتان در این حوزه بود از جمله خود شما. تلخ بود، فکر می کنم در اون مقطع خیلی حس تلخی باید به شما میداده این که مهران مدیری اینها رو میساخت و خب شبها در خونه های مردم نمایش داده میشد و مردم ها میخندیدن. یه بخش کوتاهی ببینیم از این ویدیوها، بیایم جواب شما رو بشنویم.
3: از ایران برام رسیده، خواهش میکنم به این دقت کنید. خانومی که تماس میگیری از من میخوای حقایق رو برملا کنم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من، بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. به این ایمیل گوش کن، یه دختر 8 ساله فرستاده. من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمیزنم که، من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که، من نمیخوام رئیس جمهور بشم، نمیخوام رئیس من.
0: بسیار خوب، برگردیم
1: به استودیو. اول اجازه بدید من از جانب وزارت اطلاعات از بازپخش این ویدیو از جانب شما تشکر بکنم، برای اینکه خب اینا خیلی هزینه کرده بودن، خیلی سعی کرده بودن که این ویدیو هر چی بیشتر دیده بشه. و خب شما برای اینکه بعد از سوال‌ها این رو بازپخشش کردید، از کمکی که بهشون شد بنده از جانب اونها ازتون تشکر.
0: نه ما قصدمون چنین چیزی نیست.
1: نه قصدتون هر چی بوده، قصد بی ربطی بوده. یه کاری رو که وزارت اطلاعات ساخته، شما میاد این رو بازنشرش میکنید و فکر میکنید کار مهم میکرده. اما بذارید من بهتون بگم.
0: بفهمه.
1: اتفاقا من اینا برای شما تلخ به نظر میرسید، اما برای من خیلی شیرین بود، چون من با یه بودجه اندک در یه شهر قریب یک تلویزیون رو سازمان داده بودم و یک دولتی رو و هنرمندان منصوب بهش رو وادار به عکس العمل کردم. اتفاقا اینا منو این بازخورده منو خوشحال میکرد. یعنی این که میدیدم کاری که دارم میکنم اثر میذاره، بسیار خوشحالم میکرد. اما طبیعتا اون کسانی که اینو ساخته بودن دلشون میخواست هرچی بیشتر این دیده بشه. البته رسانه های کوچک پخش کرده بودن، ولی الان از این که صدای آمریکا رسانه به این بزرگی و پربیننده این کمک بزرگ رو وزارت اطلاعات به در بازپخش این کلیپا میکنه، بنده از جانب اونها لاقل از شما تشکر میکنم.
0: نه آقای همایون، قصد ما کمک به وزارت اطلاعات نیست. شما همواره
1: در
0: صندلی پرسشگر نشستید. اجازه بدید که امروز که در
1: آخه چه کسی میاد یه همچین کلیپی رو بعد از 20 سال پخش بکنه دوباره؟
0: کسی که از شما سوال داره آقای همایون،
1: بفرمایید ادامه بدید.
0: بله، سوالم از شما این بود که چون فقط شما نبودید، شما شاید برجسته ترین چهره ای بودید که به این ترتیب در این سریال های طنز به حال مطرح می شدید و همونطور که خودتون گفتید اتفاقا موقعیت جالبی است که شما با بودجه اندک با مرارت بسیار تونستید که شبکه تلویزیونی مستقلی راه بیاندازید در مخالفت با جمهوری اسلامی به عنوان اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی چنین واکنش هایی به اون داشته باشه. و ولی خب فقط شما نبودید، در واقع این نگاه نگاهی بود که به ایرانی تبعید شده از کشور تا سالها وجود داشت. من میخواستم با طرح این پرسش به اینجا برسم که امروز دیگه جامعه به این طنزها نمیخنده. بعد از مهران مدیری هم خیلی ها این طنزها رو ساختن، حالا این به اصطلاح طنزها رو، طنزهایی که نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور رو متهم میکنه، مسخره میکنه، فراری میدونه و حتی از واژه پناهنده و پناهجو ما میدونیم که فحش سیاسی ساخته شده در ادبیات جمهوری اسلامی، ولی امروز دیگه جامعه به اینها کمتر میخنده. این رو پخش کردم و این پرسش رو از شما داشتم که چقدر این تحول رو دیدید و چقدر نقش داشتید در اینکه اون نگاه همراه با استهزا تغییر بکنه به اپوزیسیون خارج از ایران.
1: من اون موقع شما احتمالاً در ایران بودید، مثلا مجموعه شما شاید میخندید، ولی عموم مردم من معتقد نیستم میخندیدم. به همین دلیل آقای مهران مدیری تو فشار خیلی سخت قرار گرفتم که حتی باعث شد من بیام و راجع به این قضیه توضیحاتی به مردم بدم. مردم همون موقعی بود که مردم به دعوت ما به خیابان میومدن، فریاد میزدن ما هستیم. نه، من مردم رو نمیدیدم که اون موقع بخندن که حالا تغییر کرده باشه. احتمالا شما چون موقع تو برخی از روزنامه‌های خاص تو ایران کار میکردین، تو مجموعه خودتون احتمالا میخندیدین.
0: بسیار خوب باشه، شما پرسش من رو فکر کنم که به حال به حالت خوبی برداشت نکردین، بنابراین قصدم این نبود که شما رو دلخور بکنم به هیچ وجه. آقای همون
1: نه، اصلا بحث دلخوری نیست خانم. ببینید، من 25 سال رسانه خودم رو دارم، اجازه ندادم یک کلمه توهین‌آمیز از این رسانه پخش بشه. این دولت آمریکا که اجازه میدهد در رسانه و در صداش به بهانه‌ای بیان و کلیپ توهین به یک مادر که الان هم در بین ما نیست رو تکرار بکنه، این از چه پرنسیبی داره برخورد داره؟ اینو من بگید.
0: آیه همایون، من فکر میکنم که کلا براتون در این زمینه سوء تفاهم تولید شده.
1: نه اصلا سوء تفاهم چیه؟ شما توهین ما مادر رو،
0: یعنی کار ما اصلا این نیست.
1: شما میتونستید
0: این بخشی از این بخشی از واقعیت
1: به یک مادری که در قید حیات نیست رو میارید از تریبون صدای آمریکا پخش میکنی.
0: توهین مهران مدیری
1: و اون واژه ها رو،
0: توهین مهران مدیری که آقای همایون جسارتاً به شخص شما و خانواده شما
1: اصلا بحث من نیست.
0: این چیز پس چرا
1: اصلا بحث من نیست به مادیه توهین به یک مادر هست یا نه؟ یعنی اینقدر در این تشکیلات عریض و طویل شما ناظر وجود نداره که بیان بگن آقا کلیپی رو که اومده نشسته میگه من مادرم رو میفروشم نباید پخش کرد؟
0: به حال ما هم تصمیمات ادیتوریال خودمون رو میگیریم و من اینجا ازتون خواهش میکنم که شما همواره در صندلی پرسشگر هستین، اینجا در صندلی پاسخگو نشستین.
1: خانم و ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو پخش نمیکنید.
0: برای چی پخش نکنیم آقای همایون؟
1: نه پخش نمیکنید، بنده مطمئنم که پخش نمیکنید، ولی اینا رو براتون میگم برای که تجربتون اضافه بشه. تکرار فوش، کسی که میاد نقل یک حرف زشت رو منتقل میکنه از قول دیگری، عملش کمتر زشت نیست از اون ناقه، از اون گوینده اولی.
0: بله من گفتم شتون... شما معمولا نظرهای قاطع دارید در معرفی شما، همین رو گفتم و نظر قاطعتون رو گفتید. اگه اجازه بدید من پرسش های بعدی ما از شما بپرسم. آقای همایون، به نظر میرسه که حالا مثل خیلی از نیروهای دیگر اپوزیسیون خارج از کشور، شما پروژه های زیادی رو در این سالها پیش بردید. یکیشون جنبش ما هستیمه. من یادم وقتی در ایران بودم روی بعضی از دیوارها جمله ما هستیم رو میدیدم. یک دوره دست کم خیلی توجه برانگیز بود، فکر میکنم که خیلی حساسیت جمهوری اسلامی رو هم برانگیخته بود. پروژه دیگری داشتید، دولت در تبعید. بعد نیست اینجا به ما بگید که چه شد به فکر این پروژه ها افتادید، چه شد که اون پروژه ها رها شدن؟
1: این که به فکرش افتادن که خب یک ضرورت موقعیت بوده. یعنی ما در سال 87 یک شرایطی درست مثل امروز به وجود اومده بود. یعنی مردم خیلی سرخورده شده بودن، مردم ناامید بودن، مردم ترسیده بودن، جریان‌های مدنی تقریبا ساکت شده بودن. به همین دلیل ما فکر کردیم به یک دلیل دیگری بیایم مردم رو ابتدا تشویق به آمدن در خیابان بکنیم و تشویق کردیم. البته همینجوری هم این کار نمی کردیم، ملاحظاتی داشت، برنامه‌ریزی هایی می کردیم، مقطعی عمل می کردیم و بعد خب این اتفاق افتاد و مورد استقبال مردم هم واقع شد. در 11 اردیبهشت اولین اجتماع برگزار شد، 27 اردیبهشت برگزار شد، 3 خرداد برگزار شد. قرار شده بود 7 تیر ماه مراسمی برگزار بشه که ما مطلع شدیم 134 نفر از درجه داران و شخصیت های نیروی انتظامی دستگیر شدن. اون موقع هنوز این گارد ویژه اینا نیامده بودن و بعد علاوه بر این جمهوری اسلامی از طریق کوبا ماهواره‌ای رو که ما رو پخش میکرد روش مورد اصابت فرکانس های مزاحم قرار داد و ارتباط ما به کلی با مردم قطع شد. در نتیجه یه فاصله خیلی طولانی افتاد تا اینکه در آبان ماه اون سال ما برای اولین بار 7 آبان رو دعوت کردیم مردم رو به حضور در پاسارگاد و بعد مجبور شدیم شکل ماجرا عوض شه و از اسفند ماه هم نصب پرچم شیر خورشید رو، این که میگم مال سال 1387، نصب پرچم شیر خورشید رو شروع کنیم و 134 تا پرچم در جای پر رفت آمد ایران نصب شد. ولی متاسفانه، یعنی شاید هم خوشبختانه نمیدونم، وقوع جنبش سبز یک اتفاقی بود که همه جریان ها رو تحت تاثیر قرار میداد و تحت تاثیر قرار داد و ما مدت ها فکر کردیم با دوستانمون تلاش کردیم تا اینکه به یک طرح حکومت ملی رسیدیم که 6 از دوستان ما در ایران مبتکر این پروژه بودن. بر اساس این پروژه باید یک دولت در تبعیدی تشکیل می شد. اقداماتی رو تو این زمینه شروع کردیم، با مردم در میون گذاشتیم، با شخصیت ها صحبت کردیم، دعوت کردیم، حتی یک کنفرانس هم در ادامه اون در کادیز در اسپانیا گذاشتیم. ولی یه اتفاقی باعث شد که متوقف شد دیگه.
0: نمیخوایم بگیم چه اتفاقی بود که متوقف شد؟
1: شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه‌ای با نمایندگان حزب مشروطه ایران گفتند این کار درست نیست و نباید انجام بشه.
0: شما هم پذیرفتین؟
1: برای اینکه من قصد جنگیدن با اپوزیسیون و خوشحال کردن جمهوری اسلامی رو که نداشتم، که فکر کردم لابدشون بهتر میدونه.
0: الان موافق هستید؟ چون الان شما جزو منتقدان آقای پهلوی هستید، یعنی رابطتون بهتر
1: کدوم آقای بگم؟ پهلوی کدوم آقای پهلوی؟
0: شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده پهلوی؟
1: نه ما دو تا شاهزاده رضا پهلوی داریم. یه شاهزاده رضا پهلوی داریم که من میشناسم، که من نه تنها بهش نقدی ندارم، بلکه همچنان معتقدم ایشون تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی. یک شاهزاده رضا پهلوی هم هست که این روزها هست که من اصلا نه میشناسم نه ارادتی دارم.
0: خب ما که دو شخصیت که نداریم در آقای پهلوی.
1: من دو تا دارم. شخصیت شاهزاده رضا پهلوی که من میشناسم، ایشون میگه امروز فقط اتحاد، ایشون میگه پرچم شیر خورشید من هیچ نشان اضافه دیگری ندارد، ایشون میگوید که همه جریان ها باید همراه هم فعالیت کنن، ایشون میگوید که تعیین نظام آینده با مردم در فردای بعد از سرنگونی، ایشون میگوید شعار کینگ رضا پهلوی به نفع من نیست. من این شخصیت رو همیشه تجلیل کردم، همیشه حمایت کردم و همیشه هم حمایت میکنم. اما شخصیت اخیر که به نام شاهزاده پهلوی میشناسیم، من نمیشناسم، من واقعا نمیدونم، هیچ نمیدونم بهش.
0: شما بیشترین مصاحبه ها رو واقعا با آقای پهلوی داشتید؟ مصاحبه های خیلی صمیمانه با ایشون داشتید؟ شاید از اولی مصاحبه ها، اگه گزافه نباشه این اطلاعاتی که میدم، از اولی مصاحبه هایی که اساسا رسانه های خارج از ایران با آقای پهلوی داشتن شما بودید. یک بار همه احزاب آوردید از ایشون سوال کردن، یعنی یک جور ساماندهی رسانه‌ای برای آقای پهلوی داشتید شما آقای همایون. خب چه شد؟ چرا الان؟ یعنی رابطتون از یه جایی با آقای پهلوی قطع شد آیا؟
1: والا رابطه ما هر وقت ایشون تصمیم داشته رابطه وجود داشته باشه رابطه بوده. من نه برای ایشون کار میکردم، نه مشاور ایشون بودم، نه حتی از نزدیکان ایشون بودم، و اما هر وقت ایشون تشخیص داده تماس داشته، ارتباط داشته و این ارتباط هم برقرار بوده. اما نمیدونم چه اتفاقی افتاده واقعا، برای من هم جای تعجب و جای سواله.
0: ولی مشی سیاسی امروز ایشون رو به نظر میرسه که به هیچ وجه نمیپسندید. منتها میخوام بگم که شما در توضیحی که الان دادید و من این رو
1: برام، من همچین حرفی زدم
0: این مشی سیاسی شخصیت دوم آقای پهلوی رو که گفتید نمیشناسید نمیپسندید.
1: آره من به شما بگم، من قضاوت نمیکنم، من حمایت نمیکنم، من قضاوت نمیکنم، و این معنیش فرق میکنه با نپسندیدن. اینا دو تا معنی مختلف داره. چون نمیفهمم، چون معتقدم آدمی که من میشناختم، اون شاه رضا پهلوی که من میشناختم، اصولی رو داشت و پرنسیبی رو داشت که امروز اجرا نمیشه، بهش توجه نمیشه. من نمیدونم چرا. از یه طرف معتقدم هم ایشون هم شخص پرزیدنت ترامپ، هر دوی اینها به گروگان گرفته شدن، و در اثر این حالته که کارهای اتفاق میفته که با حداقل با عقل من جور در نمیاد.
0: ولی حالا من اگه بخوام برگردم به فعالیت‌های خودتون، شما دارید میگید که مثلا پروژه دولت در تبعید رو متوقف کردید چون که نمیخواستید که با اپوزیسیون مخالفتی کنید.
1: نه، مشخصا به دلیل اینکه شاه رضا پهلوی در گفتگوش با خانم هایده توکلی و سایر رؤسای حزب مشروطه گفته بود این کار الان به صلاح نیست، مشخصا به این دلیل.
0: هنوز فکر میکنید که اقدام درستی کردید که در اون لحظه این تصمیم گرفتید که به خاطر صحبت که ایشون کرده متوقف کنید این فعالیتو؟
1: هنوزم اگه ایشون همون شخصیت باشه، منم همون حالت داشته باشم، قطعا هم میکنم.
0: ولی خب زمان گذشته و آنچه که میبینیم اینه.
1: نه
0: که
1: نه، الان اون شاه رضا پهلوی رو به من بگید عرضه بکنید، ایشون اگه اون شاه رضا پهلوی رو بگه من مجددا هم میکنم.
0: خب به من بگید مهمترین نقدتون چیست؟ آیا مرتبط با همین وضعیت جنگی که در ایران رخ داد؟ آیا شیوه های سیاست ورزی ایشونه به عنوان رهبر یکی از گروه های مهم اپوزیسیون، اطرافیان ایشونه؟ چون به حال نقدها متنوع دیگه، میخوام ببینم شخصیتی مثل شما که تا این حد نزدیک بوده با آقای پهلوی مشخصا چه چیزی رو به عنوان نقد
1: باشه. بازم من یادآوری میکنم، من هرگز بیشون به اون تعبیری که شما میگید نزدیک نبودم. یعنی نه مهمانی خصوصی با هم رفتیم، نه رفت آمد خوب. من یه روزنامه نویس بودم، یه روزنامه نگار بودم، رهبر جنبش ما هستیم بودم. تماس هایی در این حد، بیشترین تعداد مصاحبه هم با ایشون داشتم.
0: ولی ایشون با کسی ننشسته توی اتومبیل و در حال رانندگی مصاحبه بکنه؟ من با شما این رو دیدم.
1: بعدم نزدیک بودی؟ بله، در اون حد نزدیک. اما من به ایشون نقدی ندارم. من یه شناخت شخصی از ایشون دارم. این یه تعریفی داره، براش حرفایی دارم، یه شناختی هم که الان از توی تلویزیون ها و فضای مجازی و اینها میبینم. این دو تا تعریف با هم متفاوته. من تعریف دوم رو نمیفهمم. من این اتفاقاتی که الان پیرامون شاه رضا پهلوی میفته رو نمیفهمم. من با خانم یاسمین پهلوی مصاحبه کردم، شاید اولین مصاحبه طولانی رو من کردم،
0: همینطوره دیدم. بله،
1: من نمیفهمم چطور میشود ایشون الان یه پستی گذاشته باشه ترامپ بزن یا مرگ بر سه فاسد، نمیدونم. من اینا رو نمیفهمم، چون تو اون خانواده این چیزا نبود. حالا از کجا پیدا شده، چجوری پیدا شده، من لااقل عقلم نمیرسه. ولی نقدی هم نمی کنم، برای اینکه تا زمانی که خود ایشون رو نبینم و از نزدیک مطلع نشم که چرا این تغییرات اتفاق افتاده، هیچ اظهار نظری نمی‌کنم.
0: اقدام کردید برای اینکه خود ایشون رو ببینید و از نزدیک مطلع بشید؟
1: اصلاً.
0: چرا کنجکاوی نداشتید که این کارو بکنید؟
1: چرا باید این کارو بکنم؟
0: هم با ایشون نزدیک ایشون بودید، هم یه روزنامه نگار هستید، مدیر یک رسانه هستید، پرسشگر هستید.
1: من به عنوان در درجه اول به عنوان یک انسان شرایط آدم‌ها رو باید درک بکنم. لابد ایشون در یه شرایط غیر عادی است. من نمیدونم، من نمیخوام ایشون رو در یه محضوری قرار بدم، در یه شرایطی قرار بدم که دلش نمیخواد، چون براش فوق العاده، برای شخص خودش، اون رضا پهلوی که من میشناسم، براش فوق العاده احترام قائلم. چون چیزایی ازش دیدم که کسای دیگه ندیدن.
0: بسیار خوب آقای همایون، یه جوری صحبت کردید که به حال ملا چپی، مجاهد، سفاسد اینها، و این منو برد به کاری که شما در خود کانال یک انجام دادید همه این سال ها. حالا یه شمشیر دولبه است، ادهی میگن که آقای همایون یه کاری که کرده اینه که به همه از دید آزادی بیان، خب کار جالبی کرده، به همه تریبون داده، به همه فضا داده که بیان گفتگو، بیان صحبت بکنن، دوربین رو داشته باشن و بتونن با مخاطب خودشون از کانال یک حرف بزنن. اما ایده هم میگن که این شاید یه نوع کاروانسرای رسانه‌ای تولید میکنه، این هر کی میتونه بیاد حرف بزنه بره و یک هویت رسانه‌ای درست شکل نگیره.
1: الان صدای آمریکا هم کم کار داره میکنه.
0: نظرتون رو بگین راجع به این.
1: میگم خب شما که خودتون هم دارین کار میکنین، بهتر از من میتونین جواب بدین که آیا صدای آمریکا الان شده کارگزارا؟
0: این سوال از
1: برنامه شما. چرا برنامه شما در این مدت کوتاه اینقدر شناخته شده، اینقدر همه دارن روش تعریف میکنن؟ چون فرج سرکویی رو میاری، تقی‌زاده رو میاری، امیر طاهری رو میاری، چپ رو میاری. پس الان باید بگیم صدای آمریکا کارگزار است.
0: قصدتون این بوده که به گروه های مختلف تریبون بدید، ولی بحث اینه که گروه های مختلف خیلی آزادانه و خیلی شاید مثلا دور از ارزش هایی که مخاطب از خود شما میشناخته اون فضا رو در اختیار داشتن، انگار یه فضای شخصی و تا جایی که میدونم هم رایگان. این هم جالبه که این فضا رو به صورت رایگان در اختیار گروه های مختلف گذاشتید. کاملا به صورت مستقل میتونستن و میتونن، فکر کنم همین الان هم در کانال یک فضا.
1: این حرفی که شما میزنید، مگه اینا که شما میرید تو برنامه شما آزاد نیستن از چی میخوام بگن بگن؟ مگه اونا رو سانسور میکنن قبلش؟
0: ما مثلا اگه بخوایم با برنامه خود من مقایسه بکنید، نه مسئله سانسور نیست، مجری اینجا هست، مهمانانی رو دعوت میکنه، اما شما تریبون رو در اختیار گروه های مختلف قرار میدید.
1: چه فرقی میکنه؟ چه فرقش؟ شما فرج سرکوهی که از اردوگاه چپه، چه باش مصاحبه بکنی چه برنامه مستقل بهش بدی، چه فرقی میکنه؟
0: فرق که میکنه آقای همایون، بالاخره شما خودتون اهل رسانه هستید، فرقشو میدونید.
1: نه شیطنت نمیخوایم بکنیم که. آیا شما مهمانی که دعوت میکنید در بیان نقطه نظراتش با رعایت اصول اخلاقی آزاد است یا آزاد نیست؟
0: شما الان بعد به این سوال جواب بدین که الان امشب آزاد بودین در بیان دیدگاهاتون یا نه؟
1: هر وقت پخش شد بعدا نظرم میگم
0: حتما پخش میشه. چرا پخش نشه؟
1: هر وقت پخش شد نظرم میگم. ولی نه، شما من قبول دارم آزاده، برای اینکه آزاد نبود رفیق من آقای سرکویی قطعا نمیومد تو اون برنامه.
0: بله همینطوره. من ولی پرسشم الان در مورد سیاست رسانه‌ای شماست. خیلی از
1: ببینید خانم، این کسانی که میرن دنبال حذف دیگران به خودشون اعتماد لازم رو ندارن. چرا الان صدای آمریکا آمده و دعوت کرده از گروه‌های مختلف؟ اعتماد لازم به خودش و اصولی رو که انتخاب کرده پیدا کرده. من همکاری دارم کمونیست که از روز اول تلویزیون کانال یک تا امروز در این تلویزیون برنامه مستقل داشته. آقای علی جوادی کمونیست هم هست. هیچ وقت هم ایشون رو مجبور نکردم پرچم بگذاری. اگر پرچم امروز توی کاسکو به فروش میره، به خاطر اینی که با زور به کسی تحمیل نشد، با عشق به مردم عرضه شد. تریبون آزاد، ما دو تا شرط داریم برای تلویزیون کانال یک. یکی این که حق توهین به هر شکلش در تلویزیون وجود نداره، به هر کسی، حتی آقای خامنه‌ای، حتی یزید، حتی شن، به هیچ کس. و حق تهمت زدن هم وجود نداره، غیر از این حق هر چی میخواد بگه بگه. فکر نمی کنم پرنسیب خود صدای آمریکا هم برای دعوت از مهموناش غیر از همین باشه.
0: نه غیر از این نیست. پرسشی که من مطرح کردم متمرکز بود بر شکل کار حرفه‌ای و هویت رسانه‌ای. شاید یه مقدار یک پرسش رسانه‌ای تر بود منظورم از این جهت، که به حال یک دستی اجرایی شیوه‌ای، یک مسئله هویتی رو مطرح کردم.
1: این فرهنگی که متاسفانه قبل و بعد از انقلاب در مطبوعات ما، در رسانه‌های ما حاکم بوده. من معلمی داشتم به نام آقای دکتر مهدی سمسار در روزنامه رستاخیز که ایشون سردبیر کل کیهان هم بود در اون موقع. شما اگر دوره روزنامه رستاخیز رو بیارید الان ورق بزنید متوجه میشید که یکی از پیشرفته ترین رسانه های ایران از پیدایش مطبوعات تا امروز بوده، که در اون چپ می نوشت، راست می نوشت، مخالف می نوشت، موافق می نوشت و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. اینی که هر رسانه‌ای باید یک جهت خاصی داشته باشه، این بعداً پیش آمده است و برای توجیه نوعی سانسور. به نظر من رسانه باید تمام نقطه نظرات و افکار رو در اختیار مردم قرار بده و اجازه بده اونا انتخاب کنن کی درست میگه کی غلط میگه.
0: و فکر میکنید که به این ترتیب موفق بودید؟ به هر حال سالیان سال، چند دهه است که شما در اتاق نشیمن خانواده های ایرانی حضور دارین، شما رو اکثر ایرانیان میشناسن و به نوعی انگار که سیاست رو بردید به خونه های ایرانی، اگرچه که گروهی هم ممکنه نقد بکنن که یک جنبه خیلی عمومی تری از سیاست رو مطرح میکنید، یه جنبه که شاید ساده سازی میشه. به این نقد چه پاسخی خواهید داد؟
1: برای اینکه اونا میخوان سیاست رو در دامنه خود، در محدوده خواص محدود نگه دارن تا هر بلایی میخوان بر سر اون عموم بیارن. ما میخوایم بگیم آقا قدرت، انتخاب، تشخیص با عمومه و مردم باید در مسائلی که بر سرنوشتشون حاکمه حضور خیلی قطعی داشته باشن. بله، ما سیاست رو طوری بیان کردیم که یه پیرزن 80 ساله، یه کارگر، یه معتاد، یه نمیدونم دانشگاهی، همه با هم بتونن ازش استفاده کنن.
0: و اینها همه گستره مخاطبتون یک چنین گستره‌ای هست به نظرتون؟
1: بله، الان ما دکتر داریم بینندمونه، کارگر هم داریم بینندمونه، پیر داریم، جوان هم هست. بله، در محدوده که هست.
0: آقای همایون، جمهوری اسلامی شما رو با اتهام تروریسم تقاضا میکنه که اینترپول، پلیس بین‌الملل به ایران برگردونه. ای بسا تنها ایرانی باشید در آمریکا که جمهوری اسلامی چنین تقاضایی راجع به شما کرده. میدونم سالها گذشته از این، ولی میخوام ببینم چقدر این شما رو نگران کرد، چقدر روی کارتون اثر گذاشت و چرا باید چنین چیزی وجود داشته باشه.
1: البته مطبوعات آمریکا و رسانه‌های آمریکایی بعض کافی راجع به این موضوع نوشتن، گرچه ایرانی‌ها حتی یک خبر این رو هم منتشر نکردن. بله، خب ابتدا که این اتفاق افتاد هیچ کس خبر نداشت. من خودم از بانکی که درش حساب داشتیم مطلع داشتم، که مطلع شدم که حساب ما رو مسدود کردن به خاطر اینکه تو لیست قرار گرفتیم. بعد از طریق اداره FBI با من تماس گرفتن و به من گفتن که همه جور من تحت حمایت دولت امریکا هستم. بعد علتش هم این بود که یک انفجاری در یک جایی در شیراز اتفاق افتاده بود و دادستان شیراز من رو به عنوان طراح اون به اصطلاح انفجار معرفی کرده بود، حکم اعدام برای من صادر شده بود، حکم اعدام رو به پلیس بین الملل دادن و من حدود 2 سال توی لیست قرمز پلیس بین الملل بودم. اما بعداً با تهدیدات دولت امریکا باعث شد که پلیس بین الملل از من عذرخواهی کرد و اسمم رو از اون لیست درآورد و عکس من خارج کرد.
0: این هیچ وقت باعث شد که احساس ناامنی بکنید؟ حتی همین حالا هم مراقب باشید بخواید در شیوه های کارتون تغییری ایجاد کنید؟
1: والا کاش این سوال اول میکردید که وقت بود به قدر کفایت بهش جواب داده میشد.
0: حالا به کوتاهی هم اگه بگید،
1: من هرگز از جمهوری اسلامی نترسیدم، هیچ وقت. قصه های زیادی هم تو این رابطه دارم، همون موقعی هم که در ایران بودم. بعد هم که به آمریکا آمدم، بعد هم که مورد تهدید پلیس بین الملل واقع شدم هم نترسیدم. اما امروز از این همه کینه، از این همه نفرت، از این که همه دنبال این هستن که حریف خودشون رو به زمین بزنن، از این همه شوق برای فحاشی کردن، از این واقعا میترسم. از آینده خودم و ملتم و جامعهم و فرهنگم به شدت در هراسم.
0: آقای همایون، شاید مخاطبی از شما بپرسه، نمیخوام شما رو دلتنگ کنم ولی میخوام این رو از شما در لحظه بپرسم، که شما شخصیت جسوری هستید، گاهی اوقات با همین جسارت و با همین اطمینان در طول این سالها در برنامه ها مثلا از کسانی نام بردید، از شخصیت های سیاسی نام بردید و اتهامات رو متوجه اونها کردید، نقش خودتون چه بوده در این فضا؟
1: مثلا چه نوع اتهامی؟ نمیدونم چه اتهام، مثلا وابستگی، اتهام چی؟
0: اتهام وابستگی، نه چیزهای فراتر از نقد به هر حال، حالا حرفهایی که شاید چندان دلپذیر نباشه نسبت به بعضی از فعالان سیاسی، بعضی از چهرهای شناخته شده، شاید از شما بپرسن خب اینها رو سندتون چیه، بر چه اساس این حرفا، با یک اطمینانی.
1: آخه ببین شما یه جور کلی صحبت میکنین، من 32 سال جلوی دوربین بودم، 6-7 سال در تلویزیون پاس، 25 سال در تلویزیون کانادا، یک بار هم به جرم افترا پام به دادگاه وارد باز نشده. اگر مورد قطعا بابک زنجانی یکی از کسایی بوده که اولین بار ما در تلویزیون کانال یک بنده تمام جزئیات رو گفتم، اگر موردی بوده، خب شما که بهتر از من میدونید اینجا آمریکاست، من اگر اتهام ناواردی که رو به کسی وارد کردم خب میتونید شکایت کنید، ما بریم جواب بدیم. شما که لااقل میدونید اروپا و آمریکا که جای حرف بی رب زدن نیست که. ولی من توهین به کسی نکردم هیچ وقت.
0: بسیار خوب، پس خودتون رو در این فضا نمیبینید و میگویید که اگه هم اتهامی بوده براش حتما مدرکی داشتید که صحبتی کردید.
1: مورد به مورد مطرح بکنید، اگه لازم بود همین الان دوباره میریم مدرک جمع میکنیم.
0: آقای همایون، کنجکاوی هم راجع به شما وجود داره، به خصوص نسل مادران من مثلا میدونم که چقدر به شما علاقمند هستن خیلی هاشون. میخوام بدونن شما حال روز شخصی خودتون چطوره، یعنی با خانواده.
1: حال روز شخصی اینه که بعد از 20 سال یک خانومی به واسطه یک دوستی من دعوت به مصاحبه می، من به حرمت خانوم بودن اون دعوت کننده این دعوت رو قبول میکنم و ایشون میاد و یک کلیپی پخش میکنه از سخت‌ترین لحظه زندگی من. من هر توجینی رو به خودم به کارم میپذیرفتم الا توهین به مادرم رو.
0: ما اصلا قصدمون جسارت به مادر شما نبوده، حق هست و نه اصلا این تفسیر رو من قبول میکنم.
1: اجازه بدید میخوام فقط برای اطلاعاتون بگم روزی که این کلیپ در ایران پخش شد مرحوم مادر من به من تلفن کرد که مبادا بری جلوی دوربین و به این آدم و به مادرش توهین بکنی و بخوای عمل مقابله به مثل بکنی. من فردا آمدم در تلویزیون به مردم گفتم من 15 روز جلوی دوربین نمیام چون میترسم نتونم خودم رو کنترل کنم و شما امروز میاد بعد از 20 سال توهین به یک مادر رو به هر دلیلی حالا در برنامه پخش میکنیم. حال من اینه،
0: متاسفم از اینکه شما دلازرده شدید از این حال.
1: من به هر ما من اصلا نمیفهمم مردمی رو که میگن ما دنبال حقوق زنان هستیم و بیشترین فوشای الفاظ رکیکشون به موجودیت زن برمیگرده، یا به مادر یا به خواهر یا به عمه یا به فلان.
0: مرسی از اینکه به این نکات اشاره میکنید.
1: من نمیفهمم.
0: مرسی از اینکه به این نکات اشاره میکنید، ولی فکر نمیکنم ارتباطی به موضوع برنامه ما داشته باشه.
1: اصلا نداشته.
0: بنابراین چیز دیگه‌ای که میخوام ازتون بپرسم اینه که خب حالا سالیان سال فعالیت کردید، فعالیت رسانه‌ای، سیاسی، فرض و فرودهای زیادی داشتید. از حال الانتون که نخواستید که صحبت بکنید، اگه بخواید به ما بگید که به پشت سر نگاه میکنید چه میبینید و آیا حسرتی هست؟ حسرت راههای نرفته هست؟ افسوس کارهایی نکرده هست؟
1: بخواید چون گفتی از حال الان نمیخوای بگی، به جای گذشته، چون گذشته که مقدم صحبت کرد. خانم خضرایی،
0: خضر هیدری هستم.
1: خانم هیدری، ما جمهوری اسلامی رو ساقط میکنیم، ما پرچم سرنگ شیر خورشید رو همونجور که تا کاسکو بردیم تا توی میدان شهیاد و همیشه شهیاد خواهیم بود. بذارید از آینده براتون بگم که بهتره.
0: راه اون مسیر به سوی اون آینده رو چطور میبینید آقای؟
1: دوست دارم را با من بسیار بگو، یعنی به جای این همه تفرقه و کینه و نفرت پراکنی، سعی بکنیم یک اردوگاه ملی از همه اون کسانی که اولویت اولشون ایرانه فراهم بکنیم. و چه مهم که کسی سلطنت طلب، جمهوری خواه، چپ، راست، ملا، سپاهی، مجاهده، اما اولویت اولش ایران باشه. کسی که اولویت اولش ایران باشه باید بیاد در یک اردوگاه جذب بشه برای دوباره سربلند کردن ایران.
0: ولی روی زمین واقعیت که اینطور نیست آقای همایون. میخوام بدونم که آدم در واقع چهره سیاسی کارکشته‌ای مثل شما اگر بخواد به چشم انداز پیش رو نگاه بکنه، حالا نه اینکه نقشه راهی بده، ولی از همه تجربه مسیری که تا به حال اومدید استفاده بکنید، این ایده‌ای که مطرح میکنید رو راه عملی براش فکر میکنید چیست؟ چون روی زمین واقعیت که همونطور که گفتید فضای سیاسی ما پر از کینه، دشمنی و سوء ظن و سوء تفاهمه.
1: خانم هیدری، موقعی که من راجع به این پرچم حرف میزدم، زمین و زمان منو مسخره میکردن، به هم میخندیدن، توهین میکردن، کسی باورش نمیشد که ایلان ماسک هم بیاد پرچم شیر خورشید بذاره، پرچم شیر خورشید توه. ولی این کار با عشق اتفاق افتاد، با ایمان اتفاق افتاد، با زور و اسلحه و فحاشی اتفاق نیفتاد. ما یک دوران زایمان سیاسی داریم که الان توشیم. این زایمان با زودی اتفاق میفته. همه متوجه میشن که این مسیر، مسیر نفاق و کینه و نفرت، راه به جایی نمیبره و برمیگردن به اون اردوگاه عشق و اردوگاهی که بتونه هویت ایرانی رو دوباره سربلند کنه. به شما قول میدم زیاد نگران نباشید.
0: آقای همایون، مدتی است که در کانال یک دوستان شما شما رو نمیبینن، چرا؟ این رو هم به ما بگید.
1: ببینید، شرایط خیلی وضع بدی شده بود. من اصلا نمیتونم با خودم فکر کنم که الان در قرن 21 یه آدمی هست که برمیگرده میگه که جنگ خوبه. اصلا جنگ کجا علیه کجا برای من مهم نیست. اصلا کسی جنگ را تایید کنه برای من عجیبه، من نمیتونم بفهمم. حالا این جنگ علیه کشور خودم باشه، وطنم باشه، این بدتر. خانم هیدری، شاهنامه حتما بهتر از من خوندید شما. در شاهنامه یه قصه‌ای وجود داره که مردم بهش زیاد توجه نکردن. رستم یک سردار ایرانی است. در اون زمان پادشاه ایران کیکاووسه. رستم با این کیکاووس میونش خوب نیست، با پادشاه میونش خوب نیست، اپوزیسیون پادشاه خودشه. سهراب سردار تورانی است، پادشاهش افراسیابه. افراسیاب با حیله آمده سهراب رو بندازه به جنگ باباش. این که میگن رستم نمیدونست که سهراب فرزندشه، دروغ میگن. رستم میدونه سهراب فرزندشه، اما باید ایران کیانی رو پیروز میکرد، بچهش رو کشت برای اینکه ایرانی بماند که اتفاقا با شاهش هم مخالف. برای آدمی که اینجوری فکر میکنه، درس خونده یه همچین مکتبیه، فضا برای من واقعا غیر قابل تنفس شده بود، نمیتونستم نفس بکشم. برای من فرق نمیکنه، من همونقدر که برای بچه های میناب زجر کشیدم، برای اون بچه تو تلاویب هم دلم سوخت، برای بچه تو غزه هم دلم سوخت، برای هر کجای دیگری در دنیا. ما باید ضد جنگ در همه جای دنیا بوده باشیم. و خب من برخی از هموطنانم رو میفهمیدم، اما خب برخی از رهبران سیاسی رو نمتاسفم.
0: و به همین دلیل فکر کردید که مدتی فاصله بگیرید از کانال یک؟
1: بله بله، به این دلیل فکر کردم این میتونه هم یه استراحتی به خودم بده. بالاخره خیلی سالهای طولانی خسته شدم. ضمناً در این مدتی هم که من نبودم، شاید برخی از همکارای شما بدونن، بیکار هم نبودم. ضمناً
0: خب دوست دارید بگید دقیقه پایانی است، بگید که چه کار کردید توی مدت؟
1: نه، کسی داشت قفل یک مغازه رو باز میکرد، رسیدم بهش گفتم چه کار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت پس داشت، گفت صداش صبح در میاد. روز ما فرداست، فردا روشن.
0: خبری دارید برای دوستانتون در کانال یک؟ آیا به زودی برمیگردید؟
1: بله، از چند روز قبل بعد از این برنامه برخواهم گشت، از اول ماه جون.
0: بسیار خوب، امیدوارم که به سلامت برگردید به تلویزیون کانال یک. بسیار سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید. آقای شهرام همایون، مدیر تلویزیون کانال یک، روزنامه‌نگار کهنه‌کار، امشب در عمق میدان مهمان من فهیمه خانم. کانال یک، روزنامه‌نگار کهنه‌کار، امشب در عمق میدان مهمان من فهیمه خضر حیدری بود و گفت